海に進む見込みです。今日のオホーツク海側、網走北見紋別地方、天気は晴れ、夜は曇りでしょう。風は各地とも、はじめ南または西寄りの風、次第に東寄りの風に変わるでしょう。北または東寄りの風に変わるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方、各海域とも1メートルでしょう。多少波がある程度の見込みです。今日日中の予想最高気温は、網走市21度、北見市28度、紋別市23度です。降水確率です。網走、北見、紋別地方、この後深夜12時まで 0% です。オホーツク海側は明日天気下り坂の見込みです。各地とも明日は曇り、時間を追うごとに雨が降る見込みとなっています。夜にかけて各地とも雨が降ってくるでしょう。気温は網走市、北見市、紋別市とも今日より最高気温が低い予想。明日は網走市15度、北見市24度、紋別市23度の最高気温の予想となっています。明日は紋別市に至っては今日に比べて気温が10度低くなる見込みとなっています。17日日曜日はオホーツク海側は曇り時々晴れの見込み。気温は網走市では、土曜と日曜は最高気温最低気温は同じくらいの見込みとなっています。今日よりは、土曜日曜は気温は低くなる見込みとなっています。気温の乱高下の大きい1週間、日ごとそして1日の中でも気温の乱高下があった1週間でしたので、引き続き、風邪などひかないように体調管理、そして服装の調整へ注意するようにしてください。お送りしている曲はホンダフリード、コマーシャル曲ミセスグリーンアップルファミリエです。

0: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
1: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りしました。時刻は9時5分です。北海道網走市 78.7MHz FM 網走からフライデージャンクション、伊藤ゆりかがお送りしています。お便りテーマ、カバンに必ず入っているものということでおしゃべりしているんですが、デビル84さん、まずカバン普段持ち歩きません。なので日常必須な財布、財布の中にはまずはお金が入っていて、そしてクレジットカード、ポイントカード、お守り、運転免許証。一時免許証を別にして、財布から別にして定期券入れに入れて出歩いていたことがありましたが、まず忘れる。運転免許を取ってから何年も財布に入れていたもんだから、まあ、ちょっと慣れなかった。なので財布に必ず入っているものは免許証です。まあ、カバンは普段持ち歩かないので、なんか物を収納するものということで考えていただいたということで、お財布の中身を教えていただきました。まあ、他のねクレジットカードや、まあ、最悪現金やポイントカードは忘れても、運転免許証だけはなんとかということですかね。あとは今だったらもうマイナンバーカードを新しくね財布に仲間入りしてるよという方もいるかもしれませんね。私は運転免許証は、これ言わないでおこうちょっと防犯上の防犯の観点からちょっと私言わないようにしておこうご想像にお任せします。財布に入れているか財布と別にしているか、ちょっと言わないでおこうかな財布ね、私ね2個持ってます。2個持ち歩いてます財布カバンに必ず入っているもので皆さんからお便り待ってます。

ちょっとフルコーラス書ききれないかもしれません、ごめんなさい。ラジオネームなんちゃってナース61さんから、ね、追悼でということで、ちょっとね、あ、お亡くなりになってしまったのかって私もちょっと残念に思いました。追悼の意味を込めてということでリクエストいただきました。U字王のトリオで Let's Fall in Jazz フューチャリングリンです。

0: なんちゃってナース61さんからのリクエスト、ユージオーのトリオで Let's Fall in Jazz フューチャリングリンをお送りしました。まもなく電話がつながりまして、室浦、FM 苫小牧さん、めぐみさんとお電話がつながるところです。今日はどんな話題教えてくれるでしょうかね。さあ9時10分になりました。ここからはお電話をつないでのコーナー、同時生放送です。 FM 苫小牧、めぐみさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。伊藤です。
1: めぐみです。よろしくお願いいたします。
0: おはようございます。お願いします。今週はですね、この網走オホーツク地方は気温の乱高下の激しい1週間でして、もう真夏日近くまで気温が上がったかと思いきや一桁になってしまったりとか、もうあとは1日の中でも気温の差も大きいような、ちょっとまあそんな体がついていくのがやっとっていうような1週間だったんですけれども、今日はですね、網走市気温21度まで上がる予想になってまして、
1: あったかい。
0: 先ほど8時50分のアメダスではすでにもう20度超えてきました。
1: お、本当ですか。
0: もう20度になりました、網走市は。
1: オーマイガーですね。
0: でも北海道内各地見ても気温の高い地点トップ10がオホーツク海側がこうずらっと今並んでるという、そういう状況になってまして、はい、まあなんか服装がでもかといえ朝晩はちょっとやっぱりひんやりしますので、服装調整がやっぱり難しいなと。
1: そうですよね。
0: 特に私たちみたいに朝早く番組担当してる、ものとしては朝の服装が難しいなみたいなところですね。そちらどんな朝ですか。
1: はい、こちらはですね、霧に包まれた苫小牧でございまして、はい、今朝の予想じゃないですね、最低気温は 7.7 度をマークしました。はい、昨日の夕方に出た注意報では霜注意報が発表されるぐらい の、気温の落ち込みを予想していたんですけれども、まあ、かろうじて 7.7 ということでね、少し霜は、ね、免れましたけれども、はい、やはりちょっとひんやりとした朝を迎えています。日差しもあまり入ってこないので、よりそのひんやり感があるかなと思います。はい、今日の苫小牧はこの後それでも晴れる予報となってまして、晴れ時々曇り、予想最高気温

0: まあ、14度の予報となっています。
1: はい、あ、じゃあ今日は苫小牧より網走の方が暖かい、暑くなるっていうことなんですね。
0: そうなんですよ。はい、とても半袖とかでは過ごせないような気温ではありますね。
1: いや、私も服装に悩んで、いや半袖1枚はさすがに朝晩寒いかなと思って、下にね長袖 T シャツの半袖の下になんか長袖1枚ちょっと重ね着はしましたけれども、すで、
0: はい、
1: にちょっと今スタジオの中で腕をまくっています。
0: いや本当に難しいですよね、体温調節。
1: そうですね、
0: はい。
1: 今回網走からちょっと話題をお伝えしてもいいですか。
0: はいはい。
1: この時期のですね、網走を彩っているというか皆さん楽しみにしているイベントが間もなく開催されようとしています。来週末に迫っています。
0: はい、
1: 第14回はるかに合戦 in 網走です。カニを、ね、実際目の前で戦わせるってそういうことではないんですけれども、もちろん、はい。網走 の、 です、ね、この流氷が去ったこの海焼けの時期のカニというのがです、ね、とにかく美味しいと、
0: はい。
1: 身が締まっていて、寒い海でこう生活しているカニ、そして流氷が運んできたプランクトン、栄養豊かな海でですね、こう生活していたカニ、流氷が去って漁師さんたちが漁ができるようになって、そこでこう漁獲されたカニ、美味しいということでですね、非常にこの時期のカニは人気があるんですよ、オホーツク海側の。
0: はいはい、
1: そのカニをですね、皆さんに楽しんでもらおうというイベントなんですが、
0: はい、
1: 今年例年ですね5月の、1日だけの開催なんですけど、今年は初めて2日間開催ということで、23日土曜日と24日日曜日に2日間行われるということになってます。
0: はい。
1: どんなイベントが行われるかと言いますと、これ道の駅のすぐ近くで行われるので、苫小牧からいらっしゃる方も場所すごく分かりやすいと思うんですけれども、
0: はい、
1: イベントと内容といたしましては、浜ゆで毛ガニの浜根限定即売、その場でですね、たくさんのカニを いっぱいこうそこで茹で上げてです、浜茹でで、で、
0: はい、浜根で、
1: 浜根で皆さんにご提供するという、価格はちょっと当日のことになるのでまだ公表はされてないんですけれども、皆さんにその美味しいカニをですね、ご提供、ご購入いただけると。
0: はい、
1: あとはその地元の皆さん の、 そのダンスをステージイベントでご覧いただいて楽しんでいただけたりもするんですが、このはるかに合戦の最もこの盛り上がるハイライトはカニ巻きです。
0: カニ巻き
1: 来ました。カニ巻きこれなんか想像できますか、このカニ巻きという言葉を聞いて。
0: カニが巻かれるんですか。
1: そうですね、もち巻き分かりますよね、北海道だったら。なんかイベントの最後とか、なんかお家新築した時とかね、なんかお餅をこう巻いて皆さんに振る舞う、餅じゃなくてカニを巻きます。これ本当です。これジョークではなくて本当にカニを巻きます。
0: 痛くないんですか。
1: カニはちゃんと包装されてですね、
0: はい、
1: 放送された状態で巻くんですけれども、
0: いやだとしてもですよ
1: そこは作業用手袋、いわゆる軍手をですねちゃんと支給されて、はい、キャッチする方はそれを手にはめてキャッチするんですけれども、そのカニ巻きもですね、またカニ巻きに参加するための予備抽選があって、
0: はい、
1: もうやっぱり大人気ですので、券をですね、会場内で使える、食券とか使える券があるんですけど、そこにカニ巻き参加券の抽選にこう参加できるその券がついてて、それのカニ巻きの参加の権利を抽選で得ることができたらカニ巻きに参加できると。
0: は
1: あ、狭き門なわけなんですけれども、赤いヘルメットをですねが支給されましてかぶり、
0: その
1: 支給されるその作業用手袋も赤で、皆さんもカニになるわけですね、そこで。
0: そうなんだ。
1: カニになってですね、ステージやらそのみこしの上やらからですね、カニが巻かれるわけです。
0: ああ、いいですね。
1: で皆さんですね、もう、手を挙げて、まさにですね、手袋が赤ですから、カニみたいな感じになるわけですよ。チョキの状態ではちょっとキャッチできませんけれども、はい、手を挙げてですね、カニになってカニをキャッチすると。
0: へ
1: え。私はちょっとお仕事で、司会進行のお仕事で一度伺ったことがあるので、参加したことはないんですけれど、
0: はい、
1: 見てるだけでも迫力満点楽しいです。カニ巻き。
0: はい、痛

0: っていうのがまず最初にありました
1: 。確かに、まあ、餅よりね大きいですから、はい、ちょっとまあ確かにぶつかったら痛い可能性はありますけど、うん、まあヘルメットはかぶっているということで、うん、でカゴも皆さん持って、でもたくさんゲットする方もいらっしゃるんですよね、キャッチの上手い方、
0: うんうんうん、
1: いや見てるだけでも楽しいですし、参加できただけでももうラッキーというカニ巻きで、今年カニ巻きはですね、はい、1日の中で4回行われる予定になってます。
0: いや4回も、
1: そして、
0: はい、
1: そして2日間ですから今年の開催は、うん、計8回、うん、チャンス拡大、皆さんちょっとお見逃しなくというところです。これは
0: いやなんかいいですね。もうあれですか、募集っていうかそういうのは終わっているんですね。
1: あ、これですね、あの大丈夫です、あの、うん、カニ巻き、あの網走の観光協会のですねホームページご覧いただきますと、うん、春カニ合戦の、あの詳細のページがありまして、
0: はい、
1: でそちらでご覧いただけるんですけど、カニ巻きのですね、うん、エントリー抽選券のついている会場で使えるその飲み物の引き換え券がついてたり、うん、あと抽選会もあるんですね、うんうんうんうん、その抽選会の抽選券もついていたりする、はい、その券、あの会場でもお求めいただけますので、
0: はい、
1: はい、そちらの、お、あの当日券は1500円でカニ巻きエントリー抽選券と、
0: はあ、
1: あの抽選会の抽選券と、はい、飲み物引き換え券が2枚ついてると、それが1500円当日券、前売り券は1200円でということになっておりますので、はい、そちらで当日でもお求めいただけると。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、で詳しいことはですね、ちょっとホームページをご確認いただければと思います、
0: はい、
1: で前売り、はい、前売り券購入しに来るのが難しいという方はですね、お取り置きチケットというものもあるということですので、こちらものホームページで情報をお確かめください。苫小牧からもぜひお越しください。
0: 行っちゃう人いるんじゃないでしょうかね。
1: あ、ちょっと今ちょっと音声が小さくなってしまいました、
0: すいません。
1: はい、
0: 行っちゃう人がいるんじゃないでしょうかね。
1: いや、どうぞお越しください、
0: ね、はい、はい、前売り券が1200円、当日1500円ですよね、
1: はい、
0: 安すぎでしょう。これなんか制限とかないんですか、この一人当たりこんだけ取ったらダメよとか。
1: あ、それはねないはずです、うん、そのカニ巻きの当選した段階で、
0: うん、
1: あの何個カニが自分のところに飛んでくるかはまあ分かりませんのでたくさんゲットされる方もいるので、
0: はい、
1: なのでね、
0: 大きな袋とね、
1: はい、
0: あの本当に軍手は必需品だなと思います。
1: そうですね、それはあのちゃんとあの支給されますので参加するときには、
0: うん、
1: なので、まあ、見てるだけでも迫力満点、
0: いやいいですね、
1: ですので、うん、ぜひいらしていただきたいなと思います。
0: むしろ見たいですね
1: 大体もう多くの方がこう観覧するということになるかと思うんですけれども、うん、でも今年はチャンス、参加のチャンスも拡大してますので、うん、はい、ご注目いただきたいと思います。
0: はい、いやすごい楽しそうな話題でした、ありがとうございます、はい、苫小牧からもお伝えしてよろしいですか。
1: はい、はい、お願いします。私が喋りすぎてしまいました、はい、
0: 全然です、全然です、そんなことないです、大丈夫です。あの苫小牧からはですね、あのちょっと嬉しい話題ですね、はい、でもやっぱり食に関する話題でもあると思うんですけれども、はい、苫小牧市にあります唐揚げ屋さんが全日本なんですけれども、はい、日本唐揚げ協会主催の唐揚げグランプリで10年連続で金賞を受賞したという話題なんです。
1: すごい、おめでとうございます、
0: うん、ね、あのもう何でしょう、全道のソウルフードでもありますザンギーね、唐揚げですけれども、うん、あのだからこそ難しかったりもすると思うんですね、お店の特色を出したりとかっていうのはね、はい、はい、これがあの全国レベルで評価されているお店なんですけれども、もともとは長くキッチンカーで営業されていまして、もうイベントの会場どこに行ってもこの唐揚げ屋さんあるなって思うぐらい の、 あ の、うんうん、あのお店なんですね、
1: はい、
0: でそこから少しずつこうファンを増やしまして、今では店舗も構えまして苫小牧を代表する唐揚げ店の一つになっています、はい、で今回評価された金のザンギなんですけれども、
1: 金のザンギ、
0: はい、金のザンギ、生姜の風味と肉汁がこう特徴の看板商品でして、まあ、金賞10年連続っていう風な形になったんだけれども、はい、まあ、代表の福沢さんは最高金賞というのもあって、でこれが取れなかったことがむしろ悔しいという風におっしゃっている、こう向上心の本当にあるオーナーさんなんです、はい、うん、でこう印象的だったのが、唐揚げを目当てに苫小牧に来てもらえるようにしたいというようにお話をされていたのが印象的でした、うんうん、はい、スポーツでも音楽でも食でも

0: 苫小牧に行ってみたいというふうに思ってもらえることが少しずつこう増えていくといいななんて思っていたりします。はいはいはい、キッチンカーから始まって全国に根付いて全国で評価されるそんなストーリーにもなんかこう元気をもらえるような話題だったんですね。うんはい、なのでこちらをご紹介させていただきたいなと思いました。
1: はい、お店のお名前もう一度教えていただいていいですか。
0: はい、お店のお名前が鶏から屋さんです。苫小牧の味噌の町というところにあります。
1: 鶏から屋さん味噌の町にあるということですね。
0: はい、はい、
1: 網走の皆さんメモしましたか。
0: はい、そうですね、全国397店舗からこの金賞を取れたのはなんと52店舗のみということですので、あの本当に食べていただいて損はない唐揚げになるかなと思います。はい、
1: もう本当に苫小牧の皆さんにこう根ざした親しみ深い味わいなんだなというふうに想像しました。はい、各イベントにいらっしゃったりとかね、そういうなんか地域の支えもきっと鶏から屋さんの励みにきっとなって、もっと喜んでもらいたい、だから最高金賞を取れなかったのが悔しいっていう、きっとそういうことだったんだろうなって思いました。はい、
0: ぜひぜひお越しください。
1: はい、苫小牧に行った時には鶏から屋さんの唐揚げを食べて、そしてアイスホッケーを見て、ホッキカレーを食べてウトナイコで鳥を見てフルコース楽しみたいです。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: 次回のこの同時生放送は月が変わりまして6月5日金曜日の予定ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ではちょっと2週間間が空いてというふうになりますけれども、うん、また楽しい情報をお待ちしてます。
0: はい、
1: FM 網走、はい、ありがとうございます。FM 網走、伊藤ゆりかでした。
0: FM 苫小牧めぐみでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ということで、なんか今もう今日のお昼唐揚げ食べたくなっちゃった。網走もね、ザンギ、唐揚げと言ったら、あちらかなっていうね、皆さんパッと思い浮かぶところ、お店あると思いますけれども、いや食べたくなっちゃったなぁ。いやでも鶏から屋さんだそうです。苫小牧の味噌の町にあるそうですよ。皆さん苫小牧においでになった時にはちょっとお立ち寄りいただいて、私も行ってみたいなと、今もうすかさずメモしました。私も行ってみたいなと思います。シンプルなお店の名前、シンプルですよね。なんかここになんか店主の方のね、シンプルなところにこう強い意志を感じるようなね、お店のお名前からもそんなのを感じました。FM 苫小牧めぐみさんとつないでの同時生放送、向こう三軒両隣でした。では少し音楽流しながらお便りもちょっと紹介していきたい。と言いつつ曲もかけたいというところで、時間が来たら曲をかけながらおしゃべりしますね。ラジオネームさきれさん、カバンに必ず入っているもの、飲み物全般です。特急オホーツクに乗る前はお茶やコーヒーをカバンの中に入れておかないと落ち着きません。まあ、今車内販売もね、ちょっとかつてはありましたけれども今はということになったので、飲み物飲む、しかも結構ね何時間、網走、札幌からね網走まで始発から終点までとなると5時間6時間ということになりますのでね、やっぱり飲み物は忍ばせておきたい。それは確かにわかります。お茶コーヒーですか、結構いつも入れておくのは。私もいやでもね、トイレの回数が多くなるかなと思って、お茶とかコーヒーをちょっと私ちょっと避けがちになっちゃうんですよね。水か、まあでもお茶か、やっぱりあの麦茶か、あと私はお酒をねあまり飲まないっていうこともあるので、あの列車の旅でねお酒をねこう飲むのを楽しみにされてる方も結構いると思うんですけども、私列車でねお酒飲んだりすることないので、その代わりではないんだけど、代わりではないんだけど、ちょっと炭酸の入ってるものでちょっとあーってなりたいみたいなのはあるかな。はい、特急ホーツクに乗るときにはもうカバンに必ず飲み物を入れるというさくれさん、ということは毎回そういう風にしてきていただいて網走まで来てもらってるってことなんですね。ありがとうございます。今バックでお送りしている

のは私が一昨日北見でのコンサートに行ってきました。山内圭介さん、愛が信じられないからのライブバージョンをお送りしています。私の好きな曲の一つですけれども、北海道ツアーが一昨日北見から始まりまして、今日が帯広だったかな。で最終公演は今月、まあ今月いっぱいで終わるんですけど、札幌が最終公演ということになってます。素晴らしいコンサートでした。これから行かれる方、はい、きっと満足できるはずということで、山内圭介、愛が信じられないならライブバージョンお聞きいただきながら、9時29分コマーシャルに入っていきます。

0: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
1: ラジオ少年団。
0: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
1: ラジオ少年団、
0: 月末最終土曜日朝9時30分から。
1: ラジオ少年団
0: では団員を募集しています。詳しくは
1: ラジオ少年団
0: まで。
1: ラジオ少年団
0: でした。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: 東進電子版フルリニューアル。
11: ねえ、知ってる？
12: 私の地元今どうなってるんだろう。
13: 今伸びてる会社ってどこ？
10: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
14: FM Abashiri 78.7
15: FM。
16: 時刻は9時30分になりました。この時間は網走沖の海上警報、海上予報をお伝えします。まずは午前5時35分札幌管区気象台発表の網走沖の海上警報です。現在網走沖には海上濃霧警報が発表されています。網走沖に海上濃霧警報です。日本海北部およびオホーツク海南部ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は500メートル以下です。続いて午前7時札幌管区気象台発表の網走沖の海上予報です。まずは今朝6時の観測実況からお伝えします。網走沖、風向きは南南東、風速はおよそ1メートル、天気は曇り、気圧は1016ヘクトパスカル、気温は12度。続いて網走沖の海上予報です。今日15日網走沖の風は南西の風13メートル、今日午後9時までに北西の風に変わり5メートル。天気は曇り時々晴れ、ところにより霧、視程は10キロ、ところにより500メートル以下、波は2メートル、今日午後9時までに1メートルに変わる。網走沖

明日16日の海上予報です。明日の網走沖の風は北の風5メートル、明日午後9時までに北西の風に変わり10メートル。天気は曇り一時雨、ところにより霧、視程は2キロ、ところにより500メートル以下、網走沖。

しました。現在網走沖に海上濃霧警報が発表されています。対象期間は明日午前3時までです。ここまで網走沖の海上警報、海上予報をお伝えしました。

時刻9時33分です。フライデージャンクション、道路交通情報をお伝えします。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは道路です。国道334号、斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路知床峠は、今日この時間は通ることができるようになっています。ただ路面凍結の恐れがあるため、今日この後夕方5時に夜間通行止めが始まる予定となっています。現在日中通ることができる時間帯、知床横断道路日中通ることができる時間帯は朝8時から夕方5時までとなっています。それ以外の夜間を中心とした時間帯は路面凍結の恐れがあるため通行止めとなっています。ただこの日中通行可能な時間帯においても路面凍結の恐れがある場合は通行止めになることがあります。最新の道路の情報を確認してください。 FM 網走の中でも随時お伝えしていますし、また斜里町の道の駅などでも情報が発信されています。インターネットでも情報を確認することができます。時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。続いて網走周辺の道道、通行止めの区間があるのは知床公園線、江南清里停車場線、屈斜路津別線、二俣北見線、クンネップ津別線です。続いて網走市内のバス、市内線、郊外線は今日は平日ダイヤで平常運行の予定となっています。都市間高速バスドリーミントオホーツク号、現在のところ遅れなどの情報は入っていません。JR 北海道、石北線、釧網線、30分以上の遅れの情報は入っていません。続いて女満別空港発着の空の便です。このあと到着する便は欠航や遅れの情報は入っていません。このあと出発する便、欠航や遅れの情報は入っていません。公共交通機関の最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

ポテチパーティーのお時間です。普段でしたらね、9時台前半にお送りしているんですけれども、ちょっと今月は9時台後半のこの時間にお送りいたします。ポテトチップ、揚げた油で揚げた芋が好きな私伊藤がですね、世の中さまざまなポテトチップのを探求していくと、期間限定やら地域限定やら、定番商品まで紹介していくというコーナーです。いや、ポテトチップ関連で言うとね、昨日おとといですか、ニュースで話題が出ておりましたけれども、この昨今のナフサ、塗料がそれによって、原油がちょっと日本に入ってきづらいという状況になっていて、それによって塗料というかインクがちょっと不足してくるということで、カルビーポテトチップのパッケージが、モノクロ印刷にちょっとなりますと、ちょっとエコモードになりますということで、カラーからちょっとモノクロで、ちょっとインク節約でということで、なりますということで、私はまだ店頭、そのニュース見て以来ポテトチップ売り場には行っていないので、もう見かけた方いらっしゃいますか。今朝の FM 網走の放送前のミュージックバードモーニングコミュニティの中では、ちょっとまだ見かけてないという話題が出てましたけれども、東京でもまだということは、まだこちらでもまだなのかもしれませんが、ということで、どういうことで今月のポテチは輸入食料品店というジャンルになるんでしょうか。カルディコーヒーファームさんで見つけました。オホーツク海側だとイオン北見店の中にあります。カルディさんのね、自社開発の製品もたくさんあったり、

あとはその海外 の, その調味料とか食材とかがあったり、まあ、日本の食材もあったりとかねするんですけれども、ポテトチップもありました。ちょっとこれ私もうほぼジャケ買い、ジャケット買い、パッケージに惹かれました。これは自社製品かな、カルディさんのね、国産じゃがいもで作ったポテトチップス、寿司の子味、寿司の子味だって。あの酢飯作るときに液体のお酢じゃなくて、あの粉末の、粉末になってるもので、それをあのご飯に混ぜてやる、あの混ぜるとあの酢飯になるっていう、寿司飯になるっていう寿司の子です。寿司の子味なんですって。気になりすぎちゃって買いました。パッケージはですね、あのからし色と、これなんだろう、やな、まあ、からし色、山吹色と、あのちょっとまあシックな橙色って感じですね、のなんかツートンカラーです。で寿司の子味って大きく書いてますので、あのすぐ分かると思います。今まだカルディさんあるかな、私買った時点でね店頭に並んでた数が少なかったので。おお、今袋開けたらもうなんかお酢の香りがした。確かに寿司飯の香り、なんか今までに嗅いだことのない香り、なんだろう、ポテチの香りなんだけど、酢飯の香りもするっていう、なんかよくわからない、今まで生きてきて嗅いだことのない香り。私の中では、ちょっと、まあ、私もそんなにね、あの世界中の美食を味わったわけではないので、ちょっと私の狭い範囲の中での経験なんだけれども、そしてこの袋の中に、まあ、塩味もねついてる、材料を見るとあの砂糖とか食塩とかも入ってるのでね、まあ、塩味もついてるんでしょうけど、こう袋の中にこう多分塩かな、うん、あ、今袋の内側についてるこの塩かなって思うこの白いね粒粒、ちょっと手に取って舐めてみましたところ、若干酸っぱい。塩気感じます、もちろんなんだけど、若干酸味の効いた塩。はい、ではさ、もう ポテトチップ本体を食べてみます。いただきます。ちょっともう一枚、ごめんなさい、ちょっと大きめのにしよう。

はい。あ、でもこれはちょっと個体差の範囲かな。うん、何枚か食べるとわかるな。うん、これはその、うん、まずなるべくそのメーカーさんも味付けはこう均一になるようにまあ努力されてるはずです。なんだけれどもやっぱりどうしてもその一枚一枚味の付き具合とかその調味料のかかり方はやっぱりどうしても異なる部分あるんだろうなと思います。それはあのもうそれはもう仕方ない部分として、それは私はあの普段から理解はしてるんですけど、で何枚か食べて分かりましたね。これこのコーナーやっていて結構気づくことなんですけど、香りの印象が結構強い時は食べてみると香りの印象ほどは強くないっていうことは結構あって、この寿司の子味もそのタイプかもしれないね。えその一枚一枚によってどのタイミングでこの寿司の子らしさこの酸味を感じるかっていうタイミングが一枚一枚バラバラ、口に入れてすぐに酸味をねこうす、まあ、酢飯っぽさを感じるものもあれば、最後に飲み込む時にガッとくるのもある。

うん、と思えば低いところでこう一定で酸味をうっすら感じるみたいなのもある。私は逆にそれは楽しさとして受け止めました。これをね、味がちょっとバラバラじゃないかと、私はちょっとそれは評価できないなと思う方ももしかしたらいるかもしれませんが、私としてはそれは楽しさとして受け止めました今。うん、だから味が結構強めに来るパターンの一枚に出会った時は結構グッときます、酸味が。でもあの、まあ、寿司の子ですので、酸味がこう尖ってるってわけではなくて、ちゃんとその甘みもあるわけですね。あの、お酢飯の味になるわけですから、寿司の子は。やっぱりそこはあの、なんだろう、まあ、みりんだったり砂糖だったり、まあ、砂糖だったりの甘みっていうんでしょうかね、まあ、酢飯をイメージしていただければわかると思いますけど、そのこう角の取れた酸味っていうんでしょうかね、そんな感じ、私は好きです。結構さっぱりですよ、だからさっぱり食べられてもいいですねこれね。特製寿司の子シーズニングを合わせました。程よい酸味と出汁の旨味が口いっぱいに広がりますとのことです。カルディコーヒーファームで見つけました。国産ジャガイモで作ったポテトチップス寿司の子味を今月は紹介しました。お店であったらラッキーかもしれない。私が手に取った時にはもう少なくなっていた。ちょうど在庫の補充の直前だったのか品切れの直前だったのかは分かりませんけれども、見つけたら手に取ってみてください。ポテチパーティーでした。

番組最後の音楽は月替わりでお送りするマンスリーチューンズです。今月は北見やオホーツクを代表するシンガーソングライターのお一人と言っても言い過ぎではないかと思います。マナブのソロアルバムの中からお送りしています。ライフ

お送りした曲は学ぶでライフでした。さて、フライデージャンクション、まもなくお別れの時間です。この後の番組を紹介しましょう。この後10時からは虻川直弘さんがお送りする青空歌謡曲です。第3金曜日、今日は廃盤レコード青空堂、そのシート歌謡を店内から引っ張り出してお送りいたします。お時間許す方はお付き合いくださいね。そして10時30分からは湊義行のグレーテストカバーズ。今日は今日この番組にもね、大野雄二さん関係の曲リクエストいただいたんですけれども、まあ、その追悼の意味を込めてということで、大野雄二さんルパン三世のテーマを特集する、まあ、カバー曲の特集ということになっています。本家ももちろんお聞きいただけると思いますのでね、お楽しみに。そして11時からは再放送で、先週の午後3時にお送りしたソーシャルワーカー丸山直子の丸本音、再放送です。11時30分からエイジおじさんのためになるラジオ、ためラジ、生放送の予定です。正午から午後3時まではスカイ定期便、本日は晴天なり、今週は林芳美さんの担当です。そして、3時からの番組は北海道中小企業家同友会オホーツク支部の皆さん、同友会ってどういう会をお送りします。3時30分からは LIA ミュージックです。かけてほしい音楽、この後1時までお送りください。夕方4時から7時まではなぎまともあり金曜日、林芳美さんと湊義行局長です。室蘭 FM ビュー制作の大山信介の復活北海道は FM 網走では金曜夜7時から1時間お聞きいただいています。この後も FM 網走でお楽しみください。トークテーマはカバンに必ず入っているものです。この番組は残り3分ほどとなりました。時間許す限り紹介していきます。なんちゃってナース61さん、カバンに必ず入っているもの、運転免許証、通院中の病院の診察券、防水処理をした病歴一覧（随時更新中）、そして尊厳死協会の会員証、検体登録証、以上5点です。がんが再発してから常に持ち歩いています。現金は少なくても病院内に ATM がありますが、この5つは私しか持っていませんからね、ということで、おっしゃる通りですね。あとは今携帯電話があればね、お金、お買い物もできたりしますからね。石狩の猫男さん、カバンに必ず入っているものはコーヒーと飴、車での通勤、遠出などには必ずないとダメです。コーヒーはもはやカフェイン中毒なくらいです。私コーヒーって飲まなくても大丈夫なんですよね。好きですよ、好きなんですけど、コーヒー1日必ず飲まないといなんかだとなーということではないっていうか、いやだからね、美味しい、だからたまにコーヒーとか飲みたくなる時はあるんですよ。お店でね、缶とか買う時何買っていいかわからないっていう、逆に。そしてマイフレンドさんはさん、 FM 網走には初メールです。ありがとうございます。ラジオスターオーディションで私ご一緒した方ですよ。インターネットで聞いてます。カバンに入れているもの、モバイルバッテリーは当たり前、スマホのバッテリーが持たなくなってしまっているので必ず満充電したバッテリーを1個持っています。あとはいざという時のアマチュア無線機、ハンディタイプのものを1台、災害時など携帯電話が使えなくなった時の最終手段として持ち歩いています。そう、マイフレンドさんはさんはそのね、免許をお持ちだということでね、拝見しておりましたけれども、カバンに入れて、どれくらいの大きさなんだろう、ちょっと私それもなんか想像ついてないというか、またお便りください、待ってます。ジャイさん、今日のテーマ気になってました、ありがとうございます。モバイルバッテリーとイヤホン必ずカバンに入れている。

0: 画を見る時間が長くなり、充電を気にしすぎるようになってしまって、ちょっとでもバッテリーが減るとそわそわ。イヤホンも移動中はもちろん、家でリラックスしたい時にも必須アイテム。昔はもっと体力があったはずなのに、今ではすぐに疲れちゃって、イヤホンで音楽でも聞いて気分転換しないとやってられません、ということで。お家でもスピーカーじゃなくてイヤホンで聞くんですね。あ、でも確かになんか小さい音とかもね、イヤホンだとね感じられるとかありますもんね。ゆうちゃん大好き K さん、カバンに入っているもの、財布、スマホ、ゆうちゃんサイン入りのスマホケース、笑顔のゆうちゃんの写真もあります、ということで、はい、ありがとうございます。そう、明日の土曜日のね番組の中では、あの走りゆうすけさんの音楽を特集するコーナーもありますので、ゆうちゃん大好き K さんもね聞いてくださいね。ご紹介しきれないメッセージが何通かありました。きなこさん、そして元塩見の住人さんなどなど、ご紹介できなくてごめんなさい。また来週も待ってます。金曜日お昼ご飯までもう一踏ん張り、どうせやるなら楽しんでいきましょう。伊藤ゆりかでした。バイバーイ。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で、地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは、毎月第5金曜15時から。年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: ぎっくり腰は治ったけれども、子供の頃ドロップハンドルの自転車に憧れていた世代の皆さん、おはようございます。ここからの時間は 78.7 メガヘルツ FM 網走からお送りいたします。青空歌謡曲にお付き合い願います。戦前、戦中、戦後、時代とともに流れた昭和歌謡をたっぷりお送りいたします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛します虻川直弘が、 FM 網走の札幌のスタジオより今週もお送りしてまいります。先週はオープニングとエンディングを下坂雅美ちゃんにお願いしまして、半分お休みをいただきました。いわば半ドンといったところでしょうかね。で、まあ、前回の放送を聞いていただいた方はですね、まさみちゃんの方からお伝えいただきましたけれども、久しぶりにぎっくり腰になりましてね、こんなにぎっくり腰って痛かったっけ、辛かったっけっていうのをですね、何年ぶりでしょうかね、10年ぶりぐらいに味わっておりますけども、まあそれもですね、一番下の娘を抱え上げた時に、まあ、ぐきっというか、バキッというか、もう、抱え上げた瞬間にもう、激痛ですよ。電気が走るような痛みが腰にありましてね。で、もうそっから、ほぼ一歩も動けなくなるっていうような状態で、あ、これはまずいまずいまずいっていう感じだったんですけどね。もともとは私は、あまりこう、腰が強くない、いわゆる腰痛持ちなんですよね。ですから、長時間の運転をした後とか、中腰の姿勢での作業っていうのを少しするとですね、その日から1日2日ぐらいは結構腰が重だるくなるタイプの人なんですね。ですから日頃から本当は腰はもっといたわりながら生活してなきゃいけなかったんですけれども、まあとっさに娘を抱え上げちゃったらそうなっちゃったっていう感じでですね、まあやっぱり47歳で一番下1歳の娘なんで、もうちょっと若いうちに子育て終わらせておきたかったなっていうのをちょっと感じてるんですけどね。ですからもうそこから1週間ですよ、つい昨日おとついぐらいまではがっちり腰に痛み止めの湿布テープと、それから痛み止めのお薬も飲んで、かつ

0: ぐるっとこうコルセットを巻いてですね、ちょっと見ウェイトリフティングの選手か遠くから見たらですねチャンピオンベルトみたいになっちゃってて、あんまり見られたくなかったんですけどね。でも歩き方はおじいちゃんみたいな歩き方になっちゃってましてね。もうなんか寝返り打つのも痛い腰痛ぎっくり腰って久しぶりに味わいましたけどもね。そしてやっと腰が少し良くなってきたなと思ったらですね、おそらくうちの子供の誰かが風邪をもらって帰ってきたんですね。今現在虻川家はですね、私も妻も子供3人もですね、風邪をひいております。私はね熱こそないんですけども、少し鼻声なの分かりますかね。もうなんだかね、体はだるいし疲れは取れないというところでですね、ちょっとぐったりしながら子育てと仕事としておりますけれどもね。ぎっくり腰になったことあるよっていうリスナーの皆さんいらっしゃると思いますけどね、どんなシチュエーションでぎっくり腰になったことがあるかっていうのをね、ぜひ教えていただきたいと思うんですけど、その昔作曲家の戸倉俊一さんが新婚旅行から帰ってきたらぎっくり腰になってたっていうのがありましたけどもね。もしよろしければ皆さんのぎっくり腰になったシチュエーションお待ちしております。青空歌謡曲、この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します。福田農場 F4 の提供でお送りします。
1: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
2: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
1: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。
0: 女優五十嵐純子さんのご冥福をお祈りいたします。昭和46年10月発売、小さ

先週私がお休みをいただきましたので1週遅れとなってしまいましたけれども、5月2日に発表となったんですけれども、この4月28日に女優の五十嵐潤

0: 子さんがお亡くなりになっていたということが分かりました。去年73歳だったんですね。五十嵐純子さんはご承知の通り俳優の中村雅俊さんの奥様でもありますね。デビュー当時は五十嵐純という名義でアイドル活動をしておりましたね。今お聞きいただきました小さな初恋はセカンドシングルとして昭和46年10月に発売となったものです。改めまして女優五十嵐純子さん、ご冥福をお祈りいたします。
1: 俺たちは裸がユニフォーム、たまに
2: アニメでルームのメデタンです。メデタン毎日の験担ぎにバットに酒しぶきをかけるんだ。 FM 網走青空歌謡曲放送中。リクエストやメッセージ

0: ここは網走の高台にある小さなレコード屋青空堂。取り扱うレコードは廃盤になって忘れられた歌やあまり売れなかった歌謡曲ばかりなんですね。しかも週末の限られた時間にしか開かないという気まぐれよ。さあ今日はどんなレコードが見つかりますか。ちょっと覗いてみましょう。
1: 毎月3週目のこの時間にだけ開店いたします、昔のレコードを扱う専門店青空堂の店主虻川です。この世の中には日の目を見なかった音楽、ことに歌謡曲というのが5万と存在するんですね。そんな日の目を見なかった、注目を浴びなかったレコードをこの店内から引っ張り出してまいりまして、その日の気分でプレイヤーに乗せてみようというお時間です。さあ今月も開店いたしました青空堂、今回はですねこんなレコードを引っ張り出していきたいと思います。そのシート歌謡を探せ。皆さんそのシートって覚えてますでしょうかね。あのペラペラのですね、まあなんて言ったらいいんでしょう、折り曲げようと思えばいくらでも折り曲げれるようなビニール製のレコードで、色は赤いセロファンみたいなのとか青いセロファンみたいな、そんな色のが多かったかなと思いますね。日本ではアサヒソノラマというところが作っていたこのソノシートっていうのが、まあ有名なところかと思います。で、これはですね、そのソノシートそのものが主体となった雑誌のようなものが、しばらく刊行されていたということがありますね。で、それ以外には、例えば小学何年生とかね、中学何年生というような雑誌の付録だったり、販促グッズ、販売促進もののアイテムとして何かを買ったらそのシートが1枚ついてくるとか、何かの点数を集めて応募するとアイドルの声が入ったそのシートが当たるとかですね、まあこういったものが多く出回っておりました。で、2005年に日本国内での生産そのものは中止とされたんですけれども、どうやら噂ではまたここ最近レコードブームに乗っかってそのシートというのも一部作られているようではありますね。で、今回の青空堂なんですが、そのシートだけでリリースされた楽曲、ことに今先ほどもお伝えしましたけれども販売促進アイテムとしてですねリリースされたものというのがあるんですね。ですから本ちゃんのレコードにはなっていない、いわゆる非売品のレコード、あるアイテムを買ったらもらえるというそのシート、これらに収録されていた楽曲を今日は皆さんと一緒に聞いてまいります。ではまず1枚目です。昭和47年に合同主制株式会社が8スイートワインという商品を販売していたの覚えてらっしゃる方どのぐらいいますでしょうか。8スイートワインシリーズの中でマキシムという銘柄のものがあったんですが、この8マキシムを買いますとついてきたそのシートといいますのが尾崎清彦マキシムの歌というものなんですね。ジャケット

ートの裏にはですね、1971年度レコード大賞受賞、尾崎清彦が歌うって書いてありますね。で、これジャケットの方は、青空歌謡曲の X の方にも載せておきますので、もしよろしければ見てください。では参ります。そのシート歌謡1曲目、尾崎清彦で、マキシムの歌、心の炎を燃やしただけで。

そのシートの音源ですので、かなりパリパリザラザラのレコード針のノイズというのが入ります。この後かける曲にもそれらのものが乗ってまいりますので、あらかじめご了承ください。昭和47年、合同酒精株式会社から出ておりました8スイートワインの販売促進そのシートに収録されておりました尾崎清彦マキシムの歌でした。また会う日までしかり、さよならをもう一度しかりという、そういう歌い方でですね、この商品を大いに宣伝していたわけですね。この曲はテレビコマーシャルでも流れておりましたしね。商品の解説には、忘れていたロマンの香り、ファッショナブルな高級スイートワイン8マキシム、ワイン作り90年の技術、日本でただ一つのワインのお城、牛久シャトーで育ちましたと、このようなことが書かれておりますけどもね。ちなみにこの曲はまた会う日までと同じ作曲、堤恭平さんでした。では続けてまいりましょう。今度はですね、サンスターという歯磨きの会社、まあ歯磨き粉と言ったらいいんでしょうかね。で、そのサンスターの販促グッズとして配られたそのシート、こちらに収録されておりました歌を聞いていただきます。このそのシート自体はですね、何年何月頃から配られていたというちょっと詳細な資料がないものですから、いろいろと推測してまいりますと、昭和45年1970年頃に配られたものではないかと思われます。で、サンスターと言いますと、メインキャラクター何だったか覚えてらっしゃいますでしょうかね。ペンギンがそのキャラクターとしてあしらわれておりましたが、これから針を落として聞いていただきますそのシートは、ペンギンの歌というタイトルです。歌っておりますのはザ・バイオレッツの皆さんです。ではサンスターオリジナルペンちゃんそのシートより、ペンギンの歌。

私はあまり記憶にはないんですが、この曲も当時のサンスター歯磨きのコマーシャルソングとして使われていたようですね。昭和45年頃にサンスターの販売促進アイテムとしてリリースされました、そのシート、ザ・バイオレッツペンギンの歌でした。いろいろサンスターについて調べてみますと、私も知らないことがいくつかあったんですが、セデスという痛み止めで有名な塩野義製薬とサンスターというのはもともと商品開発の提携をしていた頃があるそうです。で、その時にペンギンのキャラクターというのが生まれたようなんですね。で、さらにはなぜペンギンだったかというとですね、これがたまたま今週の世の中を賑わせているニュースと少し関係してくるなぁなんて感じたんですけど、ポテトチップスのパッケージが原料不足のために白黒になるっていうようなニュース目にしたという方多いかと思います。これ戦前戦中というようなお話になるんですけれども、当時はやっぱり物資不足でですね、カラー印刷というのがなかなかできなかったんですね。まあ技術的なものも当然あったとは思うんですけども、それで白黒印刷でもキャラクターとして存在感を出せるものとして考案されたのがペンギンだったそうなんですね。確かにペンギンは白と黒で描こうと思えばいくらでも描けますからね。なかなかこれはアイディアだなというふうに思いましたけれども、サンスターのペンギンの歌を聴いていただきました。さあそれでは最後参りましょう。ラストはですね、オレンジ色のガソリンスタンドというようなキャッチコピーで覚えてらっしゃる方いるかと思います。三菱石油の販売促進グッズとして配られたそのシート、プレスされましたのは昭和53年です。で、これ三菱石油のそのシートとしてリリースされているんですけれども、NHK ワンツードン挿入歌というキャッチも上に書かれてるんですね。その歌はと言いますと、虫虫虫メガネの歌、歌っておりますのは鳥塚茂樹さんです。鳥塚茂樹さんと言いますとワイルドバンズのメンバーでも知られております。それでは三菱石油プロモーション用に作られましたそのシート、鳥塚茂樹さん

0: ムシムシムシメガネの歌。
1: はい、こんにちは、トリさんだよ。今日はね、ムシムシムシメガネの歌を歌ってみようと思うんだ。テレビのワンツードンの中で歌ってたから聞いたことあるよね。君も早く覚えて、トリさんと一緒に歌ってみよう。いいね。それじゃ始めるぞ。ムシムシムシメガネ。

三菱石油の販売促進グッズとして配られましたそのシート、鳥塚茂樹さん、ムシムシムシメガネの歌でした。NHK ワンツードン挿入歌というクレジットもついておりまして、昭和53年に発表になっているんですが、実はこれ今はもちろんそのシート版を今日は聞いていただいております。ですので一番最後にはですね、三菱マークは街の角というような歌詞も入ってきておりましたけども、実はこの歌ですね、正式な45回転のシングルレコードとしても発売されているんですね。でその場合にはこの3番の歌詞というのがちょっと違うようなんですね。そして NHK のワンツードン教育テレビで見てたよという方多いんじゃないでしょうか。私が子供の頃はもうすでに鳥塚茂樹さんは番組は卒業されていましたね。メインで進行役を務めていたのは国川内さんだったかな。なんか白いピアノを弾いているイメージがありますね。でそこに必ずあのぬいぐるみって言ったらいいのかな、キャラクターでドンくんっていう、あれお猿さんだよねドンくんが出ていて、アイスクリームパラダイスとかなんかバンブーダンスみたいのをねやっていたという印象がありますけれどもね。さあ今月の青空堂は販売促進グッズとして配られた、いわゆる非売品のそのシートに収録されている歌、歌謡曲というのを何曲か引っ張り出してまいりました。ひょっとすると皆さんのご自宅にもこれらのレコードっていうのは埋もれてる可能性もありますので、もし見つけたよという方いらっしゃいましたらご一報いただければと思います。今月の青空堂そろそろ閉店の時間です。また来月のこのお時間にお会いいたしましょう。

0: 先週のぎっくり腰を受けまして、お見舞いのメッセージをたくさんいただきました。ごくつぶしさん、淀川プラジローさん、マダオさん、そしてヘッポコエンジニアさん、にもとしおみの住人さん、SNS にはジュリアクラリスさん、ありがとうございました。ごくつぶしさんもその昔ぎっくりやりましたと、それから淀川プラジローさんも40を前にして年度末の忙しい時にぎっくり腰になりました。その時こいつは使えないやつだということで、その後2年間ほど左遷されましたということで、悲しい思い出もありがとうございました。さあ皆さん、どんなシチュエーションでぎっくり腰になったか教えてください。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
3: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

皆さんこんにちは。網走市在住のシンガーソングライター湊義行です。湊義行のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛される曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか。ということで、今週はちょっと寂しいニュースが入ってきました。作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報が伝えられました。大野さんといえばアニメルパン三世の主題歌と劇中歌、1977年からのシーズンセカンド以降のテレビバージョンや、あの名作カリオストロの城などの劇場版、そして毎年楽しみにしてた方も多かったのではないでしょうか、夏によくやってましたよね、テレビスペシャルの音楽全般を担当して、多くの作品そしてクリエイターの方々にも多大なる影響を与えたのではないでしょうか。ルパン三世のシリーズを通してなんとおよそ1200曲は作ったのではないかということなんですよね。まあいろんなバージョン違いも含めてということなんでしょうが、それでもすごいですよね。音で常にルパン三世を支え続けていた、そんな存在なんですよね。今日はそんな大野さんの代表作ともいえるルパン三世のテーマを特集したいと思いますが、この曲今はアニメや映画に限らず高校野球の応援歌でも使われていたりですね、 FC 東京のチャントにも使われているということなんで、まあ少ないとは思いますが、ルパンを見たことがない世代や人にも楽曲は浸透しているんじゃないかなというふうに思います。おそらくこう今日本に住んでいてこの曲を聴いたことがないという方は限りなく少ないんじゃないかなというふうに思いますよ。そのルパン三世のテーマの裾野を広げてくれたのは吹奏楽でもあるのではないでしょうか。ラジオネームチャイナさんからメッセージ届いておりますね。湊さんこんにちは。こんにちは。まずは大野雄二さんのご冥福を心からお祈り申し上げ

えます。ルパン三世のテーマといえば、中高大学一般の吹奏楽団体にとっては演奏したことがある方の方が多いかもしれませんね。私も大学時代に福祉施設への慰問演奏でルパン三世のテーマ演奏しましたね。小学生も器楽演奏でやったことがある方いらっしゃるかもしれません。改めてルパン三世のテーマは世代を超えて愛されていたんだなと感じますね、といただきました。演奏したよ。

演奏する楽しさを伝えてくれたこのルパン三世のテーマ、まずは大野雄二さんにリスペクトを込めてその原点から一緒に楽しんでいきましょう。 You and the Explosion Band、 ルパン三世のテーマ。

さあいかがだったでしょうか。いろんなバージョンがある中で今回セレクトさせていただいたのは78年のシングルバージョンでお送りしましたルパン三世のテーマ、いかがだったでしょうか。なのでおそらく見始めた時期によってだったりね、ハマって見ていた時期によってそのテーマ曲のアレンジがちょっと違っていたりとかもあるんじゃないかなというふうに思います。皆さんはどのバージョンが気に入っているんでしょうか、ハマっていたんでしょうか。大野雄二さんは1941年静岡県出身でした。小学生の頃からピアノを始めて高校生でバンドを結成、その頃からジャズに惹かれていったそうです。大学在学中にプロのピアニストとしてデビューを果たします。そして大野雄二トリオを結成して活動していくんですが、1970年代の前半は作曲家としての活動に専念してたくさんのテレビドラマや映画音楽を担当しました。1976年には映画犬神家の一族を担当してあの名曲愛のバラードを発表しました。そしてその翌年からはルパン三世シリーズに参加して、ルパン三世のテーマが誕生していくということなんですが、同じ時期今これバックで流れているのはジョー山中さんの人間の証明のテーマなんですが、

こちらも映画人間の証明の主題歌となって大ヒットしたんですよね。そしてその翌年には野生の証明の主題歌の戦士の休息などもヒットしました。なのでインストだけじゃなく歌物でもしっかりとヒットさせているんですよね。その他ですと初期の24時間テレビの音楽を担当していたり、多くのドラマ映画そしてコマーシャルも、そうですね、耳なじみのありそうなところだとキノコの山タケノコの里とかですね、懐かしいところだとレディーボーデンとかセシールのあのあと何て言ってるかわからない、あのセシールのコマーシャルソングなども大野雄二さんによるものということなんですよね。なのであのルパン三世のテーマの中でもルパンルパンって繰り返し入ってますよね。ああいうところなんかは CM ソングを作っていくうちに培われていた、そんなですねテクニックが使われているんじゃないかなというふうに思います。そういったところもね、チェックしながら改めて大野雄二さんの名曲たち聞いてみてはいかがでしょうか。そしてですねこのルパン三世のテーマの一番大きな特徴というのは、もともとのインストバージョンに加えてボーカル入りのバージョンもかっこよいんですよね。そして長く多くの方に愛されている点ではないでしょうか。どちらが好き、もちろん好みはあると思いますが、どちらかのバージョンに人気が偏ったりせずにどちらも好きという方が多いというのはやはりですね大野さんの生み出したあのメロディーが秀逸だったからということではないでしょうか。さあじゃあ次は歌入りバージョン、非常にハードボイルドが似合うそんな歌声のこの方のバージョンでお楽しみください。松崎しげる、ルパン三世のテーマ。

抱きしめてくれと願う瞳の

さあいかがだったでしょうか。松崎しげるさんのバージョンでルパン三世のテーマ聞いていただきました。アレンジかっこよかったですね。なんだかこうドラマ版のルパン三世に松崎さんが出たらこんな感じかななんていうハードボイルドを感じるようなそんな仕上がりになっておりました。松崎しげるさんは1949年東京都出身の現在76歳です。高校時代までは甲子園を目指していたという野球に打ち込む球児だったんですよね。ただ残念なことにちょっと怪我によって断念してしまいます。その後音楽に興味を持ってバンドを結成、音楽にどんどんのめり込んでいく中、あの宇崎竜童さんにスカウトとされてプロデビューを果たすということなんですよね。その当時やっていたバンドというのはミルクというバンドだったんですが、ミルクにはですねこの松崎さんの他にもなんとその後ガロのメンバーとして活躍するですね日高富明さん、そして堀内守さんもいたということで才能あふれる3人が出会っていたということなんですよね。そのお二人日高さんと堀内さんはガロのメンバーとしてその後ですね、一人加えて学生街の喫茶店などをヒットさせるという、音楽人生を歩んでいくんですが、松崎さんの方はオーディションなどを経てソロデビューを果たします。ただなかなか厳しい時代も続いていたということでヒット曲が出ない間というのはその声を生かして CM ソングを歌うシンガーをしていたりですね、なんとあの西田敏行さんとともに流しをしたりということでもう生涯飲み仲間だったということでね、西田敏行さんとの友情もその中で育んでいったということなんですよね。なかなかヒット曲が出ない中それでも続けてきた松崎さん、1977年に愛のメモリーが大ヒットしてスターダムへと駆け上がっていきます。この愛のメモリーは64万枚を売り上げてレコード大賞の歌唱賞を受賞したり、その年の紅白歌合戦にも出場を果たすことができました。その後は俳優としても活躍します。刑事ドラマ噂の刑事トミーと松で俳優としても代表曲を生み出してお茶の間に浸透していきます。パワフルな歌声、そして夜の街で培ったトーク力で親しまれて世代を超えて愛され続けています。70歳を超えた今でも音楽フェスに出演するなどパワフルな活動を続けておりますよね。そして嬉しいことに近年のリリースではその歌唱力を生かしたカバー曲なんていうのもですね非常に多いんで、ぜひですねチェックしてみてください。ルパン三世のテーマは2022年リリースの作品2分の1世紀セルフセレクションに収録されております。松崎さんの歌声とハードボイルドなアレンジが非常にいい素晴らしいカバーになっておりましたよね。このアルバムにはこの愛のメモリーの英語歌詞のジャズバージョンだったりですね、最新のリテイクバージョンなんていうのも収録されておりますので、ぜひ近年の松崎しげるさんの歌声も楽しんでいただきたいなというふうに思います。さあそれでは後半戦に行く前にちょっとだけミニコーナー参りましょうか。

さん、ここからはミニコーナーです。私港のキンキンのライブ情報をちょっとだけご紹介させてください。いよいよ今月末に迫ってまいりました。久しぶりに

室蘭に歌いに行ってきます。5月30日土曜日は室蘭黒猫屋でのイベントに参加させていただきますので、お近くの方お会いできたら嬉しいです。チンコフェスということで、道内各地から20組以上のアーティストが揃うですね、イベントなんですが、最初はね街中の飲み屋さん 5Z5 という情報でお伝えしていたんですが、会場が変更になりました。残念ながらそのお店がクローズになってしまったということでですね、ちょっと急遽だったもので開催も危ぶまれていたところだったんですが、さすが北見です。北見の私たちの兄さん、まなぶさんが、オニオンホールと掛け合ってくださって、会場をオニオンホールに移してパチンコフェス予定通り行われますので、ぜひこちらもう昼間からですね、たくさんのアーティストの音楽20組以上ですからね、たっぷりと楽しんでいただけます。なんと入場料1000円という形で破格になっておりますので、足を運んで一杯飲んで、一緒に歌って盛り上がる、そんな時間を、一緒に作られたらと思います。私港は夜の部です、7時台に出演させていただきますので、たくさんの方にお会いできたら嬉しいなというふうに思います。パチンコフェスは会場をオニオンホールに移して5月31日日曜日開催が決定しております。それ以降は6月は旭川ミュージックウィーク、7月は札幌シティジャズなどにも出演させていただきます。そして8月2日はエンガルおじゃる屋にて東京からのシンガー佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱出張編行いますので、こちらも詳細百花繚乱の公式 X に出ております。チェックして、一人でも多くの方と一緒に佐紀さんの音楽楽しめたらと思います。さあそれでは後半戦参りましょうか。続いてはルパンのテーマといえばこれだよねという方も多いのではないでしょうか。ライブで聞いたよ、ライブで盛り上がったよ、暴れたよなんていう方も多いかもしれませんね。東京スカパラダイスオーケストラのバージョンで楽しんでいきましょう。東京スカパラダイスオーケストラ、ルパン三世78。

0: さあいかがだったでしょうか。東京スカパラダイスオーケストラのバージョンのルパン三世のテーマ聞いていただきましたが、ライブで聞いたなという方非常に多いんじゃないでしょうか。私もそうでした。もうイントロが鳴るだけで、ちょっとアレンジされたイントロが鳴るだけでもうファンのみんなは分かるんですよね。もう怒号のような盛り上がりになっていくんですがね、この曲でモッシュしたよという方も多いのではないでしょうか。東京スカパラダイスオーケストラは1985年結成の日本でスカを浸透させた、もうそれこそ第一人者的なそんなバンドですよね。40年以上の歴史を持っています。なので日本のみならず世界中で活躍していますし、もう日本中のフェスに登場して、もう日本の夏フェスには欠かせない存在になっているのではないでしょうか。以前もねご紹介させていただきましたが、長い歴史がある中で、スカパラは非常に、苦労を重ねてきたバンドでもあったりします。ただね、そういった苦労を見せずにライブではもう本当にただただひたすらスカを愛して一緒に音楽を愛して盛り上がる、そんなステージを見せてくれるからこそ、長くたくさんの方に愛されてきているんじゃないかなというふうに思います。そんなスカパラがたくさんの名曲を持っているんですが、ライブの中でも非常に高い頻度でやってくれるのがこのルパン三世のテーマなんですよね。おそらくですね、ヒット曲が出るまでもですね、ライブのレパートリーとしてやってきた、そして長くたくさんの方に愛されているのをメンバー自身も分かっているからこそ、セットリストからそして多くのライブアルバムからも外していないのかななんていうふうに思います。もちろんですね、たくさんのスカパラの、これまでにリリースしてきたライブアルバムの中にもルパン三世のテーマ入っておりますので、今日はオリジナルバージョンというかね、スタジオ録音のバージョンを聞いていただきましたが、ライブ版でのこのルパン三世のテーマも、聞いていただきたいな、そしてライブに足を運んでいただきたいなというふうに思っております。ね、先日、オリジナルメンバーの北原さんが、脱退というかライブ活動をね、スカパラとしてのライブ活動は終了というアナウンスがありましたが、今年もきっとですねスカパラは各地で、皆さんを盛り上げてくれると思いますので、ぜひ今のスカパラも目撃しに足を運んでいただけたらと思います。さあそれではもう一曲聴きながらエンディングへと参りましょうか。ソイル&ピンプセッションのバージョン、ルパン三世のテーマなんですが、これはもうまさにジャズといった感じです。5分超の楽曲なんで、今のお時間で全てをご紹介することはできないんですが、もうぜひですねフルバージョンで聴いていただきたいな、そんな一曲になっておりますので、皆さんぜひですねソイル&ピンプセッションズのバージョンのルパン三世のテーマもこの後皆さん、それぞれねサブスクリプションなどでチェックしていただけたらと思います。いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声やアレンジの違いでこんなにも印象が変わります。今回は特にその違い大きかったのではないでしょうか。皆さんはどのバージョンがお好みでしたか。港芳幸のグレイテストカバーズでは番組へのメッセージもお待ちしておりますよ。皆さんのお気に入りのグレイトなカバーも教えてくださいね。メッセージはメールアドレス FM787
1: アテカフェ FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

5月8日金曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、丸山直子です。この番組は毎月第2金曜日午後3時から30分、オフィスことのは合同会社代表でソーシャルワーカーの私丸山が担当しています。内容は網走市を中心としたオホーツクの医療介護福祉の情報プラス私の趣味をお話しお届けしております。人に優しく、福祉用具にも優しく。それでは本日も始めます。ソーシャルワーカー丸山直子のマルホンネ。改めましてこんにちは、丸山です。今日のミキサーパートナー、港局長とプラス、もう一人見学ということではありますが、人口密度高くお送りしております。とても私は心強いです。よろしくお願いいたします。今月じゃなくて今年のですね、大型連休終わりましたと言ったらいいんでしょうか。まだ大型連休中の方もいらっしゃるかと思います。5月のゴールデンウィーク、4月5月から続いている大型連休ということで、私はですねカレンダー通りなので、連休も明け

て仕事が始まっております。昨日、まあ、あのカレンダーの黒い日だったので昨日と今日普通に仕事をしていますが、まあ、それまでは5連休だったので、まあ、5連休といってもちょっとあの緩く仕事をしておりました。なのでちょっとバリバリと仕事をするこの平日になっておりまして、でもですね、曜日が何曜日だか分からなくなるんですよね。もう連休明けの昨日なんか月曜日の気分でしたし、今日朝起きてあれ今日あれし、あの普通に起きなきゃいけない日だっけ、朝寝坊していい日だっけというふうにちょっとわからなくなってしまっていた今朝ではありましたが、また明日明後日土日ということで休日、基本的に休日になりますが、おそらくゆるく仕事をしていくことになるかなと思います。まだまだ連休中の皆様もおられるかと思いますが、まあ、来週から通常通りということになる方も多いかと思いますので、なんて言うんでしょうね、曜日を間違えずにお過ごしいただければと思います。で、今年ですね、確か9月秋にも比較的大きな連休があるんですよね。確か、はい、お調べいただいて確認いただいて予定を立てていただければと思いますし、私もそうですね、予定と言いましょうか、比較的連休は休みでどこかに行くぞという感じではなく、家で、まあ、この網走市周辺で何してようかなという感じではあります。そうですね、結構仕事に絡んで、平日金曜日に遠出することが多くて、まあ、全部仕事絡みなんですけれども、なので、仕事絡みで平日に連休どこか行く方が人が少なくって、そういった連休に、道の駅とか行くとすごい混んでて、今回のゴールデンウィーク中も各所道の駅がものすごいことになっていて、まあ、車中泊ですね、やられてる方々がやっぱり多いんですね。皆さんすごいなと、車中泊、まあ、キャンピングカーも多いんですけれども、キャンピングカーも決して安くはないのにすごいなと思いながらも、でもきっとホテルとか旅館とか泊まるよりは安いんだろうなという感じで、網走の道の駅も多かったですね。すごい多かったです。何日か忘れたんですけど5月の3日か4日だったと思うんです。私結構こう YouTube でいろいろと夜中走ってる人の YouTube を見ることが多くって、この辺りも走っておられる日があったんですね。で、そうしましたら東もことの道の駅がもう夜中なんです。本当に夜中なんですけど、1台も車が止めることができなくって、でも今デジタルスタンプなんですね。道の駅ってスタンプ結構押すのにポンポンポンポン前は押してたんですけど、今デジタルスタンプでこう取得することができるらしくって、道の駅に行ってはこうデジタルスタンプを取ってまた各所の道の駅回ってという方をやっておられて、もう4年ですね、ずっと全部の道の駅行っておられるんです、その YouTube の方は。で、今5年目ということで北海道5周目をされておられるところです。で、その行った時に東もことの道の駅が1台も止められなくって、まあ、その後はサッツル清里の道の駅も行って、そこでも車が多くって、意外と車が少なかったのが小清水の道の駅が、車中泊してる人が少なかったなという印象で、網走戻って網走の道の駅も多かったですね。そんなちょっと YouTube を夜な夜な私見ております。ライブ配信されておられるので、ちょっとライブ配信で私もタイムリーに見ることが多いんですけれども、そんな連休を私も過ごしておりました。で、まあ、網走ではまさに今すごく天気悪いんですけれども、今週ですね、桜が満開で、うちの事務所の前の桜も見ごろとなっております。ただ昨日あたりからハラハラともう桜が散ってきておりまして、まあ、もうそろそろ葉桜になってくるかなという感じなんですが、まだ綺麗ですね。テント山登った中腹のところにうちはあるんですけれども、とても綺麗な通りになっておりますので、お近くを通るようなことがありましたら、ぜひ桜を楽しんでください。今そうですね、網走はとても綺麗な桜が綺麗だった学園通りが、一昨年だったでしょうか、桜の木をちょっと剪定されておりまして、満開具合ではなくて今ちょっとこじんまりとしているんですけれども、そことか、あと網走小学校のところ

の山道ですね。あそこもすごく桜が生い茂ってたんですけれども、そこも去年ですかね、伐採されておりまして、そこもちょっとおとなしくなっておりますので、天道山もとても桜が見ごろとなっておりますので楽しんでいただければと思います。はい、でこういう時期になるとですね、その桜を見てですとか、これからは芝桜の季節なんですけれども、やっぱり意識が外に向きやすくなるんじゃないかなと思います。福祉用具もこの時期に関しては外で屋外で使うための歩行器ですとか、外出先で使うための車椅子ですとか、あるいはやっぱり外を移動するための電動車椅子、同じく外を移動するための電動カート、それを納品、新たに追加で借りたいんだという方々のお声を多くいただいていて、今年はですね、今年というか例年とても雪解けが早くなってきているので、3月ぐらいからこれらの移動のための福祉用具追加で借りたいんだということで、徐々に3月あたりから納品していって、搬入していって、4月もお入れしましたし、5月もお届けしております。でこういった外での使うものということで多くはなってきているんですけれども、うちでお借りいただいている方が移動しているのを見たり、うちでお貸ししていない他のところからお出ししている方がおそらく乗ってらっしゃるかなと思われる方が、こう333をですね、比較的大きな、4車線をこう横切ったりするのを見ておりまして、横断歩道じゃないんだけれど大丈夫かなというところでちょっとドキドキしたりはしています。なので決して見づらいものでもないので、車を運転されてらっしゃる方、優しく見守っていただければと思います。実はこういった電動カートだったり電動車椅子、扱いは歩行者扱いになっておりまして、歩道を移動しなければならないです。歩行器を使ってらっしゃる方、車椅子を使ってらっしゃる方ももちろん歩行者になりますの で歩道を移動しなければならないんですが、今は自転車の今規制がとても厳しくなってきて、もともと自転車は歩道はダメだよという決まりはあったんですが、そこに罰則がついたということで、最近自転車が自転車乗っているのがとても罰則で厳しくなっている、取り締まりが厳しくなっているというのがここ最近の出来事かなと思いますが、実は電動カート、電動車椅子、電動ではあるんですけれども、こちらは歩行者扱いとなっています。この道路交通法だったかと思うんですが、そこで時速、この時速以上を出したら車両扱いだよ、歩行者扱いだよというのがありまして、電動車椅子そして電動カート、確かですね時速6キロ以上出しちゃいけないんです。時速6キロまでが上限だったかなと思っていて、それが人が歩くちょっと早足で歩く速度と同じぐらいなので、電動カートを乗ってらっしゃる利用者様で、いやもうちょっと速くならないのというふうに実は言われてらっしゃる方もいるんですが、その道路交通法の関係でそれ以上の速度は出しちゃいけないということになっておりますが、ので、なんですが、やっぱりこう道路を横断するですとか、あるいは道路に並行して走ってるですとか、そういった方も見かけますので、ぜひぜひいい人に優しく、福祉用具にも優しく、皆様生活していただけると嬉しいなと思っていますし、私たちは福祉用具を使っているので、この網走の街の中がそういった福祉用具を使って、活発に外に外出、外に向けて、活動していっていただければと、こう外外出をすごく何て言うんでしょう、活発にそういった電動車椅子、電動カートも使って、あるいは車椅子歩行器も使って、多くの方が外に外出できるようになればいいな、そんな街づくりになるといいなというふうに思っています。これちょっと矛盾しているんですけれども、実は電動、車椅子や電動車椅子、カートもそうなんですが、点字ブロックがあると実はちょっとガタガタガタガタということで移動しにくい。でも目が不自由な方々にとっては、その点字ブロック

力が全てだということもあって、その、共存というのが実はすごく難しくって、そういったものを考えていく街づくりというのも実は都会の方ではあったりいたします。まあ、私もですね、大学の時は街づくり環境づくりをテーマにしたゼミの先生だったので、そのハートビル法ですとか、そういった建物のこうユニバーサル化というか、小さい子からこうご高齢の方々までみんなが使いやすい建物づくり、街づくりというのがテーマのゼミだったので、なんとなく分かってはいるんですけれども、私はその福祉用具の観点からの街づくりということで、こうなればいいなというのをこう発信していこうかなと思っております。はい、といったところで、ここで1曲ご紹介させていただきたいと思います。ご紹介する曲は高橋弘樹で摩訶不思議アドベンチャー2005年バージョンです。

お届けした曲は高橋ひろき摩訶不思議アドベンチャー2005年バージョンでした。はい、英語私ですね、選んでる曲6ヶ月のクールごとに毎回テーマを決めて曲を選んでおりまして、先月からの6ヶ月のクールでは少年週刊誌や少年月刊誌からアニメ化した曲 の、まあ、あのオープニングテーマだったりエンディングテーマだったりということで選んでおりまして、先月はセイントセイヤのオープニングテーマをお届けしました。今日はですね、言わずと知れたドラゴンボールです。でドラゴンボールといえば、チャラヘッチャラが有名かもしれないんです。影山博信さんだったかな、あのこっち選ぼうかなとも思ったんですが、実はこの摩訶不思議アドベンチャーの方がアニメの中の初代のオープニングテーマということで、うん、やっぱり原点に変えるとこっちだろうということでこちらを選びました。まだ孫悟空がですね尻尾あってこう頭に額に輪っかがついてた時時代かなと思います。巨大化する時のまだアニメかな、まあ、ドラゴンボールをこう7つ集める時代だなとも思ったり、クリリンもまだ出会って当初だったり、ヤムチャもいたり天使派もいたりという感じ、まあ、ずっといるはいるんですけれども、まだその彼らが、敵として出会って、まあ、すごい強い時代だったなというふうに思い返しながらこの摩訶不思議アドベンチャーを選曲させてもらいました。来月何のアニメの曲にしようかなとちょっと思っております。はい、後半は私の趣味のお話をさせてもらっています。まあ、その趣味の一つですね、実は今日ちょっとバレーボールの話を少々させてもらおうかなと思います。先月バレーボールの話も今後していきたいと思いますと言った後に、結構そのバレーボールの話題がですね、ニュースがですね、結構流れてきまして、あ、そっか、今年ネーションズリーグの年なんだということで、認識いたしました。ネーションズリーグというのがあの国際バレーボール連盟だったかな、そこで主催している結構予選と決勝のリーグがあるものなんですが、各地といってもこれ世界各地なんですけれど、世界各国で予選をして、そして決勝もしてというような感じになっております。なのであの日本代表が選出されたんですよね。先日女性男性ともに選出されています。ただ選出された人数がまだ多くって、そこからさらにまだ絞り込まれていくというようなあの段階になっておりますので、結構ですね今回選出された中、もしかすると、まあ、あの次の選出で落ちるかもしれないんですけれども、あの高校生が結構選ばれて話題になったりしていますね。男子の方で4名だったかな、女子の方で4名だったかな、ちょっとあの記憶があやふやで申し訳ないんですが、高校生も結構選ばれて、次の、 あの本代表に選ばれるかどうかというのは今おそらくふるいにかけられるところではあると思うんですけれども、ちょっと楽しみだなと思っています。バレーボールの中では言わずと知れた、まあ、石川兄弟、石川祐希さん石川真由さん、とても才能のあるご兄弟です。お二人して代表に選ばれているの でお二人して確か今キャプテンだったかと思います。すごく私もお二人のプレーを見て、特にあの石川真由さんのプレーを見てちょっと、惚れてしまったんですけれども、すごいなと思って、それからあの私も石川真由さんの、まあ、マネージャーさんが出してると思うんですけれども X をフォローさせてもらったりとか、その動向をあの確認しています。もう少し詳しい話は、まあ、来月以降させてもらいたいなと思っていますが、そうですね、つい最近で言うとあの日本の中でも V リーグというあの今は SV リーグという上位リーグと、その下位リーグに V リーグというのがあるんですけれども、 SV リーグの優勝のチームが決まってというのもあったかなと思います。でその強いチーム、まあ、男子でいうとサントリーサンバーズが強かったりするんですが、そのサントリーに所属していた方が海外挑戦をする石川愛選手だったか、愛でよかったかな、ちょっと読み方があの定かではないんですが、あ、石川じゃない、あの高橋ですね、高橋選手が海外挑戦するということで最近とても話題になった選手ではありましたね。はい、次のちょっと話題に行く前に
メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネームさきゅれさんです。今日の話題ですね、テーマですね、嘘みたいな本当の話ということでいただきました。なおこさんこんにちは。テーマですが、僕の趣味仲間の妹さんが17歳で子供を産んでいることですね。お若い。その妹さんと僕の年齢がほぼ同じなので、おお、そうなんですね。子供が今現在高校生って考えると俺も年取ったなと実感しました。ではっていうことで、そうですね、高校生球児とか、私もバレーボールの高校バレー春高とか見てると、私これ娘息子って言ってもおかしくない年なんだなと思いながら、そういった目線でこう見るようになったかな。あまりでも普段は意識してないんですけれども、ふと考えると、あ、そっか、娘と息子がいたらそういう年齢でなってもおかしくないんだなというようなことも考えながら、少しですね、見るようにはなったかなとは思っております。はい、22分。はい、そうですね。ではちょっとここで、いきたいと思います。今月の麻雀話ラジオ版朝のスズメが飛びまして行かせていただきたいと思います。先ほどですね、伊藤ゆりかさんからも引き継ぎまして、確かに、木村拓哉さんが最近 M リーガーの方々と対戦いたしまして、さすがの引きだなとも思いながら、私もちらっとですね、全部じゃないんですけれども見させてもらいました。その M リーグだったんですが、今今週からまさにですね、ファイナル決勝の16試合行っている最中でございまして、今日もあります、昨日もありました。で、それぞれ今戦っています。4チームですね、残った4チームで、争っておりまして、最終ポイントが高いチームが優勝ということになりますので、見守っていきたいと思います。はい、チャイナさんから実はメッセージいただいております。丸山さんこんにちは、ラジオでは初めましてということで、実はチャイナさんと先月放送が終わった時に、FAM じゃないや、LIA カフェでお会いしております。番組でメールいただくのは初めてなので、これどうぞこれからもよろしくお願いいたします。この丸山さんの丸本音で麻雀のコーナーがありますが、実は私の夫森蔵もかつてはリアルで麻雀やっていたほどでして、今はリアル麻雀こそ仲間がいないけど、パソコンやタブレットで、麻雀ゲームに入れて一人麻雀やってます。で、そうですよね、なかなか人数が揃わないとやっぱりそういったゲームでやるのが一番いいのかなと思っています。丸山さんの推し M リーグチームパイレーツ、そんなんですかいで終わり、特に推しのプレイヤーである小林プロが M リーグ契約継続されるかどうかも心配でたまりません。ありがとうございます。私も心配でたまりません。もうドキドキしております。どうか小林さんが来季も M リーグプレイヤーとしてパイレーツのリーダーとして契約されるよう心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。で、豆知識をチャイナさんからいただいております。豆知識ですが、麻雀は中国語での本来の意味では文字通りの朝スズメというスズメの一種でして、その朝スズメの足音が麻雀牌のカチカチという音みたいな音がしたことから、ゲームとしての麻雀の由来らしいですと、大学時代の中国語の教授さんがおっしゃっていました。へえと、ちょっと私もそれは初めて知りました。なお中国語での発音はマーチェです。マーの箇所で上げ調子で発音して、チェのところで高くアクセントをつけてエで下げる、合ってるでしょうか。マーチェということになるかなという発音になりますということで教えていただきました。ありがとうございます。私もとても勉強になりました。はい、でこの麻雀の今 M リーグはですね、とても盛り上がっているところでももちろんあるんですけれども、各団体M リーグになるためには各5団体で、に所属してなければならないというのがあります。でその各5団体でもリーグ戦それぞれやっていて、その5団体の最高峰を決める、リーグ戦なんですけれども、 ABCDE というふうな感じで A1 リーガーですとか A リーガーというような形で言われています。日本プロ麻雀連盟、一番多い団体なんですが、日本プロ麻雀連盟は鳳凰位、最高位戦日本プロ麻雀協会は最高位、日本プロ麻雀協会は雀王、RMU は霊勝位、
麻雀連合は将王とそれぞれ の、 あの王をトップを決めるリーグ戦が今始まっておりまして、M リーグがたとえ終わったとしてもそちらで楽しむことができるなというふうに思って

0: ております。はい、こちらもまたメッセージいただいております。うさこさんです、ありがとうございます。スーパーの中が賑やかですが楽しく、あ、スーパーにいらっしゃるんですね。今桜前線あっという間でしたね。幸せの気持ちと時の速さにちょっと急ぎ足で気持ちがなかなか追いつかない私でもありました。なんかちょっとすみません、コメントいただいておりますが全部ご紹介できずに申し訳ありません。福祉に携わる方の目線で体心にハンデのある方に寄り添ったお話、とても素敵で勉強になります。ありがとうございます。点字ブロックしっかり、目の不自由な方に分かりやすい表示で、そうですね、本当ありがとうございます。全部なんかご紹介できずに申し訳ございません。ちょっと時間迫ってきてしまいました、申し訳ありません。次回は6月の12日午後3時からお届けしたいと思います。再放送来週15日午前11時からありますので、よければそちらも聞いてください。それではお時間いただきましてありがとうございました。この番組はオフィスことの葉合同会社の提供でお送りいたしました。
1: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ、SNS も更新中です。
2: 空を渡る雲のように、
3: 頬を撫でる風のように、
4: 瞳、よしみ、
5: まりな、
6: ゆりか、
7: まさみ。
8: 自由に軽やかに私らしく、
9: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで。
2: 空を見上げてチューニング、FM 網走。
10: スカイ定期便、本日は晴天なり。
11: FM 網走ではスポンサーを募集中。
12: 企業、
13: 商品、
14: サークル、
15: 団体を
16: 電波に乗せてご紹介。
17: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
18: FM 網走のラジオ CM は
19: あなたの思いをどこまでも届けます。
20: お気軽にお問い合わせください。
21: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
22: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は 0152-43-3964。 網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。

エイジおじさんのためになるラジオ。5月15日金曜日11時30分になりました。皆さんこんにちは。エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジの担当は私山下エイジです。ラジオをもっと身近にもっと楽しくを目標に、ためになる番組を目指してまいります。番組では大空町巡り、大空インフォなど網走市の隣町大空町の話題もお送りします。今日は大空町役場からお客様をお迎えしています。後ほどご紹介をしたいと思います。先ほどの番組、丸山直子の丸本で再放送をお送りしましたけれども、音源の不具合で少しノイズなどが入ってしまったようです。この場を借りてお詫びをしたいと思います。メッセージを募集しています。メッセージはメール、ファックス、SNS、ホームページ、LINE から募集をしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。メッセージをお待ちしています。歳時記365日のコーナーです。このコーナーでは今日は何の日かを私山下英二が紐解いてみたいと思います。今日は

沖縄の話題です。今日5月15日は沖縄本土復帰記念日です。1971年当時の佐藤栄作首相とアメリカニクソン大統領の間に沖縄返還協定の調印が行われ、翌72年5月15日沖縄は日本の主権下に戻ることとなったのです。太平洋戦争後、日本周辺の島々は北方領土を除きアメリカの占領下に置かれました。その後1946年3月伊豆諸島、52年2月トカラ列島、サンフランシスコ講和条約の調印を経て、53年12月奄美群島、68年6月小笠原諸島と本土復帰が続き、ようやく沖縄の本土復帰が実現したのです。皆さんは沖縄県に行ったことがあるでしょうか。日本の南端、亜熱帯気候で南国ムードが漂う異国情緒の島々、日本有数の観光地となりました。私が初めて訪れたのは1981年10月のことです。当時北海道の事業として実施されていた北海道道民の船での研修で訪問しました。北海道各市町村から2名から3名の青年や女性、全体では500名になる大型研修事業への参加でした。今考えると復帰から10年も経っていなかったことに驚きを感じます。戦争遺跡をめぐり喧嘩したことなどが思い出されます。次に訪れたのはそれから30年以上も経った2016年の9月でした。姉夫婦と私たち夫婦で全くの観光旅行でした。ソーキそばやタコライス、海ぶどう、

島、日本最西端の与那国島を有し、49の有人島を含む691の島々からなっています。2281平方キロメートルという面積は香川県、大阪府、東京都に次ぐ小ささとなっています。亜熱帯雨林が大地を覆い、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコなど本土には見られない独自の生態系も存在する地域です。雪は降らず、当然暑いことが想像できますが、海洋性気候でもあるため、本州付近のジメジメとした暑さではなく、最高気温も他に譲ることとなります。台風の通過も数多くありますが、一方では地形地質上水不足となることも多くあり、住宅屋上に水タンクを設置している家庭も多くあります。沖縄は古くから大陸の影響を受け、独自の文化圏を形成してきました。14世紀から15世紀初頭までの三山時代を経て、1429年統一した琉球王国が誕生します。日本の江戸時代、薩摩藩の侵攻を受け従属、その頃は清国との両方に礼儀を示す両族時代となっていました。明治時代に入り、1872年琉球藩、79年沖縄県として明確に日本の統治下となっていきます。太平洋戦争では日本防衛の最前線の位置づけを担うこととなりましたが、多くの軍人島民の犠牲の中、1945年6月沖縄戦が終結、アメリカの管理下となったことは皆さんご存知の通りです。27年間のアメリカ統治を経ての復帰にはさまざまな混乱もあったようです。車両の右側通行から左側通行への変更、米ドルから日本円への交換、パスポートの書き換えなど大きく変わりました。一方で27年の間に建設されたアメリカ軍基地、復帰後配置された陸海空の自衛隊基地は沖縄の多くを占め、東アジアの安全保障上重要な位置づけを担うこととなっています。そんな沖縄ではありますが、日本の、いや世界一級の観光地でもあります。日本人はもとより海外からも多くの観光客が年間を通じて訪れます。移住や日域居住する方々も増える傾向にあります。ここで都道府県別に見た沖縄の日本一をいくつか紹介したいと思います。まずはフルーツです。マンゴー、パイナップル、バナナ、ドラゴンフルーツ、アセロラなど南国フルーツの生産が1位です。人口1000人あたりの飲食店数は 20.7 件と1位、ホテル数も 17.4 件と1位です。やはり一級の観光地です。合計特殊出生率 1.86 人で1位、家族の仲良しランキング幸福度ランキングも1位です。女性社長の率も1位、女性が職場で活躍し子供も多く家族仲良しとあれば当然幸福度も高いということでしょうか。地政学、生態系、食文化、気候、生活、歴史、社会など紹介してきましたが、本当に皆さんに知っていただきたいのは沖縄の人たちの県民性です。県民性は低芸、適当、いい加減、なんくるないさ、なんとかなるさという言葉に表されるように、細かいこと、過ぎたことを気にしない気質があります。ウチナータイムや沖縄タイムと言われる独特な時間軸もあります。30分や1時間待ち合わせに遅れるのは当たり前、待つ方も待たせる方も織り込み済みなのです。ただどんな時もというわけではなく、飲み会や結婚式などハッピーな催しは当然のように遅れるのですが、葬式や仕事などそうでない時は時間厳守というところも覚えておいてください。こうして話してくると、沖縄のさまざまな魅力が少しは伝わったのではないでしょうか。皆さんも一度、いえ何度も沖縄に足を運び、さらに魅力を発見して、そして満喫していただきたいと思います。
お聞きいただきありがとうございました。山下英二でした。

0: 続いては大空町巡りのコーナーです。大空町は女満別空港のある網走市の隣町、感動的な風景と豊かな食材など魅力あふれる町です。そんな大空町を丸ごと紹介いただこうと思います。さて今日のお客様です。まずは自己紹介をお願いします。
1: 大空町役場地域振興課の沼田と申します。本日は東誠と芝桜祭りイベントのご紹介をさせていただきたいと思いまして、参りました。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。はい、前にも一度芝桜祭りのことについてお話をいただきました。今日はまたそのことの、続編といいましょうか、これからのイベントなどについて少しお話をいただこうと思います。芝桜の、咲き具合といいましょうか、状況なんですけれども、そこのところからまず紹介いただきたいと思います。今年は寒かったり暑かったりということなので、咲き具合どうかなと思って心配しておりますけれども。
1: はい、今年ゴールデンウィークからですね、オープンをいたしまして、それから順調に生育をいたしまして、本日南側斜面が9割、
0: はい、
1: 西側斜面が8割、そして平面が7割ということですので、ほぼ満開状態になっているというような状況です。
0: まだ満開宣言までには至ってはいないんですか？
1: はい、100% の先というわけではありませんので、もう少し今時間がかかるかと思います。
0: はい、ですけれども今日などもだいぶ気温が上がってきているので、この週末に向けて満開宣言出るかもしれないですね。
1: はい、今週日曜日は見頃だということで、たくさんの方にお越しいただきたいと思います。
0: はい、今週日曜日17日になりますけれども、前にもご紹介いただいたように、日曜日ごとにいろんなイベントが開催されるということになっています。で、17日、そしてその後24日に向けてのイベントの内容など少し紹介いただきたいと思います。
1: はい、それではまず、今週の日曜日5月17日のイベントになりますが、10時からは大空カラオケバトルが実施されます。
0: はい、初めての試みでしたよね。
1: はい、そうなんですよ。優勝賞金5万円を目指して、今28人の歌自慢が登場していただきまして、自慢の歌声を披露していただきます。
0: 事前に申し込み受け付けておりましたけども、だいぶあったんですか？
1: はい、50人を超える申し込みがありまして、残念ながら半分の方はですね、出演できないということになるんですけども、28人に来ていただくことになります。
0: 悔しいですね、多分ね。町内の方が中心になるんでしょうか？
1: はい、当然大空町はもちろんですけれども、ここ網走市、そして大塚管内からもたくさん来ていただきますし、遠くは札幌や名寄、釧路なんかからも来ていただきます。
0: そんな遠くからもわざわざ足運んで、私僕出場したいっていう方がいらっしゃるんですね。
1: はい、そうですね、ありがたいです。
0: いやー、そういった方々ですので、多分一定程度以上のレベルの皆さん方が多分集まるということなんでしょうから、
1: はい、
0: それはそれで楽しみですね。
1: そうですね。
0: そこに何か制限というのはあったんですか？
1: はい、募集要項の中ではですね、カラオケで、90点以上が、出る方と、
0: 今の機械で、
1: はい、
0: カラオケ
1: マシンでですね、
0: はいはい、
1: 90点以上という制限をつけておりますので、多分歌自慢がたくさん集まっていただいていけるんじゃないかなと思っております。
0: 普通そこでラインを切られると、申し込もうかなと思ってた方も、遠慮するというか、ちょっと無理だなっていう方も出てきたんじゃないかって、その中でも50人以上の方々が申し込みされてきてるっていうのはやっぱりすごいですよね。
1: そうですね、最近カラオケもですね、精度が良くなって、たくさんの方がカラオケを、愛しているんじゃないかなというふうに思っております。
0: はい、そういった意味で大空町はもちろんなんですけども、先ほど言ったように網走市からも、またこの近隣、さらには遠くからもいろんな方々がお越しいただいてカラオケバトルに挑戦するということですので、ぜひ歌う方はもちろんなんですけども、ぜひ皆さん聞きに行っていただきたいなと思います。その他17日の催しはどんなものなんでしょう？
1: はい、そのカラオケバトルのですね、ゲストとして、
0: はい、
1: その歌声は愛を言うということで、浜崎あゆみさんのモノマネシンガーをやられている、ユミックさんのステージ、それから、午後3時からはですね、札幌を中心として、活動

0: をする男女のデュオユニットゼロのお二人にですねステージを実施していただきます。
1: はい、
0: それから、まあ、あのイベント広場の方ではあの大道芸人里谷さんのパフォーマンスの他に、ちびっこ広場において、
1: はい、
0: 午前10時30分から、午後のまあ、12時30分までなんですけれども、
1: はい、
0: 地元大空高校の生徒たちが、芝桜公園を子どもたちのキャンパスにということをテーマとして、芝桜公園に集まった子どもたちがこの公園を舞台に自由にのびのびと絵を描いてもらいたいとの思いを込めた、イベントを実施いたします。
1: はい、まあ、先ほど言ったカラオケバトルの間を縫ってそのモノマネショーなんかもあると、大道芸人の方々のパフォーマンスも行われる、まあ、そして大空高校の生徒さんたちがこのイベントに参加してるんですね。
0: はい、そうですね、高校生自らがですね、企画したイベントですので、
1: うん、
0: たくさんのお子さんにお集まりをいただきたいなと思っております。
1: はい、それはあれなんですか、その芝桜公園をキャンパスに皆さん子どもたち絵を描いてみませんかということなんですけど、一人一人が何かこう画用紙かなんかに描くということをになるんですか。
0: そうではなくてですね、
1: ええ、
0: 大きな、はい、布をご用意いたしまして、
1: はい、
0: そちらに学校の方で、
1: ええ、
0: まあ、使い古したというか
1: うん、
0: 短くなったチョークで絵を描いていただくということになります。
1: したらその大きな布地を、まあ、生徒さんたちが用意をして、そこに子どもたち自由にその芝桜の、まあ、風景だとか自分たちの思い思いのことをそこに全部書いてくださいということなんですね。
0: はい、そうですね、まあ、高校生も8人に、
1: はい、
0: まあ、集合していただいて、子どもたちに絵を描くようにですね、まあ、促していくというような感じになるかなと思います。
1: は
0: い、
1: まあ、そういうこと形で、まあ、子どもたちは芝桜祭りにまた参加してほしいと、まあ、いうような意味合いだとか思い出作りをしてほしいというようなことにつながっていくんでしょうね。
0: そうですね、そうなっていただければありがたいなと思っております。
1: は
0: い、
1: まあ、ですのでカラオケバトルもありましたけれども、まあ、子どもたちも楽しめる一日になると思っています。なんか天候も良さそうですので、まあ、ぜひ17日大勢の皆さん芝桜公園に向けて出発していただきたいと思います。
0: はい、
1: 24日はどうでしょう。
0: はい、24日はですね、午前、11時からはファイターズガールによるパフォーマンスが行われます。
1: はい、
0: また11時30分からは北海道で、活躍、まあ、活躍しているピアノ弾き語りシンガーソングライターの、山本咲さんのステージとなります。はい、それから午後1時からはですね、
1: はい、
0: オホーツクが誇ります演歌歌手走り祐介さんをお招きしてのステージ。
1: 走りさん、今年もまた芝桜のステージ彩ってくださるんですね。
0: はい、そうですね。それから JA オホーツク網走さんのですねご協力による東もこと牛の、はい、試食のほか、特産品の販売なんかも予定されております。
1: はい、まあ、今週末ぐらいから24日まで特に芝桜満開になって、まあ、一番花も見頃ですし、イベントの内容もたくさんいろいろあるんですね。
0: はい、最高の見頃となっておりますので、
1: うん、
0: イベントも含めてですね芝桜をご覧いただければなと思っております。はい、
1: ここのところ気温が上がったり下がったりしてちょっと肌寒かったり、まあ、今日のように、まあ、暑いぐらいになってきたりということになるんですけれども、ぜひこのイベントのある特に日曜日いい天気で皆さんお迎えできたらいいですよね。
0: そうですね、まあ、天気が良ければですね本当にたくさんの方に来ていただけるものですから、うん、お祈りし天気が良くなるよう祈っているところです。
1: はい、皆さんで祈お祈りしながらぜひ芝桜公園に足を向けていただきたいと思います。イベント満載の芝桜祭り、ぜひ大勢の皆さんにお越しをいただきたいと思っています。もう少しその後31日もまだ開催はされてるんですよね。
0: はい、5月の31日は大空カラオケ申し訳ございません、ダンスバトルとお題しまして、さまざまなジャンルのダンサーたちが総額20万円の賞金を目指して、
1: はい、
0: 熱いダンスショーを繰り広げてくれると思いますので、そちらもお楽しみにいただきたいと思います。
1: はい、結構大空町のイベントってそういう賞品というのがなかなか潤沢にといいましょうか、魅力になっているんじゃないかなと思っていますので、言い方ちょっと失礼になるかもしれませんけども、そこをまた目指すっていうのも一つありかなと思っていますので、ぜひお花も見ごろ、そして

0: 生イベントも楽しみごろということになろうかと思います。今日はいろいろご紹介いただきましてありがとうございます。
1: どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。このコーナーは東もこと芝桜公園の芝桜が今真っ盛りの大空町 NPO 法人オホーツク大空町観光協会の提供でお送りをいたしました。今日の一曲です。ビギンで島道の宝。曲に続いては大空インフォです。お付き合いいただきありがとうございました。番組の進行は山下英二でした。良い週末をお迎えください。ではまた来週。

0: 空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜祭りについてのお知らせです。5月31日日曜日までの期間、東もこと芝桜公園で第42回芝桜祭りを開催中です。今年の芝桜祭りは参加型イベントが盛りだくさん。あさって5月17日日曜日はカラオケマシーン採点方式のカラオケバトル。1位から3位までの賞金のほか、特別賞などを用意しており、賞金総額は10万円です。最終日の5月31日日曜日はダンスバトル。子どもの部と中学生以上の部に分かれ、コンテスト方式で勝敗を競います。賞金総額はなんと20万円。それぞれのイベントの詳細は東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話 0152-67-7103 までお問い合わせください。続いて兵庫募集のお知らせです。交通事故をなくし、青少年の健全な育成と明るい社会を築くための一環として、交通安全兵庫と青少年健全育成社会を明るくする運動兵庫を5月29日金曜日まで募集しています。1人1点575兆の表現を基本に募集しています。大空町内で働く方、学ぶ方であればどなたでも応募できます。詳しくは役場福祉課福祉グループ電話 0152-77-8083、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話 0152-67-7113 までお問い合わせください。次に狂犬病予防注射集合接種のお知らせです。生後91日以上経過している飼い犬を対象に実施します。実験登録がお済みでない場合は合わせて登録も行います。集合接種の日時や会場はお住まいの自治会によって異なります。広報大空5月号に掲載していますのでご確認ください。なお所定の場所での接種が難しい場合は往診料として500円がかかりますが、訪問接種も可能です。登録した犬を現在飼育していない場合、または訪問接種をご希望の方は住民課住民グループ電話 0152-77-8071、 または住民福祉課住民グループ電話 0152-67-7112 までお問い合わせください。続いて大空町住まいの相談会参加者募集のお知らせです。6月13日土曜日午前9時30分から大空地区河川防災ステーションで大空町住まいの相談会を開催します。当日は住宅の新築改修解体から空き家の利活用の相談まで、住まいの専門家と町が皆さんの相談に応じます。完全予約制となっておりますので、相談を希望される方は6月10日水曜日までにお申し込みください。申し込みは案内チラシ裏面の申し込み書、または移住定住に特化したホームページ大空ライフや大空町ホームページから受け付けています。詳しい内容はまちづくり推進室の移住定住支援グループ電話 0152-77-8094 までお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ電話 0152-77-8093、 または地域振興課総務グループ電話 0152-66-2131 へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。

0: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
0: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
0: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

2026年5月15日金曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なりをお届けします。この番組はオホーツク地方でイベントや式典の進行などを担っているアナウンサー団体ボイスオブオホーツクスカイに所属している FM 網走のパーソナリティ4人が日替わりで担当しています。今週の担当は私、林芳美です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は朝からいいお天気ですね。久しぶりにこう朝から本当に晴れていて、そして気温も暖かい、そんな春日和、春な陽気の網走市となっておりますけれども、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。今ですね、その真っ青なきっぱりした青空っていうわけじゃないんですけれども、まあまあ空は晴れていてですね、現在塩見のスタジオ外の気温計、ちょっと暖かいところに置いてるかな、 24.7 度まで今上がっていますので、なんかこの後もね、もう少し上がるかな、どうかなっていうところですけれども、お天気情報などもねお伝えしていきたいと思います。今塩見のスタジオ外から、外をね窓から見ていると、風もなく、だって自転車乗っているあれ小学生かな中学生かな、半袖とランニングの子いるよ。ランニングになるくらい暖かくなってきた？もうね。はい、ということで皆さんのねお住まいの地域はお天気いかがですか？網走市でもね、やっぱりちょっとね、こうこっちはこうだよ、今こっち雨降ってるよなんていうこともありますのでね、そんな情報も教えていただきたいなと思っております。さあ、今日はですね、私よしみデイということで、このスカイ定期便、本日は晴天なり3時間生放送でお届けした後、何はともあれ金曜日も3時間生放送となっております。今日はですね、なので5時間ソロで喋るかな、まあもちろんいろんなね豊富なラインナップでゲストの皆さんもいらっしゃるので、楽しみにしていただきたいです。そしてね、夜何金はですね、もちろん港局長と、そして今回も裏方ナリーが、裏方じゃないよね、裏方ナリーも登場しますのでね、そちらも楽しみにしていただきたいと思いますが、まずは3時間私のソロ放送のスカイ定期便、本日は晴天なりにお付き合いください。そんな今日 FM 網走5月15日1日を通してのトークテーマは、カバンの中に必ず入っているものでございます。カバンの中に必ず入っているもの、これね、私もなんか出かけ先とかでも変わるけれども、まあ、やっぱりスタンダードにお財布、そしてスマートフォンで、私は必ずティッシュと口紅を入れています。ティッシュはね、なんかあんまり鼻がめちゃくちゃいいわけじゃないので結構鼻出る人なので、ティッシュはねもう絶対必要でね、ティッシュもこだわりがあって、必ず鼻セレブを入れています鼻からセレブだから私そう、鼻セレブ絶対入れてるのと、口紅はね、どんなにちっちゃいカバンでも結構入ってるかもしれない。入れるかな。

なんかお顔すっぴんだったりなんかちょっとこうボケてても口塗っておけばなんとかなるみたいなところあるんですよね。女性の方はね分かってくれる方も多いのではないかなと思います。これらが絶対入ってるかな。お財布の中に免許証とかも入っているので、私はなんかこれね別にした方がいいよとかもね言われてますけれども、別にして忘れちゃったら大変だし、やっぱり私たちってこう網走市は車社会でもありますのでね、なかなか免許証は別に持つっていうことはないかなっていうところで、お財布は絶対かな。まあ、最近はスマートフォンでね決済できたりとかね、まああとキャッシュレスとかもねいけるけれども、でもやっぱり私はねまだ結構現金派なんですよね。まあ、ペイペイも使ってるけれども、自分のクレジットカードとかはまだスマートフォンとも紐づいてるのかな、なんかちょっとこんな感じだから、お財布はね持って歩いてますね。皆さんはどうでしょうか。カバンに必ず入っているものを教えていただきたいなと思います。そしてね、こうやってお仕事の時に必ず入っているものはお水、飲み物ですね、と手帳、あとは私のわけのわからないサプリメント系どれが何に効いてるのか、飲みすぎてもうわからなくなってるぐらいいろいろ入ってるサプリメント、青汁とかも入ってるし、そうかな、ハンドクリームに、それから食べ物も絶対入ってるし、まあ、今日は長丁場っていうこともありますしね。あと私大好きなゲルインクのペン、私が今使っているものは、お色がね3色4色とついているものなんですけれども、ゲルインクなので書いた後ペンなんですけど消せるってやつなんですね。でこれが赤青黒で消えない普通の油性インクのペンもそこについてるっていうやつを使ってます。パイロットのこれ大好き、これ多分もう10本ぐらい使ってるんじゃないかな。中のインクだけ詰め替えで変えても使ってるけれども、いろんな色とかも出てくるので、この周りのね、なのでこれもう多分10本ぐらい使ってると思う。確かにこれも推しアイテムの一つかもしれないけれども、まあこれはね夜ご紹介したいなというふうに思いますけれども、そんな感じです。皆さんのカバンの中身も教えていただきたいなと思いますよ。メッセージご紹介していきましょう。よいしょよいしょよいしょよいしょ。ラジオネームデビル84さん、よしみちゃんこんちは。こんちは、今日のトークテーマの必ずカバンに入っているものですが、カバン持ち歩かないのでふつおたにします。あ、そういうことね。あ、カバン持ち歩く、まあ、男性とかはねポッケにねお財布入れたりスマートフォン入れて終了っていう方もいらっしゃいますよね。そしてデビル84さん、今週末は、今週末のバーベキューはお休みかな。そかそか、今日は暑くても日曜日はまた気温下がるみたいだし、昨日ほどでもないようだけれども、先週先々週と開催したからちょいとブレイク入れなきゃ。それでもできちゃうくらい暖かくなればいいなっていうのが本音です、といただきました。ありがとうございます。いやもう今日焼肉日和ですよね。美味しいよ今日のこのお空の下ね。え、そっか、でも今週末はまたちょっと気温下がるんだ。もう皆さん気温についていけてます？暖かいと思ったら寒くなったりとか、寒いと思ったらまた暖かく、もう見えないぐらいになっちゃってるもんね。え、ほんと風邪ひかないようにね、疲れちゃいますよね。そして花粉も待ってますからね。車が黄色かったもんね。え、花粉も出てきました。皆さんほんとね、花粉って結構なんかこうぼやっとしちゃうというか、目とか鼻とかね疲れちゃいますよね。だるくなるというか、やられちゃわないようにね、皆さんこちら気をつけてくださいね。デビル84さん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、たくさん送ってくださってて、ラジオネームさきれさん、よしみちゃんこんにちは。今日のテーマのカバンに必ず入っているものですが、リップクリームですね。唇が乾くとすごく気になるので必需品ですね、ということでいただきました。なるほどなるほど。まあ私も口紅入れてるからなんか同じような感じかもしれない。でもリップクリームもそのちっちゃいカバンになると、お出かけだけでちっちゃいカバンになると入れてないんですけれども、リップクリームは全カバンに入れてます。私多分普段使いする

るカバンが3つぐらいスタメンいるんですよね。このラジオとか仕事に持っていくもの、それからなんか子供たちと出かける時のものとかっていう、そんなが全部にリップ入れてますね私ね。入れてるわね、リップ入れてるっていう方も多いような気がします。メッセージありがとうございます。ということでですね、引き続き皆様からのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただきたいと思います。今日のトークテーマはカバンに必ず入っているもので、皆様お送りしていきますので楽しみにしていてください。さあ今日のラインナップ、この後12時半頃ですね、あのポエムでドンのコーナーがございますので、こちらも引き続き楽しみにしていてください。もう皆さんスカイ定期便のしおりゲットしてますか？もう全員にゲットしてほしいので、あの皆さんも当てに来てくださいね。スカイ定期便のオリジナルしおりをね、こちら当たった方にはプレゼントしておりますので、ぜひ皆さん集めてくださいしっかりね。さあそして、1時台はですね、週替わりコーナーなどもございますので楽しみにしていてください、そして、私の週替わりのコーナーの時にはですね、じゃじゃん、はい、予備とノートのお時間ですので、予備と在住アッピーちゃんに今日もお越しいただく予定となっておりますので、こちらも楽しみにしていてください。そして3週目の今日はウィーケンドアウティングのお時間となっておりますので、網走市観光協会提供のウィーケンアウティング、こちらもよろしくお願いいたします。さあそしてですね、今日のみんな違ってみんないいは、この5月から新しくここ FM 網走スタジオ併設 LIA カフェのお仲間になったあの人にお話を聞きたいと思っていますので、お、そんな子がいるのっていう風にね、皆さんあの楽しみに気にして聞いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日も豊富なラインナップで3時間生放送をお届けしていきたいと思います。やっとちょっとずつ私もこの DJ 卓というんでしょうか、ミキサー操作、あの音を鳴らしたりですとか音量をチェックしたりとか、あのこの機械操作にやっと慣れてきたんですけれども、まだまだね、なんかいろんな音入っちゃったりなんか遅かったりとかねするかもしれませんけれども、皆さん お優しいお耳で聞いていただければと思います。皆様からのメッセージ、曲のリクエストが頼りとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではスカイ定期便、本日は晴天なり1曲目のナンバーはこちら、セレクトしました愛子でカバン、お聴きいただきましょう。

時刻は12時17分になりました。ここからはニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。はじめに道内ニュースです。滝川市は来月から職員の働き方改革の一環として希望者を対象に選択的週休3日制を試験導入します。休む日の勤務時間を1週間の残りの平日4日間に振り分ける仕組みで、来年4月の本格実施を目指します。滝川市や北海道によりますと、同じような制度は日高の浦河町が2024年度に導入していますが、道内35の市では初めてということです。滝川市は昨年度フレックスタイム制を導入しました。職員は始業時間を午前7時から10時の間で調整できますが、1日の勤務時間の増減はできませんでした。市は親の介護や子育てなどを行う職員の多様なニーズに対応するため、制度の試験導入を決めたということです。市立の保育所などシフト制の職場は除外するということで、来月から7月にかけて総務部を皮切りに対象部署を順次広げ、来年の春の本格実施を目指します。続いては地域の話題です。春のアスパラ給食で食べてという見出しがついています。美幌町農協は町内小中学校の給食で食べてもらおうと、グリーンアスパラガス40キロを町教育委員会に

寄贈しました。今年で12回目ということです。4月27日に役場を訪れた同農協の田中専務理事が小室教育長に手渡しました。田中専務理事は小中学校で食べてもらえるのは生産者にとっても嬉しいことと語り、小室教育長は農業の大切さを学ぶ機会になり子どもたちにも楽しみにしていると感謝しました。28日の給食でサラダとして提供されたということです。おしまいにスポーツの話題です。日本ハムの話題です。日本ハムファイターズは連勝が4でストップしました。先発の細野が6回途中までに7安打4失点で3敗目。打線は1対5の9回。浅間と清宮の2者連続ソロで2点を返しましたが及びませんでした。ロッテは先発の西野が9回途中5安打2失点で今シーズン初勝利を挙げたということです。日ハム対ロッテ戦3対5で難しいところだったということですね。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。続いてはお天気です。

時刻は12時20分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月15日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が出ています。網走地方には融雪注意報、雪崩注意報も出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、紋別地方は晴れ、夜は曇りでしょう。北見地方は晴れでしょう。海の波の高さです。今日から明日にかけて1メートルでしょう。気温は日中の予想最高気温、網走市26度、北見市28度、紋別市は27度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります、現在の網走市、気温は 20.2 度、風速は北の風 2.5 メートルとなっています。塩見にございますスタジオ外の気温計は現在 24.9 度を指しています。少し日の当たるところに気温計あるかなというところですけれども、本当に暖かくなってきました。暖かくなるとなんか嬉しいし、ウキウキしますよね。以上、天気情報をお伝えしました。

やってまいりましたポエムでドン。これからある楽曲の歌詞の一部を私林芳美読みますので、皆さんは曲の名前を考えてください。大丈夫ですか？正解した方の中から抽選で1名様に番組オリジナルしおり、スカイ定期便本日は晴天なりのしおりをプレゼントいたします。答え、本名、郵便番号、ご住所、明記の上回答していただきたいと思います。これらの必要事項書いていない場合は、正解していても抽選の対象とはなりませんのでお気をつけください。そろそろリスナーの皆さんみんなにお揃いでこの定期便しおり持っていただきたいなと思いますのでね、頑張ってお答えいただきたいと思います。

したいなというふうに思います。それでは今日のポエムはこちらです。輝いたのは鏡でも太陽でもなくて君だと気づいた時から、あの涙ぐむ雲の上、ずっと上には微笑む月。さあいかがでしょうか。わかったよという方はですね、本名、ご住所、郵便番号もご明記の上、答えをお書きの上お送りください。正解発表は12時台の最後、12時50分頃となりますので、それまでにぜひご回答くださいね。ふるってのご参加、皆様からお待ちしておりますので、どしどしお考えください。さあこの後はですね、皆さんと、一曲お送りいたしまして、お知らせ挟んだ後、カバンの中に必ず入っているもの、このお話していきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ビリー・アイリッシュ、ジャスティン・ビーバーでバッドガイ、お聴きください。

0: なの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: アイシャドウの語源はなんだ？
4: 愛する車の道と書いてアイシャドウです。
3: アイシャドウのモットーは？
4: お客様目線で考え

0: え、アットホームなお店を目指して喜んでいただくことです。
1: 美幌近郊で新車、中古車、買取、パーツ販売のことなら
0: 4WD 専門店アイシャドウ
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
3: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
4: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。

時刻は12時30分になりました。 FM 網走のスタジオの併設に、スタジオに併設している LIA カフェオープンしておりますよ。今日も元気にオープンしております。どうぞ皆様のお越しお待ちしております。ランチに来てもよし、カフェタイムにね来てもよし、私を応援しにラジオを見に来てくれてもよしですよ。ということでね、ここからは LIA カフェからのお知らせ参りましょう。さあ今日も元気にオープンしている LIA カフェ、2時30分ラストオーダー、3時までお食事を楽しめるようになっておりまして、3時以降はですねドリンクの無人販売となりますのでね、はい、その後は6時までこのカフェ入っていただけて、ラジオの風景見ていただいたりですとか、まあちょっと仕事していただいたり、コンセントとかもあるのでね、お仕事したり、あとはお勉強したりとか、そんな風にもね使っていただけます。18時午後6時まで営業はしておりますが、お食事楽しめるのは2時30分ラストオーダー、3時までとなりますので、お早めにお越しいただきたいと思います。さあそして何といってもですね、明日 LIA カフェニポネ焼きデイということで、明日5月16日土曜日11時から15時までニポネ応援プロジェクトチームと LIA カフェのコラボ企画、毎月やっていて、もうこれ何回目になりますかね、大人気のイベントなんですけれども、明日ニポネ焼きデーでございます。今回もねなくなり次第終了で、おやきなんですけれども、ニポネ焼きってね、おやきの小麦生地、たい焼きとかね、そういったようなおやき の小麦生地のものは、今回のフレーバー粒あん、クリーム、チョコレートのお味がございます。そしてもっちもちの生地で、ピンク色のね可愛いニポネちゃんの感じのもちもち生地の方は、今回なんとずんだあんございます。私ずんだあんまだ食べたことないんだよな、食べたいなと思ってます。息子がねずんだ大好きだから、前仙台にね一緒に行った時に、ずんだがめちゃくちゃ美味しいって言ってね、僕は緑も大好きだし、この食べ物最高だって言って、色から入るんだって思いましたけれども、そのずんだん明日あるということで、各200円でございます。粒あん、クリーム、チョコレート、ずんだんでニポネ焼き、皆様のお越しお待ちしておりますよ。そもそもですね、ニポネとは網走市に伝わる幸せのお守り、ニポポ人形、まあ町中各ところにね、とあるところにありますけれども、ニポポ人形、ニポポ人形と流氷の天使と言われているクリオネが合致することで生まれた可愛い勇者のニポネです。男の子でもなく女でもない、ニポネちゃんって呼んじゃうけれども、まあ女の子でもないし男の子でもない、可愛い勇者なんですよね。可愛くて優しい甘さのスイーツ、皆様楽しみにお越しいただきたいと思います。焼き型がね可愛いのよ、ニポネでね。で実演販売なので、作ってるところとかも見ることができるので、それもねすごいお子さんにもね喜ばれています。ドライブのおやつ、お土産にもぴったり、ぜひカフェもね明日通常営業しておりますので、お越しいただきたいと思います。そして皆さん、もう LIA カフェ、そしてFM 網走のインスタグラム等々で見ていただきましたでしょうか。 FM 網走から可愛らしいオリジナルグッズ登場しました、イエーイ。この写真私が持ってるから、なんか可愛い人持ってるなと思わなかった皆さん見てみてください。社長が考案しました。しかも、FM 網走オリジナル

しっかり厚手のフラットデニムポーチ、デニムでできたポーチができたんですよ。まるでちょっとなんか酒屋さんの前掛けのような丈夫なね、あのちょっと味のあるデザインのデニム生地になっています。 LIA ってね、あの FM とかってひらがなで書いてあるんですけれども、かわいいの。あの通帳とかも入るし、私これ通帳ケースにしようと思っているんですけれども、なんだろう、なんでもいいです。

まあ、ロゴ入りといってもなんかおしゃれな感じだから、なんかあの恥ずかしくないですよ。むしろ皆さん FM 網走を宣伝して歩いていただきたいぐらい。シンプルで使いやすいデザインなので、ご自身用にはもちろん男女問わずちょっとしたプレゼントにもおすすめです。こちらですね、すでに今週火曜日から販売しておりまして、はい、大人気。価格は税込み1100円、スタジオ併設 LIA カフェにて販売しております。FM アバシーの新しいオリジナルグッズ、ぜひだって、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの、LIA カフェの公式インスタグラムだったりですとか、FM アバシーのインスタグラム等々 SNS では、私、林芳美がこんなくらいの大きさだよっていうふうに分かりやすいように持ってね、ご紹介しているこちらです。これ買ってほしいな、みんなお揃いにしましょう。かわいいよね。ね、かわいいですよね、これね。はい、ありがとうございます。ということで、皆様のお越し、本日よしみデイですので、よしみを眺められる日となっております。本日ぜひ皆さんお越しください。今日私、春らしいピンク色のパンツに、あの白と黒のドットのブラウス着ております。ぜひお越しいただきたい。最近ちょっと髪の毛が伸びてきて、美容室に行っていなくって前髪伸びていて、私前髪いつもこうあるんですけど、なんていうの、センターパートにして前髪ない状態の、あの期間限定よしみが楽しめますのでお越しいただきたいなというふうに思います。さあ、皆さん一緒にポーチお揃いにしましょうね。あのポーチについてのメッセージもお待ちしておりますよ。もう買ったよとか見たよとかね、そんなのも送っていただきたいなと思います。そうそう、今日のトークテーマね、カバンに必ず入っているものということで、ポーチがあるとカバンもちょっと整理することができるしね、なんか好きなものが入っているとテンション上がるじゃないですか。なのでぜひみんなでこのカバンにポーチを入れる、またはカバン持ち歩かないっていう人もこのポーチ持っていたらいろいろ便利だと思います。いろんなものね、何かとかさばるいろんなもの、ポッケに入れたままだとそのままパンツとかズボン洗っちゃうこともあるかもしれないから、ぜひこのデニムポーチ皆様にお買い求めいただきたいなと思います。以上、LIA カフェからのお知らせでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。スピッツでチェリー。

さあそれではポエムでドンの正解発表に参りたいと思います。簡単だったかな。正解はこの曲でした。それではお聴きいただきましょう。

ということで、嵐のラブソースイートと答えた皆さん大正解です。おめでとうございます。正解発表どんどんご紹介していきましょう。さあ今日トップバッターで送ってくださったのはラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、誰よりも先に正解しております。嵐でラブソースイート当てますよ、スカイのしおりということで大正解おめでとうございます。そしてラジオネーム、サキュレさん、嵐ラブソースイートですねということで大正解でございます。続いてラジオネームデビル84さん、嵐ラブソースイート、ファンではないのだけれども分かっちゃったということでいただきました、大正解です。続いてラジオネーム大空と大地の中でさん、答えはラブソースイート嵐ということで大正解です。おめでとうございます。続いて横浜 MY67 さん、ポエムでドン、嵐のラブソースイートですね。よしみさんこんにちは。千葉県船橋市の天気は曇り、気温20度です。今週は忙しかった、やっと金曜日って感じです。今日のテーマについても、電車での移動中はスマホでラジオをよく聞くのでワイヤレスのイヤホンが入っていますということで、確かにイヤホン入ってるっていう方多いのではないでしょうかね。そして横浜 MY67 さんもラブソースイートということで大正解おめでとうございます。続いてご紹介しましょう。ラジオネーム淀川プラジドさん、林さん、ダブルヘッダーよしみでお疲れ様です、ラブソースイートということで大正解。

正解おめでとうございます。そしてラジオネーム、ドイスナオレさん、昨日は横浜で氷が降ったりして天気が大荒れで嵐のようでした。あ、ニュースで見ましたよ。そしてポエムでドンは嵐のラブソースイートじゃない。私は内地のものなので当選しても送料かかるでしょ。だから申し訳なくて正解を出してるけど辞退します。本当は欲しいけどね、我慢我慢といただきました。大正解おめでとうございます。あの多分重さだから距離はね関係ないと思う。え、切手ってそうだよね。あ、違う、およしみの謎あれ重さで決まるんじゃなかったっけ。あまりにも、いや、あれどうでした、皆さん誰か教えてください。おめでとうございます。皆さん遠慮なくね、あのお答えくださいね。ありがとうございます。さあ続いてラジオネームチャイナさん、答えちょっと分かりませんでしたが、スーパーフライ輝く月のように、多分不正解かな。今日は最初スーパーフラーさんの輝く月のようにかなと考えたけど、こんないい入りだっけと思いつつも、ネットで歌詞調べることは私にとっては実質敗北なので、間違ってもいいから取り急ぎ答えましたということで、素晴らしい、その潔さブッブーだけどねでもね、そこが大好きです、チャイナさんの。ありがとうございます。私だったらねこういうのすぐ調べると思うダメだね。さあ続いてラジオネームねむねむねむのさん、ポエムでどんな答え、ラブソスイート唯一カタカナでくださいました、ラブソスイート。これなんか正解にしたいけどブブーだね合ってるけどラブソーが良かったかな。さあということで正解は嵐でラブソースイートでございました。たくさんの皆様が正解しております。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。以上ポエムでドンのお時間でした。

時刻は12時47分になりました。 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なりお届けしております。 FM 網走オタクの方は気づいたかもしれません。私本当だったらフリートークをお届けした後に最後この12時台をポエムでどんどん正解発表で締めるんでした。いつもより正解発表の締め切りが早かったですよね。まだこれから答えようと思ったのにというふうに思った方申し訳ありません。順番間違えました。どのくらいの方が気づいたでしょうか。あれ先にポエムの正解やるんだってね思った方いますよね、きっと。すみません。それでは今日のトークテーマ、いつもカバンに必ず入っているものトークしていきましょう。ラジオネームマダオさんからいただきました。こんにちは。今日は風の噂では林よしみデイらしいですね。お疲れ様です。カバンには必ずスマホ充電用のケーブルと AC アダプターが入っています。あとは港局長を押す心が入っています。港さんに送ってあげてくれるこのメッセージ、よしみデイだって言ってるのにね。いや、いいですね。あの大好きな人を押す心、気持ちが入っている、大事だと思います。いいね。あ、私もね、あのもうなんか携帯のね、キットがちょっともう使って結構年数が経っているので充電がねあんまり持たなくなってきたんですよ。なのでそうだね、充電器私も最近はいつも長くお出かけする時とかは持ち歩いていますね。ちょっとその辺とかいう時は私車でも充電できるので、そうあんまり持ち歩かないけど、こういうラジオの時とかはね必ず持ち歩いてます。わかる、マダオさん。え、風の噂というか、なんかあのマダオさんからね素敵なお差し入れいただきましたので、ちっちゃな可愛いたい焼き、私はそれを食べながら今頑張っておりますよ。私への推す気持ち、愛情も届いております。ありがとうございますラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。何はともあれ定期便の林よしみ様、お疲れ様です。お疲れ様です。カバンに必ず入っているものはポケット Wi-Fi。 これのおかげでネット社会の現代を便利に生き抜いています。フリー Wi-Fi があるエリアは持参の Wi-Fi は節約をさせています。

0: させていただいております。そんなこんなで Wi-Fi の使いすぎとかけまして、おぬるっとゆるっと入ってきたよ。そんなこんなで Wi-Fi の使いすぎとかけまして、一般道と解きます。 Wi-Fi の使いすぎとかけて一般道と解く、その心は、どちらも速度が制限されるものです。おお、お後がよろしいようで、はいはい、あ、お後は何金でということでいただきました。ありがとうございます。はい、どうしようかな、アンサーいきます。 Wi-Fi とかけまして、 Wi-Fi とかけまして、片思いと解きます。片思いと解きました。その心は、近くにいるのになかなかつながらないこともあるでしょう。いかがでしょうか。一人でスタジオで謎をかけて一人で解いています。特に事務所から笑い声も聞こえてきません。そんな昼下がりを過ごしております。私、Wi-Fi とかけ、うん、そうだな、もう一個いきます、アンサー。 Wi-Fi とかけまして、 Wi-Fi とかけまして優しいな、スタッフが笑いに来てくれた、はい、Wi-Fi とかけまして、都会の人間関係と解きます。都会の人間関係と解く、その心は、つながっているようでどこか不安定でしょう。いかがでしょうか。Wi-Fi とかけまして、都会の人間関係と解きました。その心は、つながっているようで、まあ、ちょっとどこか不安定でしょうということで、地方はいいですよ皆さん、温かい優しいね今日も皆さん金曜日ここまでよく頑張りました。もう一息ですね、まあ、明日明後日お休みという方はですけれども、もう一踏ん張り頑張っていきましょう。そうだね、続きは何金でいきましょう。局長も今日はナリーもいますからね。新町さん、メッセージありがとうございます。さあ続いてラジオネーム、知るとことこさんからいただきました。よしみさんこんにちは。よしみさんデイ、よしみさんデイの時は何かと私は外回りでラジオが聞ける日なイメージがあります。あ、そうかも、メッセージねくださいますよね、お昼とかね。そっかそっか、あんまりお仕事中だったらね、まあ今ももちろんお仕事中だと思いますけれどもね、外回りだから車とかでね、あの車内ラジオで聞いてくださっているんですかね。ありがとうございます。今日のトークテーマ、カバンに必ず入っているものですけれども、まあいわゆるお財布だったり携帯電話というものはもちろん入っていますけれども、私が絶対に入れているものはゴムでございます。紙縛りゴム。なるほどね。普段は髪は縛っていないんですけれども、私は食事をランチなどを出先で食べることが多くって、その中でも麺類がナンバーワンです。麺をズルズルっと気持ちよくすするために髪は必ず縛りたいということで、ゴムをちゃんと入れていますよということでいただきました。あ、わかる。私もね、ラーメンとか食べるときは、私めっちゃロングなので髪の毛ね、お腹っていうか腰ぐらいまであるので、これでもね最近切ったんですよ。誰も気づかなかったけどね、誰も気づかなかったけど15センチぐらい切ったんですよ。すごくないです、15センチってかなりでしょね。でお尻ぐらいまであったんですけど、今腰ぐらいまであって、髪の毛が。そうで、なのでもう邪魔くさいので、ご飯とか食べるときね。なので私もなんかこう抑えながらね、髪ちょっと抑えながら食べるとかも嫌なので、髪結ぶね、私も髪縛りゴム入れてます。ということで、この後1時台も皆様一緒におしゃべりしましょう。
1: あばしり氏からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ、狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり、

0: 罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円、内訳は駐車料2690円、駐車済票交付手数料550円です。お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。お問い合わせは生活環境課環境対策係、電話 67-5418 番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市、大空町、斜里町、清里町、星水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地網走市役所2階網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。 B3 サイズ、四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、漢字で歯と書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日までの期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日に開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。水道施設見学会を開きます。6月1日から7日の水道週間に合わせ、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。この機会に水道の仕組みを勉強しませんか？日時は6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地、テント山排水地、潮見港区排水地、桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民で、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人です。大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番です。休日当番病院のお知らせです。5月17日内科浜向医院、電話 44-7365 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私、山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
1: イ。 FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は、株式会社新原、お電話番号0152-43-3375、0152-43-3375までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって、
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば、二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に。充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375

0: 75大正8年創業新原西条。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
1: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-438321 0152-438321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話0152-44-4242。ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。

2026年5月15日金曜日、時刻は午後1時8分になったところです。スカイ定期便、本日は晴天なりお届けしております。正午から始まりましたこの番組スカイ定期便、本日は晴天なり、この後1時台お届けしてまいります。今週の担当は私林芳美がお届けしております。さあ1時台はね、1時30分から朗読でスカイのコーナーがございますし、1時40分頃からは予備とノートのお時間もございますので、こちら楽しみにしていてください。さあそれではですね、今日のトークテーマについても皆さんからたっぷりメッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。今日のトークテーマはカバンに必ず入っているものということで、皆様とおしゃべりしていきたいと思いますよ。それでは、ラジオネームきなこさんからいただきました。よしみさんこんにちは。こんにちは。こちら千葉県北西部、今日の予想最高気温は25度、週末は30度まで上がりそうで、いよいよ暑さとの戦いが始まります。ですので必ず

ず持ち歩くものは日焼け止めです。最近のお気に入りは手を汚さずにさっと塗れるスティックタイプで持ち運びにも便利です。 FM 網走の美容部長よしみさん、日焼け対策は何に気をつけてらっしゃいますか、ということでいただきました。ありがとうございます。そんな美容部長なんてズボラですよ私。はい、ですけれどもね、私ね、待って、これ言ったらめっちゃ美容部長っぽいことを言っちゃうからちょっと恥ずかしいんですけれども、私ね、日焼け止めは塗るのめんどくさいので、なんかこうこまめに塗ったりとか、まあ取れていっちゃうじゃないですか。なのでね、こうなんか時間が経ったらまた塗り直してとかね、いうのも聞くので、私はね、もうここ数年は飲む日焼け止めです。めっちゃおすすめです、これ。やっぱり紫外線対策にはもちろん塗るのも大事なんですけれども、飲んでもう内側からね整えていくっていうのもね、めちゃくちゃおすすめでございます。飲む日焼け止め、要はビタミン C を飲んでいるってことなんですけど、待って、私長くなりそうだねこれ話すとビタミン C 飲んでます。そう、メラニン、色素沈着とかね、紫外線対策とかにもおすすめですのでね、お肌も綺麗になっていきますのでね、日焼け対策はビタミン C 飲んでいます。はいということで、ラジオネームきなこさん、メッセージありがとうございます。続いてもう一つご紹介しようかな。ラジオネーム大空と大地の中でさんからいただきました。江別の天気はほぼ晴れ、気温は19度です。カバンの中に入っているものはモバイルバッテリー、 USB 型ポケット Wi-Fi、 Bluetooth イヤホンです。USB 型ポケット Wi-Fi は契約や縛りなしで容量が少なくなってきたらチャージします。チャージ量は容量により異なります。私の iPhone は通信費節約のため毎月1ギガまでの制限に設定していますよ。ポケット Wi-Fi は某有名通販サイトで購入をしました。チャージ方法はカード払いで、カードがない場合はコンビニでの支払いもできます、ということで、あ、そうなんだ、なるほどね。やっぱりね、こういう私たちってこう情報社会なので、スマートフォンだったりですとか、そういったものでね検索などしていくっていうことすごく多いので大事ですよね。モバイルバッテリー、 USB 型ポケット Wi-Fi、 そして Bluetooth、 これって本当20年前くらいはありえないものでしたよね。持ち歩いたりとか、も持ち歩けなかったですよね、 Wi-Fi とかってね。どうだったっけ、20年前、いや、ないよね。ということで、本当に世の中こう変わったなっていうのもすごく感じますね。ラジオネーム大空と大地の中でさんからいただきましたメッセージありがとうございます。さあ、この後も皆様とたっぷりおしゃべりしていきたいと思いますので、どしどしメッセージお寄せください。宛先 fm787@lia-abasiri.com ハイフンの後 abashiri.com、 待って、私間違った、 lia-abasiri.com です。アバシリは abashiri.com です。その他、公式ホームページ、 LINE、X、Instagram の DM からも全番組共通でございますので、可能な限り番組名明記してお送りいただけたらと思います。さあ、 LIA カフェも元気にオープンしておりますので、皆様のお越しお待ちしております。今ですと林よしみ見放題で、カフェタイムお楽しみいただけるようになっております。一時代も心晴れやかなひとときを過ごしましょう。あなたからのメッセージお待ちしております。お送りするナンバーはこちら、ラッドウィンプスでめめしい。

時刻は午後1時19分に今なりました。ここで天気情報をお伝えします。5月15日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が出ています。網走地方には融雪注意報、雪崩注意報も出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。

続いて今日の天気です。網走地方、紋別地方晴れ、夜は曇りでしょう。北見地方は晴れでしょう。海の波の高さです。今日から明日にかけて1メートルでしょう。気温です。日中の予想最高気温は網走市26度、北見市28度、紋別市27度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。現在の網走市アメダスによりますと気温は 17.2 度、風速は北の風 5.2 メートルと先ほどよりやや風がついて風が高くなっておりますね。強い風ですので、ちょっとこう車のドアを開けた時、隣のドアにドアパンチなどねしてしまわないように、そちら十分気をつけていただきたいと思います。潮見にございますスタジオ外の気温計は 20.4 度となっていますが、潮見のスタジオ外から見ると先ほどよりも青空が広がってきているかなというところです。以上、天気情報をお伝えしました。

道路交通情報をお届けいたします。通行止め解除のお知らせです。目なし郡羅臼町湯の沢、斜里郡斜里町あざ岩尾別、夜間通行止め当面の間、毎日朝8時から5時まで通行可能となっております。朝8時から夕方17時まで通行可能となっておりますが、ただし路面凍結の恐れがある場合は日中も通行止めとなります。知床横断道路ですね、こちら現在、夜間は通行止め、当面の間は毎日朝8時から、夕方17時まで通行可能となっております。またもう一つ通行止め解除のお知らせです。川上郡手鹿ヶ町あざうらんこしゲート、から網走郡津別町あざ、上里642-1、こちら、先ほど10時をもちまして5月15日本日の10時規制解除となりました。どんどんと春になり通ることのできる道が増えてきたのも嬉しいですよね。道路の通行の制限があったところが解除となっているところが多く見られます。このお知らせもまた春だなと思うところですよね。ということで以上道路交通情報をお届けいたしました。

0: You are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: 週末すぐに出かけられるおすすめスポットをご紹介。その名も Weekend Outing。
3: 時刻は午後1時23分になりました。ここからは週末すぐに出かけられちゃうおすすめスポットをご紹介。普段は走らないドライブコース、美味しい食事、今限定のアミューズメントなど、今夜友達や家族とすぐに出かけられちゃう情報をお届けさせていただきましょう。さあ、ということでね、網走いろいろなところオープンしてきておりまして、楽しんでいただけるようになっていますけれども、昨日ねお届けいたしました、第52代流氷パタラちゃんによる月刊パタラ、流氷パタラちゃんのね、番組でもお伝えしましたけれども、今月はなんと春カニ合戦 in 網走ということで、しかもですね12年の歴史の中初の12回目だよね、初の2日間連続開催ということがね決まっておりますよ。はるかにが

0: 線 in 網走、今月5月23、24、もう来週に迫りましたね。来週の5月23、24の同日で、なんと2日間の開催ということになります。網走春カニ合戦ということで、カニ祭りなんですけれども、こちらのお祭りはですね、本当に市内外さまざまなところからたくさんの方にお越しいただくくらい大人気のものなんですけれども、14回を数えるこのお祭り、春カニ合戦 in 網走、14回目にして初の2日連続の開催です。会場は道の駅流氷街道網走を、会場に行われますけれども、カニが宙を舞うというところでですね、よくお祭りとかで餅巻きってあるじゃないですか。なんか餅巻きとかお菓子巻きって、多分これってなんかこう、あのお祝い事のね、お家とか建てる時に、お家のね上からこう餅とかお菓子を巻いて、なんかこう繁栄をね祈ってのことで始まったと思うんですけれども、まあそれがこうなんかこうおみこしからもね巻いたりとかってね、いう歴史の中でもありますけれども、それをなんと網走市はカニを巻くんですよ。カニ、あのプチプチにね包まれてはいるんですけれども、でもびっくりですよね。なんとなんとカニを巻くということで、カニとかカニかまぼことかね巻かれるんですけれども、でもね本物のカニもめちゃ巻かれるんですよ。でこのカニ巻きが、まあ全員ではなくて、あのチケット買っていただいた方で、あの当選した方なんですけれども、これがね1日に4回2日間であの8回カニ巻きがあります。でマイルチケットは1200円、当日券1500円で、飲み物引き換え券2枚と春カニ、カニ巻きの抽選券が1枚つきまして、このお値段ということで、お安いですよね。そして、カニのいろいろなお料理が楽しめるお店もたくさん出店ございますのでね、焼肉屋さんだったりですとか居酒屋さんですとかね、本当にいろんなお店が、出店しますのでね、ぜひこちらも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。そしてですよ、そして、こちらですね、その他にもあの浜ゆで毛ガニのあの即売会があったりですとか、本当に豊富なのでね、すっごく楽しめるイベントとなっているかと思いますのでね、こちらぜひ楽しみに皆さんお越しいただきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんのお越しお待ちしております。春カニ合戦 in 網走、来週同日5月23、24の同日、流氷街道網走、網走の道の駅を会場に行われます。そしてね、その他にもね、いろんなイベントがあるんです。春カニ合戦の中では、まあ最初5月23日、10時オープンいたしまして、開幕セレモニーといたしましてね、皆さんと乾杯をした後はよさこいソーランの和屋、このね FM 網走でもおなじみですよね。はい、和屋の皆さんによりますよさこい、それから、市内のフラ教室レイアロハフラ網走の皆さん、これはね大人や子供たちとね、あの皆さんがご出演ということです。そしてその後カニ巻きが4回あって、1日目はフィニッシュ、そして2日目もですね、よさこいソーラ能天気の皆さん、そして子供たちの K3 ダンスカンパニーのダンス、そして4回のカニ巻きとなっていますので、皆さんまずはこちら予定を空けて楽しみにしていただきたいなというふうに思います。どうぞ皆様のお越しお待ちしております。ここまではウィーケンドアウティングのお時間でした。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: リスナーのリスナーによるリスナーのための番組、ファーマーズトーク、普通の農家のおっちゃんのつぶやき、毎月第1金曜日午後3時から3時のおやつのお供にどうぞ。おやつがまずくなっても知らないよ。
3: いつどのように起こるかわからない災害。コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信。

します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

3月から6月まで朗読デスク会のコーナーでは、豊かな心を育てる小中学生の意見発表文集作品を朗読しています。令和8年1月31日に網走市豊かな心を育てる活動推進会議の主催で開催された第39回豊かな心を育てる小中学生の意見発表会では、網走市内の小中学生の代表15名が発表しました。日常生活の体験から得た学びや現代社会の諸課題について自ら問いを立て、自身の言葉で完成させています。小中学生が今何を思い、何を感じ、何を夢見るのか、未来を担う子どもたちの力強い率直な意見をお聞きください。なお、紹介する学校名と学年は令和8年3月に在校時のものとなっています。魔法の言葉、網走市立第二中学校2年、石黒美代。皆さん一度はどうせといったような言葉を言われたことがあるのではないでしょうか。言われた時どう思ったでしょう。私は何かをするための一歩を踏み出すのが怖くなってしまいました。このことを私はまだ後悔しています。ここで私がどうせと言われてしまった時の話をします。私は小学6年生の頃、ギターを弾きたいと思っていました。私はギターを弾くことに強い憧れを持っていたのです。そこで私の祖父がギターを持っていることを知っていたので、少し触らせてもらおうと思い祖父に頼みました。やっとギターに触れることができた時、私は不安もありつつワクワクで胸がいっぱいでした。ギターにはコードがあるんだよ、ここを押さえるとこの音が出るんだよ、祖父は私に優しく教えてくれました。その時でした。部屋の外から、基礎なんて教えたってどうせわからないよという声が聞こえてきたのです。小学6年生だった私にはその言葉がとても恐ろしかったです。その言葉を聞いて、私にはどうせできないんだと思ってしまってからは、誰にどんな目で見られるかわからない、そんな恐怖からおよそ2年間私はギターをやりたいと言い出せなくなっただけでなく、自分の中でできないなぁと判断したことは全部自然に諦めるようになってしまったのです。中学2年生の夏休み、学校の学習サポートの帰りに、私は祖父が運転する車に乗っていました。この時もまだギターを弾きたいという気持ちは強くありました。それと同時にあの恐怖も強く強く残っていました。祖父と二人きりの時間、このタイミングを逃したら次はない、そう思った私は、じいちゃんってギター持ってたよね、勇気を持って今にも喉に突っかえそうな声を出し祖父に聞きました。それからというもの、小学6年生の頃よりも知識があった私は祖父にたくさん褒められ、誰かの目を気にすることなくギターに触れることができるようになりました。この経験をもとに私が伝えたいこと、考えることは3つです。例えばもうすぐテストの日が近づいているとしましょう。友達にどうせ高得点取るんでしょと言われたらどうでしょうか。

この言葉から悪気は感じないでしょう。高得点を取ると思われていることは悪いことではありません。でもなんだかどうせがつくだけで、

どうせなど諦めさせるようなことを悪気なく言われたとき、夢を自分の中で諦めて片付けてしまうのはもったいないことです。諦めさせる言葉に大した意味なんて詰まっていないと思います。意味もない言葉に意味のある夢が負けていいわけありません。私は笑っている人は笑われていい人、笑っている人が笑われるべきだと思って生きています。少なくとも見て笑ってるだけの人よりも動こうという気持ちがある人の方が偉大だと思っています。そういう人は堂々と生きてもいいと私は思います。三つ目です。これは私が特に伝えたいことです。子供がいる親という立場の方、身近に子供がいる方、学生の方、言葉の一つで叶えることができたかもしれない夢を壊してしまう可能性があるということをどうか覚えておいてほしいです。私の場合は立ち直ることができました。ですがそうでない人も少なくはないはずです。常に気をつけろとは言いません。頭の片隅にだけでも入れておいてほしいのです。この意見文を書くことで私は日頃の自分を振り返ることができました。私の中にはまだおよそ2年間を無駄にしてしまったような後悔が残っていることは確かです。また同じ後悔をしないために言葉に惑わされないように生きていきたいと思います。それと同時に誰かを惑わせないようにしていこうと思いました。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: それではリクエスト曲お届けしましょう。カフェにお越しいただいています、ラジオネームさきれさんからのリクエスト。今日のトークテーマでカバンに必ず入っているものでリップということでお答えいただきましたもんね。高橋真理子で歯がゆい唇、お聞きください。

0: 時刻は1時42分になりました。ここからは予備とノートのお時間です。予備とノート、予備との音、どんな風に撮っていただいても構いません。ここからのお時間は予備とに嫁いだアッピーちゃんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もアッピーちゃんと一緒に予備とトークをしていきたいと思いますけれども、はい、今日のトークテーマがカバンに必ず入っているものなんですけれども、何かありますか？
1: ほうほうほう、カバンに入っても、先ほどもね、あの、うん、予備とからここに来るまででちょっとラジオを聞いてたんですけど、やっぱり私も結構モバイルバッテリーとか充電器とかは、うん、やっぱり欠かさず結構持ち歩くタイプで、もともと携帯がやっぱりあのなかなかあの、うん、充電がすぐなくなっちゃったりってことも結構多いタイプだったので、うん、まあそれは常に入っているとして、うん、やっぱり結構あの欠かせないのが、うん、グリーンモンスターという青汁、
0: 青汁ね、
1: はい、うんうん、もうあれは絶対にカバンに多分1本は入ってるようにしてて、うんうん、まあ、例えば本当に急に何かご飯を食べなきゃいけないってなった時に、うんうん、なんかどちらかというとやっぱり体に気をつけてるので、うん、こう野菜とかから摂取したいけど、うん、あ、なんかすごいがっつりお肉食べるなとか、うん、なんかお酒飲むなとか、うん、なんかとりあえずそれがカバンの中に入ってれば、はいはい、なんかお守りみたいな感じで、うんうんうん、まあ、野菜から取るっていうところで、うんうん、まあ、体の、ね、吸収率を抑えてくれるっていうところで、うん、はいはい、やっぱり私のカバンの中の相棒といえばね、グリーンモンスターの青汁、
0: 青汁
1: しかも飲みやすいんですよ、また、
0: うんうんうん、これが美味しいよ ね、私も大好きですけれども、今もね、まさに見て飲んでる
1: 水が緑になってます
0: ねそうそうそうそう、飲んでます。
1: なんか、ね、青汁ってやっぱり、うん、なんか美味しくない
0: ね、なんかまずい、もう一杯のさ、あの CM のイメージがありますよね。
1: でもだからなんか最初入りにくいかなって正直思ってたんですけれども、なんかこのグリーンモンスターっていう青汁は、うん、なんかもう結構甘い、
0: はいはい、
1: どっちかというと、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか抹茶感覚でね、
1: むしろなんか直飲みもできちゃうぐらいな甘さで美味しさなので、うんうんうんうん、はい、はい、もうこれはね、欠かさずにカバンに入ってます ね。
0: お茶入れてるみたいなぐらいの勢いだよね。
1: そうそうそうそうそう。うんうん、なんかもうもったいないから直飲みするみたいな。
0: はいはいはいはいはい。粉のね、粉末を水に溶かすんですけど、うん、そのままもう飲めるっていうね。
1: 直飲みでもね、できるので。
0: カバンの中の相棒は青汁。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、うん、今日も皆さんと一緒にカバンの中に必ず入っているものをこの後もいろいろお話ししていきたいと思いますが、はい、その前に今日の予備と情報、今月の予備と情報をお願いします。
1: はい、ありがとう。

0: ございます。ちなみに今今日私がここに来て、はい、呼びとすごいあったかいなと思ったんですよ。
1: うんうんうん、
0: でなんか網走来て、私も今日 T シャツを着てるんですけど、うんねうんまあ、その前にちょっと東もことでお仕事をしていて、うんうん、出たら車の温度計が31度とかだったんですよ、
1: は
0: い、
1: 外気温のあれね。そうそうそう、ちょっと高くなるよね。
0: そうだけど、うん、でも結構あったかくて、うん、あったかいなと思って呼びとに帰ってきて、はい、であでも呼びともわりかしあったかいなと思って、うんうんうん、でもなんか夜ねちょっと涼しくなったらと思って1枚羽織物は持ってきたんですけど、うんはいはい、でも全然 T シャツで OK で、うんうん、で網走来てここで降りたら、うんはい、なんかちょっと網走ちょっと風がちょっとあるというか、うんうんうん、なんか体感の寒さがちょっと涼しいなと思って、うん、やっぱり呼びとって、ちょっと網走市内より気温が、うん高いんですよ。
1: 高い高い、
0: うん、で、
1: わ、うん、かる、ね、呼びと、あの網走から呼びと、う
0: んうん、目満別
1: 美幌北見ってどんどん気温高くなっていくもん。
0: そうそうなんですよ、うん、だからやっぱりなんかどっちかというと私も天気予報を見るときって、まあ、網走と北見って、ねうんうん、天気予報に出ると思うんですけれども、はい、その中間ぐらいを取るんですよ、うん、
1: あそっかそっか。
0: そう、だいたいその網走まで寒くもないし、うん、北見まで暑くもないので、うん、あじゃあ網走が23度で、うん、北見が26度だったら、うん、あ網走24度、予備とは24度ぐらいだなみたいな感覚で、はい、やっぱり舗装さんあたりから下を走ってると、うんうんはいはい、ちょっと気温が
1: どんどん変わってくるよね、
0: うんうん、変わってくるので、うん、なんか予備とはね実はちょっと網走あったかいよっていうのをね皆さんにね、うん、ちょっと感じていただけたら
1: 確かに確かに、うん、嬉しい。そんな予備とにリモ世界一のジェラートがあるからぴったりだね。
0: いやそうなんですよ、やっぱりちょっと、うん、あのあったかい
1: ね、
0: うん、最近やっぱり平日でも、うん、結構お客様が
1: いやすごい見る見る
0: そう来てくれて
1: あったかくなってきたから食べたいよね、うん、いやそれじゃなくても美味しいからねいつでもリモのアイスは食べたいけれども、うんうん、最近行列見るもん
0: そうです、う
1: ん、
0: この前もやっぱりあの平日の、うんもう5時近く閉店近くまで結構観光客のバスとかも入ってきたり、はいはいうん、やっぱり暖かい日は、どんどんね種類もねなくなってっちゃうのでうもう美味しい自分の好きなものを食べたい人はね、はいはい、なるべく早めに、
1: ね、
0: 来ていただけたら、ね、嬉しいなっていうふうに思っています。やっぱりもりもりいろんなねあの新しいフレーバーもね、うん、出てきてて期間限定、はいはい、今桜が終わったので
1: お桜フレーバーが終わってね
0: そう今ねラベンダーミルク、う
1: ん、あラベンダーミルク、はい、食べたことない
0: そうなんかねあの爽やかなラベンダーの香りと、うんはい、でもあのミルクなのでちょっとこう甘みがあって、うんはい、私結構好きなフレーバーでした、
1: なんか北海道らしくていいです ね
0: これから多分7月とかね富良野とかね、うん、ラベンダーの時期になるので
1: ほんとほん
0: とそうすごい美味しい、ねフレーバーとかもあるのでその時にしかないフレーバーとか、うんまあ、毎回同じ味があるわけではないので、うん、なんか自分のね好みの味をね、はいはい、見つけに予備とのリモにも来ていただけたらなっていうふうに思っております、うんはいまあ、あとですね明日、
1: はい
0: 5月16日土曜日ですね、
1: はい明日
0: はい、13時からだいたい19時ぐらいまで、はい、と予備とクラブが今年の初開催、
1: はい、
0: 実はね4月の末に予定してたんですけど、うんまあ、結構天気もちょうど寒かったりっていう感じで、うんはいはい、ちょっと5月に延期しますっていう話をされていて、うん、いよいよ明日が予備とクラブスタートっていう風になっておりまして、はいまあ、明日もね、クラフトビールご用意してあるっていう風に書いてあって、うん、で実は5月はね30日も
1: 開催なんですね。
0: そうあるんです。なので5月はね、はいはい、2回、うん、予備とでね、うん、あのクラフトビールが飲めるんですけれどもやっぱりなかなかクラフトビールって、はい、本当に網走で飲めることも少ないし、うん、結構その予備とクラブの方はこう道内のいろんなビール、うん、クラフトビールだったりを、引っ張ってきてね、はいはい、樽で用意してくれてるのでやっぱ樽でビール飲めるって、
1: ね、
0: そう
1: 生でってことですからねそうなんですよ美味しいですよねまたちょっと缶とか瓶とは違いますよね、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、で明日もね気温がちょっと結構高そうなので、まあ、ちょっとビール日和かなっていうふうに思っているので、ね、ぜひぜひね、はい、美味しいで明日はねビールもなんですけどコーヒーもある、はい、っていうことで、はい、この日はコーヒーもやりますって書いてあるので、はい、
1: 楽しみです ね
0: ぜひぜひまあ、ビール飲めない方とか、うんまあ、一緒にね来られて、うん、私車なんですって、
1: ね
0: はい、方とかもコーヒーだったり、うんうん、ノンアルもあるっていうふうに書いてあるので、
1: はい、
0: はい、なので皆さんでね、うん、お越しいただいて、私もねちょっと行こうかなって思っているので、はい、いいですね、今年初めてだし、うんうん、明日何にもないかな予定、
1: はいはいはい、いいね、
0: そうちょっとなんか予定が最近ね詰め込みすぎててね、はいは
1: い、
0: 多分
1: ちょっと一息しなさいっていうことなんじゃない、ビールと一緒に ね

0: そうですね、その午後からね、うん、そうだパンレッスンが1個入ってるので、うん、それ終わったらねちょっとビールを飲みにね、うん、行ってこようかなっていうふうに思っております、うん、
1: 予備とクラブといえば、はい、ビールとそして、お庭でのね、うん、景色だったりも予備とで楽しめるお店となっていますので、はい、ちょっとこうビール飲んだりコーヒー飲んだり、うん、ちょっとお庭で遊ばせてもらったり、はい、涼んだりしながらね、うん、皆さん予備とクラブにも足を運んでいただきたいと思います。明日5月16日土曜日、はい、今シーズンの、最初のオープンということになります、はい、ぜひ足を運びください。
0: はい、
1: そして
0: あとはですね、うん、まあ、そんな細かいイベントではないんですけども、はい、まあ、予備とにはミングルという、うんうん、加工施設っていうんですか ね体験施設とかっていうところもあって、うんうんうん、まあ、自分でね何かを作りに行くとか、
1: はいはい、私キッチンに、ね、なっていてね、
0: そう昔ね、うん、牛乳を知り合いの方が、うん、牛さん農家 で、はいはい、で牛乳を持ってって、うん、そこでアイスを、うん、自分たちでアイスを作ったりもしたことがあって、うんうんうん、そうでもそれじゃなくても市で、うん、定期的にこういう講座やってますよっていうのを募集していて、5月はねちょっと調べてみたらね、ソーセージ作りって書いてあったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でソーセージってやっぱりね、うん、なかなか自分で作ること
1: も思わないよね、
0: 私たちぐらいですよ ね、
1: そうそうそうそう
0: 作ろうって思わない ね、うん、だったりパン作りだったり、うんうんうん、それこそ夏、はい、8月にはねアイスクリームって書いてあるので、
1: アイスクリーム作り体験、
0: ね、みんなで、ね、アイスクリームをね作るのかなって思っていたり、うんうん、チャーシューラーメン作りだったり、秋の味覚レトルト製品作り、
1: 面白い、
0: まあ、12月にはクリスマスケーキ作りだったり、月に1回ですね、はいはい、この市のねホームページ見ていただければ、うんうん、ミングルでね、うん、どんなことやってるよっていろいろ探検できるよっていう、はい、イベントもあるので、うん、応募多数の場合は抽選により受講者を決定させていただきますって書いてあって、一応募集の講座募集は開催日の 1,2、はい、週間目処に設定していますというところで、うん、今5月のしてるのかな、うん、募集、うんうん、ちょうど 来週か、うん、来週の金曜日になってるので、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、なのでね、こうそういうねなんかちょっとした体験とかも予備とはねできる場所っていう風になっているので、ぜひぜひね皆さん市のホームページね調べていただけたらなっていう風に思います、は
1: い、いいですね、そんな風にねちょっとお時間過ごしていただくというのもおすすめですので、はい、ぜひ足を運びください、はい、ということでね、はい、今日もいろいろ予備とのお話をしていただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんか予備と美味しいお店もたくさんあるし、はい、そうこうやってね、うん、クラフトビールのお店とかもちょっと歩いていけるようなところ、うん、でなんかやっぱりこう北庭の丘だったら予備とに泊まりたくなるね
0: うんうん、そうですね、ね、
1: 泊まって、ね、まあ、ビール飲んだりジンギスカン食べたり、うんうん、ね、遊歩道とか散策してみたり、うんうん、結構ないい運動にもなりそうですしね。い
0: や、そうなんですね、トレーニングフィールド遊んでみたり、うんうんうん、電車漕いでみたり
1: ね、ということで、はい、今月もアッピーちゃんにいろいろお話伺いました、はい、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: さあということでアッピーちゃんにお話しいただきました。今日もアッピーちゃんのリクエスト曲でこのお時間結びといたしましょう、はい、今日はこちらは
1: 今日はスーパーフライの僕のこと、実はこれミセスグリーンアップルさんの曲なんですけれども、はいはい、スーパーフライさんもカバーをしていて、もちろんミセスグリーンアップルさんも好きだし、でスーパーフライさん大好きなアーティストなので、
0: 最高だねじゃあ。
1: そうなんですよ。で結構ねこの、あのカバーアルバムね、はい、いろんな方のねカバーしてるのでね、ぜひね聴いていただきたいなというふうに思って、今日は僕のことリクエストさせていただきます。
0: はい、それでは予備とノートのお時間、今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。

努力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々を人は

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: FM 網走ではスポンサーを募集中。
6: 企業、
7: 商品、
6: サークル、
7: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
8: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: スカイ定期便、
1: 本日は晴天なり。

時刻は午後2時になりました。スカイ定期便本日は選定なり、今週の担当は私林芳美です。今日は5月15日金曜日、時刻2時を回っております。番組最後の2時台は、2時30分頃からみんな違ってみんないいのお時間がございますので、どうぞ楽しみにしていてください。そしてスカイ占いをお送りしてエンディングとなりますのでね、最後までお付き合いください。あっという間に最後のお時間、あと残り1時間がというふうになりました。今日はですね、暖かい日差しの下、今スタジオ外の気温計では 15.8 度なんですけど、もうちょっと上がるかなと思っていましたけれども、この後上がってくるかなね。はい、あの風も今ついていて、あの潮見のスタジオ外窓から見ていると木々がね揺れているところも、見えますけれどもね、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。さあ今日のトークテーマはカバンに必ず入っているものということで、皆さんとおしゃべりをしております。メッセージたくさんいただいておりますので、順番にご紹介していきますね。皆様メッセージどうもありがとうございます。いきましょう。よいしょ。ラジオネーム白うさぎさんからいただきました。よしみちゃんこんにちは。こんにちは。前回のリベンジで今日は標津から羅臼知床峠と走っています。気温もバラバラで、羅臼が12度、峠が22度、え10度の差。おしんこしんの滝は 18.5 度。天気に恵まれてと思ったら吉日です。雨ちゃん頬張って帰りますということでいただきました。白うさぎさん、今日はドライブデイだったんですね。わ、知床峠のこのお写真綺麗。シャリだけのお写真だね。これは私ここ登りましたよ。まだまだ雪がたくさん見えますね、このお写真だとね。え、知床世界自然遺産、知床国立公園、知床峠というちょっとモニュメントと一緒にね、お写真送ってくださいました。白うさぎさん、いいですね、ドライブ日和。でもこんなに違うんですね。羅臼12度で峠22度、おしんこしんの時は 18.5 度。ねえ、なんかもう自然界ですよね、これぞまさにというところで、気をつけて帰ってきてくださいね、こちらまで。ラジオネーム白うさぎさん、メッセージどうもありがとうございます。続いてご紹介いたしましょう。ラジオネーム眠眠眠眠ろさん、よしみさんこんにちは。こんにちは。私がカバンの中に持ち歩いているものは5リットルの買い物袋です。街を歩いている時にゴミを見つけると拾い、ゴミ袋になるんです。あー、なるほど。県外遠足に行く際のリュックサックにもたくさん入れていますよということで、ラジオネームねむねむねむろさん、メッセージありがとうございます。素晴らしい、偉いですよね。これは本当に素晴らしいことだね。なかなかね、そんなことできる人いないかと思いますのでね、いつもちゃんとゴミ袋入れておいて、その町その町でもゴミ拾いをするということで、素晴らしいな、見習わなくては。ね、あの網走は本当にこの辺りもピリカーさんがたくさんいて、ピリカ活動、清掃するね活動をしてくださって、しかも全国の皆さんとそのピリカ活動でつながってというところでもねありますのでね、こんな方ももしかしたらこの辺にもねいるかもしれませんよね。素晴らしいな。ラジオネームねむねむねむろさん、メッセージありがとうございます。続いてご紹介いたしましょう。ラジオネームチャイナさんからいただきました。花金よしみデーのメインよしみちゃん、こんにちは。こんにちは。レンちゃんで、送ってます。はい、さっきもね、あのお寄せいただきましたね、ありがとうございます。はい、あ、こっちから先に読もうか。これからいつものドコバスに乗って LIA カフェに向かいますからねということで、あ、もう来てくださってる、ありがとうございます。びっくりびっくり、ありがとうございます。先ほど朗読でスカイのコーナーに取り上げられている、あ、いたある女子生徒さんの作文の内容、

私にもとっても考えさせられました。というのも私も今まで人々からどうせあなたはと言われてしまいがちだったんですが、私が思うには特に否定的なことでどうせということはその言われた人たちの可能性を全否定するのと同じだと考えましたね。自分自身での意味でどうせと言っちゃうのはまだしも、他人に対してどうせという言葉をたやすく言ってはいけないと考えています。あとそれと同時に他人に対してこんなの当たり前という言葉もたやすく言ってはいけないと考えていました。世間では当たり前のことだと思われることでも、ある人々にとってはこなすのがものすごく大変なことだという事情もあるからですが、よしみちゃんは今日の作文についてご感想いかがでしたでしょうかというふうにねいただいてます。ありがとうございます。いやあのね、私この今朗読させていただいてるあの小中高生のね意見発表会なんですけれども、このねなんかこう大人、私たちは大人ですけれども、この子たちがこうやってあの考えてものすごいこう神髄をつくような内容ばかりで、いやなんか考えさせられますよね本当に。今日のももちろんですし、私が読ませていただいたものとかもこうなんか人間関係もそうだけれども、あり方とかをねまたこうちょっとなんかみんなが一人一人がこう考えていくことをねあの思わせられるような、またしかもなんか周りくどくなく学生たちの本当にまっすぐな言葉で届くじゃないですかこれがね。なのでいやそうだなって、なんかちょっと時には胸が痛くなるようなねことだったりもね響きます。でね、私もねこの今日のじゃないけれども、まあ、どうせとかもそうですけれども、でもとかだってとかどうせ、私の中では 3D 言葉って言ってるんですけど、でもだってどうせみたいなね、そういうのはね言わないようにしています。自分にもそうだし、あのお相手にもっていうところでね思っていますよ。はい、そして今日のテーマのカバンに必ず入っているもの、ラジオネームチャイナさんは、私は忘れ物体質なものもあり、なのもあり、1分でも使う可能性のあるものは全部持っていきたいがためにどうしても荷物が多くなりがちです。その中でもいわゆるお財布、現金、カード類、スマホ、飲み物、筆記用具を除いて私ならではのカバンに必ず入っているものはズバリ電卓ですかね。へーといっても買い物の事前計算するからではなく、むしろ FP 資格や簿記資格の勉強や仕事の助けになるようなことをいつでもどこでもできるようにしたくて、常にマイ電卓をカバンに忍ばせていますね。よしみちゃんはマイ電卓持っていらっしゃるのでしょうかということでいただきました。マイ電卓のお写真と一緒に送ってくださいました。ありがとうございます。はい、あの私もねマイ電卓持ってるけど持ち歩いてはいない。あのスマートフォンに電卓機能がついてるから出先とかではそれを使うことがありますね。でお家では自分の経理やったりとかね、まあいろいろするのに電卓持ってますよ、もちろんもちろん。でちなみにね、私の電卓はゲストパーソナリティさんでもおなじみのね、魔法の猫の研究所のねニャンキューさんのお店で買ったものになるんですよ。なんかこうお花柄の布というかなんかこう貼ってあってめっちゃ可愛い電卓なんですけど、ちょっと今度お見せしますね。はい、ということでね、マイ電卓持ってるけどでもね電卓はごめん持ち歩かない。電卓持ち歩くの結構びっくりした。でもね、まあ、FP さんとかねそういうねお仕事的にはねやっぱり必要な方もたくさんいらっしゃると思いますからね。はい、ということでいただきました。ラジオネームチャイナさん、メッセージありがとうございます。トークテーマもそうですし、このね朗読デスカイのコーナー宛て、朗読デスカイのご感想とかもね本当私たちね嬉しいし励みになるんですよ。なのでねすっごいありがたいですよ。メッセージどうもありがとうございます。さあこの後も引き続き皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますので、メッセージどしどしお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です、公式ホームページ LINE、X、Instagram の DM からも皆様からのメッセージお待ちしております。

あの人、お昼ご飯何食べたんだろう。

時刻は2時15分になりました。ここでニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。はじめに道内ニュースです。 JR 帯広駅前の旧長崎屋帯広店跡地に建設するホテルの事業主が決まりました。北海道建設大手宮坂建設工業の持ち株会社東樹ホールディングスなどが出資する合同会社の帯広開発で2028年春頃の開業を予定しています。モール温泉を導入するほか、露天風呂付きやサウナ付きの客室も設ける予定で、富裕層やビジネス客を取り組む狙いです。帯広開発が昨日発表しました。帯広開発にはこのほか北海道電力や中道リースなどが出資、北電がホテル開発事業に参加するのは初めてのことで、ホテル内のエネルギー活用について提案する方針です。ホテル名はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、敷地面積はおよそ6200平方メートル、鉄骨造り地上10階建てで全130室の客室を備えるほか、およそ70台の駐車場も整備する計画です。このエリアでは高層分譲マンションや商業施設を含む複合エリアとして再開発が進んでいます。続いて地域の話題です。高規格道路旭川門別自動車道道で調査区間となっている上湧別から門別間について、網走開発建設部は昨年3月に開通した国道238号の区間を活用する可能性を示したということです。同区間は国道ですが、小構築部分 7.2 キロは高規格道路に準じた作りとなっています。7日に開かれた早期建設機会会合の意見交換会で網走会見が明らかにしたということです。意見交換会後の取材に対し阿部次長は、門別防雪を活用すれば二重投資を避けられるということもある、地域の意見を聞きながら検討をしていきたいと述べました。おしまいにスポーツの話題、全道高校大会の話題が届いています。北海道高体連は14日札幌市内で総会を開き、本年度の全道大会の日程を決めたということです。役員改選で会長に札幌手稲高校の古谷校長を再任しました。27日のアーチェリーを皮切りに35競技を競います。このうち31競技が7月22日に開幕する全国高校総体など近畿6府県と旭川市などの予選を兼ねているということです。薙刀の出場校は札幌国際情報1校のため、全道大会の形式ではなく6月13日に同校で個人戦の総体予選を行うということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は時刻は午後2時20分に今なったところです。時刻は今2時20分です。ここで天気情報をお伝えします。5月15日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が出ています。網走地方

方に融雪注意報、雪崩注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、紋別地方は晴れ、夜は曇りでしょう。北見地方は晴れでしょう。海の波の高さです。今日から明日にかけて1メートルでしょう。気温です。日中の予想最高気温、網走市は26度、北見市28度、紋別市27度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります、現在の網走市気温は 12.8 度、さっきよりも下がってきていますね。風速は北の風 5.1 メートル。潮見にございますスタジオ外の気温計では 14.2 度となっています。潮見のスタジオ外見ますと、青空がね、先ほどよりも青が濃くなっていて、お天気はいいんですけれども、気温は少し下がってきていますので、今日ね暖かいよということでね、 T シャツでお出になった方もねたくさんいるかと思いますけれども、やっぱりまだちょっと1枚羽織っておく、これが安心かもしれませんね。暖かいですか？暑い？暑い？暑い？今ね、半袖ですね。半袖で十分？日に焼けた？運転して日に焼けた。そっかそっか。今ね、LIA カフェにね、たくさんの皆さんお越しいただいて、暑いよっていうことで、私ね、スタジオにこもっているから、どうなんだろうっていうことでしたけれども、半袖ですね。暑い。運転してて日に焼けたか。やっぱりね、曇り空といえども、お日さんが出ていて、今もうほんとね、青空がすごい出てきましたけれどもね。皆さん元気そうで、よかったです。太陽の下の下、元気ですね。以上、天気情報をお伝えしました。

時刻は2時23分となりました。 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なりお届けしております。ラジオネーム灰色グマさんからいただきました。別海在住の作家川崎明子さんの清浄島、あ、いつも入っているもの、あ、カバンに入っているものの話でしたね。よしみさんこんにちは。必ずカバンに入っているものは文庫本ということでね、あ、前回はジャンルの話題でね、中国の SF3 体紹介してくださいましたよね。はいはい、 SF とはサンエンスフィクション、土文系の頭には科学物理学は難しく、全5巻の2巻を読んだところで一旦頭休ませていますということで、まずもうこれを手に取ろうと思ったところがすごい。そして今カバンに入っているものがこちらということで、別海在住の作家川崎明子さんの清浄島、昭和初期礼文島出身の女性が発症したエキノコックス症、これが国内最初の発症例とされているようです。その事実を下敷きとして、昭和30年頃に撲滅を目指して上陸した学者の奮闘、苦悩、葛藤が描かれた物語。動物や北海道の歴史に関する作品を書かれている川崎明子さんの真骨頂といった感じです。すごい、いつもカバンに本が入っている人素敵ですよね。私もカフェとか行ってちょっとね、こう本読みたいんですけれども、なんかすぐスマホ見ちゃうもんね。本読みたいな、ゆっくりな。そしてハイログマさん、さて本日はよしみデイなんですねということで、よしミスト2号としては嬉しい限り。そうだよ、よしミストがねたくさんいるんだよ。よしみファンのことを私はよしミストと呼んでるから、あれみんなそうだよねカフェにいる皆さん苦笑いしてるじゃん大爆笑してくれてありがとうございます。そうハイログマさんは2号、はい。時間があれば夕方にもうなおたサウナのお便りお送りしますね

ということで、ありがとうございます。メッセージありがとうございました。今日ちょっと私もね、サウナのことをお話ししたいことありますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。それではこのお時間、大塚愛恋愛写真で結びとさせていただきましょう。この後2時30分頃からはみんな違ってみんないいのお時間となります。引き続き FM 網走でお楽しみください。

0: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
1: 野球少年団、
0: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
1: 野球少年団、
0: 月末最終土曜日朝9時30分から。
1: 野球少年団
0: では団員を募集しています。詳しくは
1: 野球少年団
0: まで。
1: 野球少年団
0: でした。
2: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
3: 働きやすい、
4: 接客が楽しい、
5: 従業員特典が嬉しい。
2: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
6: シティ網走店。
4: はい、どうも。
7: どうも、
4: 梅妻里奈です。
7: 港かな子です。
4: 二人合わせて
7: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
4: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
7: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクしながら聞いてね。
8: ここからは株式会社杉仙の提供でお送りします。支えるのは見えない力、
4: 港から町へ信頼をつなぐ
8: 船舶資材、産業資材、
4: 通関業から漁業まで、
8: 杉仙グループは
4: 網走の毎日を
8: 応援しています。

時刻は午後2時30分となりました。ここからはみんな違ってみんないい、このコーナーはゲストの方にお話を伺うコーナーとなっております。今日はお電話生

0: 中継でおつなぎしてゲストの方からお話を聞いていきたいと思いますよ。さあ今日のゲストは FM 網走の LIA カフェに新しく仲間入りした素敵な方をご紹介していきたいと思います。網走生まれ網走育ちなのですごくこう親近感を持っていただけるじゃないかなというふうに思います。それでは早速お電話をつないでいきたいと思います。ここからはアスカちゃんお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。はじめまして。5月から新しく LIA カフェに入りましたアスカです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではでは、ここからのお時間はアスカちゃんとおしゃべりしていきたいと思いますが、アスカちゃん、
1: はい、
0: まずは簡単に自己紹介してもらってもいいですか？
1: はい、アスカです。よしみちゃんとは高校の同級生で、そのご縁でカフェで働くことになりました、4歳の女の子のママです、
0: うん、
1: 最近は子供が料理にちょっと興味津々で一緒におやつを作ったりしてます。
0: そんなアスカちゃんが LIA カフェに入ってくれて嬉しいです。
1: ございます
0: 娘ちゃんと一緒におやつ作り、かわいいね。私も娘ちゃんにもね、もちろん会ったことあるんだけれども、作るのもね好きだし、食べるのも大好きな、かわいいんだよね
1: ありがとうございます
0: さあということでね、まあ皆さんは聞いてるだけでお腹空いてきちゃうかもしれませんけれども、はい、これからねこう LIA カフェで働いていただくということは、まあ、ラジオのリスナーさんとも関わる機会が増えてくると思うんですけれども、なんかこう、はい、リスナーさんとどんな風に関われたら嬉しいとかありますか？
1: まずちょっと飲食で働くのが初めてなので、
0: うんうん、
1: 優しく温かく見守ってくれたら嬉しいです、
0: うんうん、いやそうだよねいろんなね楽しいリスナーさんがいるから楽しみにしていていただきたいなと思います。今日も、はい、常連の皆さんが今カフェにお越しいただいております。
1: あ、そうなんですね。
0: そう
1: お願いします
0: じゃあなんかカフェでどんなこと楽しみとか楽しみにしているメニューとかありますか？
1: 卵が好きなのでカルボナーラと卵サンドが気になってますね。
0: まさにどちらも卵ふんだんに使ったものなのでね。
1: はい、
0: もうそれをねアスカちゃんが今度は作る側になるかと思うので、作って、はい、食べてね、はい、楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。
1: はい
0: ね、今日実は FM 網走の一日を通してのトークテーマがあって、はい、それが、はい、カバンに必ず入っているものなんですけれども、
1: はい、
0: これ必ず入っているなとか持ち歩いてるなっていうもの、あすかちゃんありますか？
1: カバンに、なんだろう、
0: ち
1: なみですけどハンカチとティッシュは必須です。
0: いやですよね、うんうんうん、
1: はい、特に子どもの鼻かんだりとか。
0: いやそうそう
1: 多くて
0: 必須だよね、はい、私ハンカチ持ち歩いてないな最近持ち歩こう。夏になってくるとね汗を拭ったりいろいろありますしね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ぜひこの5月から FM 網走そして LIA カフェの仲間となったアスカちゃんですのでね、皆さんもねお会いすることもたくさんあるかと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。リスナーの皆さん、優しくよろしくお願いいたします。ではですね、最後にアスカちゃんの今の気分にぴったりな一曲を教えていただいてもいいですか？
1: はい、BE:FIRST のダイインワンダーお願いします。
0: おお、BE:FIRST お好きなんですか？
1: はい、BE:FIRST を推してますので、BE:FIRST 好きなリスナーさんぜひお話しかけてください
0: ねえ、いいですね。なんかライブとか行ったことありますか？
1: ちょっとまだライブには行ったことないんですけど、YouTube とかで楽しんでます。
0: わあ、いいですね。私はですね、BE:FIRST をドラマの主題歌で知ったんですよ。

0: 今年、あれ去年、もう去年になるのかな、本田恭也くんと芳根京子ちゃんのドラマ波うららかに夫婦日和、でもともとね B ハウスもちろん知ってはいたんですけれども、あ好きだっていう風になって、あのメンバーが誰が誰っていう風に認識したのはあの曲からだったんですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。そっちの人宣伝隊長

0: すごい BE:FIRST のいろんな他の曲も聴くようになって好きになって、でなんとそのドラマがこの秋またあの続編が決まったというところで、めっちゃ嬉しいと思ってます
1: ドラマの続編知らなかったです
0: あ、本当本当、そうなんか秋にね続編が決まりました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます何の話だっていうねじゃあそのね、アスカちゃんの大好きな BE:FIRST、 こちらのねリクエスト曲で締めたいと思うんですけれども、はい、この曲を選んだ理由もお聞かせください。
1: はい、もうアップテンポですごくノリがいい曲なので、聴くとすごい元気が出ます。
0: うーん、ぜひね皆さんこの後の金曜日も元気いっぱい楽しんでいただきましょう。ありがとうございます。それではアスカちゃんのリクエスト曲お届けしながらこのコーナー結びとなります。これからカフェでお会いできるのを楽しみにしています。アスカちゃん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: みんな違ってみんないい、ゲストのアスカちゃんからのリクエスト曲お送りしました。支えるのは見えない力。
1: 港から町へ信頼をつなぐ。
0: 船舶資材、産業資材、
1: 通関業から漁業まで、
0: 杉船グループは
1: 網走の毎日を応援しています。
2: ここまでは株式会社杉船の提供でお送りしました。

0: are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: は2時41分となりました。 FM アバシリからスカイ定期便、本日は晴天なりお送りしております。さあ、 FM アバシリ LIA カフェにも今みんな違ってみんないいでもね、お届けしたように新メンバーが加わりました。どんどん賑やかになっていく FM アバシリチームをどうぞ皆さん応援してくださいね。そしてこれを聞いているリスナーのあなたも私たち FM アバシリファミリーだと思っておりますので、家族に何かお話しするように LINE やメール、メッセージなどもお送りしていただけたらとっても嬉しいなというふうに思います。さあ、今日のトークテーマはカバンに必ず入っているものということで、皆さんと一緒におしゃべりしてきました。この後も引き続きこちらのテーマで、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますので、どしどしメッセージもお寄せいただきたいと思います。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームデビル84さんからいただいております。サキュレさん来てるんだねということで、サキュレさん来てたんだ、泊まりなのかな。明日はニポネデーだし、で来週はハルカニ合戦参戦なのかなということで、ラジオネームサキュレさん、カフェにお越しいただいておりますけど、ラジオネームデビル84さんからのメッセージでございました。泊まりですかって、あ、泊まりで来週のハルカニ合戦は参戦ですかって、参戦はしないということで大丈夫でしょうか。こちらでデビル84さんメッセージありがとうございます。そしてラジオネームマダオさんからも、サキュレさんがいらっしゃっているということは驚きものの木20世紀でしたっていうことで、あのね、年齢バレるよマダオさん、そうそう、あのこれ受けてる人はあの大体そういうことですね。はい、ということでメッセージありがとうございます。この LIA カフェはね、あの毎日のようにね、お越しいただいたり、お顔見たらホッとするような常連さんもたくさん来ていただいてますし、本当初めましてという方もね、毎日お越しいただいております。皆さん本当にどうもありがとうございます。 LIA カフェ、この後ね、18時、夜6時まで無人販売で、ドリンクをね販売しております。3時でね、このお食事などは終わってしまうんですけれども、この後6時まではね無人販売でもお届けしておりますのでね、ぜひ皆さんお越しください。この後はねゲストパーソナリティ、そして LIA ミュージック、何はともあれ金曜日と、まだまだ豊富なラインナップでお届けしてまいりますので、最後までお楽しみいただきたいと思います。それではここで一曲お聴きいただきましょう。中島美嘉で愛してる。

お送りしたのは中島美香、愛してるでした。時刻は2時50分になりました。 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なり、本日林よしみがお届けしてまいりました。皆様ありがとうございます。結びのお時間近づいてまいりました。さあ今日のトークテーマはね、カバンに必ず入っているもので皆さんとおしゃべり楽しんできました。ラジオネーム網走のうさこさんからメッセージありがとうございます。よしみさん、お昼も夜もよしみさんの晴れ渡るお声ありがとうございます。こちらこそです。私のどでかエコバッグにはボロボロのタオルケットが入っています。また隅っこ暮らしのカバンにはいつも一緒のマスコットが一緒です。かわいい。めまいがひどくて日中仕事らしい仕事をほとんど何もできません。できないことを考えたらへこみますが、毎日のラジオはとってもあったかいです。めいっ子が遊びに来るときは、ニコニコの私、あ、素敵。でも遊びに来ないときはいつも以上にだらけて、だらりんの私、はいはい。でもこんな日常も楽しいことに囲まれていて幸せです、ということでいただきました。ありがとうございます。いや、いいと思う。私も誰にも会わない日とか誰も来ない日とか、なんかもう一生パジャマでいるもんね。みんなそうじゃないですか。なんかなかなかね、人がねに会わないとかってなるとね。まあでもね、なんかそんな日もあるから晴れやかな日もあるっていうところでね、メリハリがちゃんとあっていいんですよね。めいこちゃんが来るときはね、楽しく嬉しく前向きにね過ごして、あ、人のときはだらけちゃおうでね、もう全然いいと思いますよ。みんなそうですから。さあということで、スカイ定期便結びのお時間になりました。待って、大変です。私、占いのあれ忘れました。事務所の皆さん、どなたかすみません。この後ですね、どういう会ってどういう会お届けしてまいりますので、生放送でね、もうともろうさんもスタンバイしておりますので、皆さん楽しみにしていてください。さあ、そして LIA ミュージック、申し訳ありません、ありがとうございますLIA ミュージック、そして何はともあれ金曜日と、金曜日のナンバー続いてまいりますので、楽しみにしていてください。さあ、お別れのこの曲はラジオネームしれとことこさんからリクエストをいただきました。スーパービーバーの生きがいで結びとさせていただきます。ではではではでは、スカイ占いに参りましょう。今日、今週のあなたの運勢は、ということでいきましょう。じゃらじゃらじゃらん、じゃん、あ、雷引いちゃった。雷、びっくりするようなことが起こるかも、ということでね、週末びっくりサプライズが皆さんを待っていますよ。スカイ定期便、本日は晴天なり、お相手は林よしみでした。皆さん、晴天な週末をお過ごしください。そして何はともあれ金曜日でもお会いしましょう。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター。
1: すぐのいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
2: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: どういう会ってどういう会。
1: はい、始まりました。どういう会ってどういう会、月1回になって2回目かな。第3金曜日3時はどういう会ってどういう会。まあ相変わらずどういう会ってどういう会って言いながらね、タイトル変わんないんですけど、北海道中小企業家同友会オホーツク支部が月に一遍お送りします。会員の企業の方がお越しいただいたりですね、まさにどういう会ってどういう会、怪しい会じゃないよみたいな話をしていきます。で、交代交代でパーソナリティがいてですね、もうみんなで変わってもらえるのかなと。

0: 思ったら私トモローはまだ取り残されておりまして逃げ遅れてましたね。今月は私とゲストの、お一方お越しいただきました、ご紹介いたします。網走にお店ができたんだよね。
1: はい、
0: はい、どうぞ。
1: はい、はじめまして、私あのセクト株式会社セクト網走店の、山田と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、山田さん、もともと北見にいて、北見のお店で、
1: はいはい、
0: それで、ビホロ、
1: ビホロにも半年ほど、う
0: ん、半年か、そんなもん
1: おりまして、うん、はい、
0: 存在感大きいからね、なんかえらくいたように感じて、
1: で半年後に、うん、今年の3月の23日に、網走店の方をオープンさせていただきました。
0: うん、なるほど、はい、はい、ところでセクトって何する会社？
1: はい、
0: ご紹介しましょう。
1: セクト、はい、セクトはですね、うん、不動産全般で、うん、まあ、主にあの賃貸管理、あの皆さんがお部屋をですね、
0: はい、
1: 探して、入居される、うん、まあ、3月なんかはですね忙しかったんですけれども、お部屋探しで、あの網走は農大生の方もおりましたので、はいはいはい、たくさんの方にご来店いただいて、うん、制約に至ったんですけれども、うんうん、はい、でその他にももちろん、お部屋探し以外に、うん、そのアパート、皆さんがお住まいになられているアパートやマンションの、うん、管理をしておりまして、
0: 管理、
1: まあ、入居中例えばお湯が出ませんよとか、
0: あ、なるほど、
1: まあ、ストーブ燃えませんよとか、そういう場合に困った時に、
0: ストーブ燃えたら困り
1: ますね。ストーブ、はい、そうですね。でそのストーブのそういうのをメンテナンスを受けて、うんうん、まあ我々お困りごとと言ってるんですけれども、そのお困りごとを対応して、入居者の方が安心していつでも住めるように、サポートさせていただくっていうようなことをしております。
0: じゃあ入居者さんから見ると困った時には管理会社のセクトさんに連絡しましょうよ。
1: あ、はい、ね、そうです、はい、
0: そうするとそこからまあ専門の方を手配してくれるとか、
1: あ、おっしゃる通りです、
0: もしくは担当の方が来てくれるとか、はい、いうことなんですね。
1: おっしゃる通りです。はい、
0: 一方でそれはお客さんは我々居住しようとするときはそうだけど、
1: はい、
0: オーナーさんからしてみたら、アパート持ってるお客さんが僕もいるけど、結構細かいこととか時間関係なく呼び出されんのよみたいな、それで年取ってきてもうその対応ができなくなるから、うん、手放そうかなみたいな
1: のが来る。そういう問い合わせも、うん、あると思います。私も北見や美幌にいた時も、うん、そういうオーナーさんが自主管理をしている時に、うん、やっぱり年も取ってきたし、うん、もう管理は面倒だし、
0: うん、
1: もうセクトさんにお任せしたいわっていうような話は来ることはあります。
0: ある、
1: ただ網走は出店してまだ間もないので、
0: うん、
1: まだそういうお話はいただいておりませんが、これからだと思いますが、
0: は
1: い、
0: それは、やるっていうか一生懸命やりましょうっていう話、それともできたらやんなくていいかなってい
1: う、もうぜひともですね、自主管理されていて、うん、もう些細なことでも何かお困りごと困っていることがあればですね、うん、ご相談いただいて、お気軽に、うん、ご来店いただければですね、うん、ぜひ、私の友の方で相談を受けてですね、うん、的確なアドバイスをできればなというのと、うん、管理をぜひさせていただきたいということでですね、はい、
0: これは管理をセクトさんがしてようと大家さんが直接やってようと家賃が変わるわけじゃないんだよね。
1: あ、家賃は変わりません、
0: うんうん、
1: はい、もちろん私どもも仕事として、うん、業としてやってますのでオーナーさんから、うん、管理料というものを、うん、いただきまして、うん、毎月管理をさせていただくと、うん、もちろん家賃の方も管理もさせていただきますし、うん、先ほどの入居者の管理もしますが、うん、建物周り、共用部分ですとか、あと建物周りの管理をさせていただいて、まあ、定期的に巡回をさせていただいて、うんうん、何か異常があればご報告をさせていただいて対応するというような内容です、う
0: ん、これ直した方がいいよとか、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: ちょっと危ないかもみたいなのを、はい、
1: そうです、そうです、
0: なるほどなるほど、はい、はい、お、なんかね、
1: はい、
0: どういう会ってどういう会、サーキュレさんからメッセージが届いております。トモローさん、皆さんこんにちは。今現在窓越しで放送の様子を見ています

0: ね、札幌から特急オホーツクを使って5時間半、5時間30分かけて網走へ来た甲斐がありました。なんか不幸の手紙みたいになってる。先月の放送では美幌のクマさんが、番組進行してましたが、クマさんから来月進行役が変わるって言ってたので、スカイ定期便みたいな感覚で聞けるのがとても楽しみです。ではではということでね、わざわざこれに合わせて来ていただいたのかな、ね、もう JR から表彰してもらおう。いろいろね、上下分割とかいろいろ言ってるじゃないですか。もう中小企業にとってもね、 JR のフロントまずいよね。
1: ないと困りますね、
0: はい、僕はいつも同友会の中でも言ってるんだけど、この地域っていうのはやっぱり一次産業にぶら下がって支えてるわけだ、はい、ぶら下がりっぱなしじゃなくてね、やっぱり支えてる、はい、その不動産の面もそうだし、何か事業を起こすって言ったって土地建物だけダメじゃないですか、
1: はい、
0: そしたらまずは山田さんに相談してみようと。
1: ぜひ
0: いうことだ、ね、
1: セクトの網走店に、うん、まあ、もちろん網走店ではなくても、うん、北見や美幌もありますので、うんうんうん、はい、ぜひお近くのセクトまで、うん、ご相談いただければなと思います。
0: なるほど、はい、まあね、多くの方がね、名前は知っていただいてるかな
1: でしょうかね、はい、知っていただいてると、うん、はい、ね、嬉しいですね、はい、
0: この間全然会社と違う話かもしれない、とある方がね、応援してる人がですね、
1: はい、
0: テレビに出ると、
1: はい、
0: うん、でなんかダンスを広めたいんだと言って、はいはい、それを北見の人だったら見なさいということでね、うん、僕いなかったんでね、2時間半だかなんかすげえ番組で、その中に10分ぐらいあったんだけど、そっから録画してビューって探してみたら、はい、御社関わりの人でしたね。
1: ああ、そうですか。あ、はい、
0: 社長会長に言っといてください。その部分ちゃんと編集して撮ってありますから。
1: ああ、わかりました。ありがとうございます。ね、この間コンサートを、うん、
0: はい、ね、
1: 公演していましたね。私ちょっと残念ながら見に行けなかったんですけれども。
0: 行けなよ、
1: 5月5日の日ですよね。はい、
0: なんか随分と心配をしてたけども、テレビでですね、もうすでに満席ですというアナウンスをされてましたんで、
1: はい、
0: あれは今会長のお嬢さんってことかな。
1: あ、そうです、うん、はい、
0: がタップダンサーなんですね。
1: そう
0: で、はい、もう札幌をタップ、札幌といえばタップダンス、
1: タップダンスで、雪タップっていう、名前で、結構有名なタップダンサーの先生が、うん、来ていたので
0: 、そうなんですね、
1: ごめんなさい、ちょっとニューヨークからかな、うん、なんか、
0: は
1: い、
0: 先
1: 生をお呼びして、うん、公演を一緒にされたっていうことを聞きまして、
0: なんか、はい、応援してるから見てねって言われて何気に見てて、あれ、この方会ったことあるかなって名前聞いたらね、はい、会長のお名前でした。素晴らしいね、はい、そういったいろんな活動で、僕もいつもね、このじゃないな、僕の水曜日の番組でも、PR させていただいているクラウンサーカスとか、
1: あ、はい、
0: そういう活動もね、セクトさんには本当にお世話になって、
1: ないです、
0: おっと、場所を貸していただいたり、それから本当に協賛いただいたりとか、この場を借りて御礼申し上げます。
1: あ、そのないです。
0: おかげさまで10周年、コロナでちょっと飛びましたけど10周年を迎えて、10周年でそろそろって言ったら、いやいやこれからですって言ったんで、また行ったら嫌な顔しないでください。
1: いや、もちろんです。
0: ね、あれ、またなんでこの突然やってきた番組に、どういう会ってどういう会へのメールです。各局共通ラジオネーム、チャイナさん、チャイナさん、今日の担当者はある担当者である FP トモローさん、セクト網走店の山田さん、そして今日のお相手、のどかちゃん、こんにちは。のどかちゃん、こんにちは、だって。トモローさんの番組にはほぼ毎回メールしている網走の一応 FP 資格を持っているラジオネーム、チャイナと申します。セクトさんが網走にまで支店を立ち上げて、一時期北見に住んでいた経験がある私にしてみればすごいなと感じましたが、すみません、セクトさんのお店にはあられている広告の中で一部住所が間違っていたり違和感があるのを見つけてしまったので、後で指摘してもよろしいでしょうか。とにかくトモローさんの同友会、姿をやっと見られてとても嬉しいです。あ、本日ラジオネーム、さきれくんと同じ LIA カフェに来ています。おー、手振ってるね、トモローさん、ラジオ姿やっと見れた、お疲れ様ですって、すごいな。

0: ありがとうございます。あ、どういうか事務局も来てるよ今日、すごいね。え、どうしたの山田さん、人気だね。
1: あ、ありがとうございます。いや、私ではないと思いますけど、ね、
0: まあ、あの多分ね、同友会、北海道の同友会ね、広志といえどもね、定期的な番組を持ってるなんていうズーズーしい支部はそうそうないよね。いや、
1: そうですね、う
0: ん、でもね、今月のね、5月のね、例会はね、室蘭の FM アバシ、あ、FM、あの室蘭でやっている、はい、ところの社長がね、公園に来るね。ぜひあの皆さん話聞きに来たらいいですよ。ね、北見が亡くなった時、北見の FM が亡くなった時にね、ちょっと気遣っていただいたりとか、はい、オホーツク新聞も非常にあの気を止めていただいているので、はい、いろんなネットワークがどんどんどんどんあるかなという感じですね。はい、さて、ここでじゃあ一曲お聴きいただきましょうか。山さん、リクエストお願いします。
1: はい、あ、じゃあいいですか。うん、オレンジレンジの花でお願いしたいです。
0: はい、はい、お聴きください。

んで明かり照らすの。なぜ僕はここにいるんだろう。なぜ君はここにいるんだろう。なぜ君に出会えたんだろう。

まれ死にかい、ここにいる君ない大切なもの、気づいてる愛するということもなるけんだろう、見えてるんだもん、思いと気を超えて輪に響け、君の喜び君の痛み君の全てをさ、先はこれもっともっと

0: あっという間にあと10分ぐらいになっちゃったんだけどね、はい、あのここは、どういう会ってどういう会、第3金曜日3時からは30分どういう会のご案内をする番組です。今日の担当は水曜日いつもお世話になっている FP トモローが担当させていただきます。そして今日はセクトの山田さんがゲストで来ています、はい、でせっかくだからね、なんでどういう会と関わることになったの。
1: はい、うん、どういう会ですね、もう10年以上前になりますね、うん、はい、うん、でその時に ある公演がありまして、うん、その公演の、うん、に、チケットを買いに行って、まあ、そこで公演を見させていただいて、うん、でその後に、うんうん、まあ、もちろん今田村さん、うん、と、あと、ID オフィスの、鹿野又さん、
0: はい、
1: の紹介を受けて、はい、どういう会に入ります、うんうん、入りまして、うんうん、はい、まあ、その時にもどういう会ってどういう会なのっていうような話は出てまして、
0: そう
1: だ
0: ね、
1: まあ、いろいろまあ、中小企業の方々が皆さん集まって、うん、いろいろ社員教育ですとか、いろんな問題を皆さんで出し合ってそれを皆さんで解決していこうっていうような感じの会で、うんうん、すごく入っていろいろ勉強していきたいなっていうふうに思っての入会でしたね、う
0: ん、なるほどね、はい、本当はいい経営者になろう、いい経営環境を作ろうとかね、いろんな意味で勉強するのよね。
1: そうです ね、
0: はい、なんか社長さんたち集まって飲んでとかっていう、うん、まあ、まあそれもないわけじゃないけど、はい、親睦もあるけども、とにかくいつも例会っていうのはテーマがあって、いろんなことを学ぶ、でそれが、はい、全員に対象になるような学び、今税制が変わったりとか、はい、じゃあチャット GPT ってなんだみたいなとか、そういうのは例会って月一のやつでやる、
1: はい、
0: で確か、山田さんがお越しいただいたのはあれだね、大型講演会っていうそのオープンで外に向けてやりましょうと。
1: そうです ね、
0: それをやろうっていうので、はい、第1回目みたいにもうポスターバーン作って、もう力んでやったんだよね、確かね、
1: はい、
0: 確かね、スターバックスの社長、
1: あ、
0: うん、社長を退任してすぐ岩田松雄さんという人が、
1: そうですね、はい、
0: 来られるということで、はい、まあ、お呼びしてね、でそれをやりましょうっていうことでやらさせていただいたらね、はい、やっぱりね、みんな知らない、中小企業の経営者だけが入ってるんでは分かんないから、当時僕がそういうイベントを企画する組織企画委員長だったのかな、で、はい、外向けでやりましょうと、はい、いうので年一遍ぐらいやりましょうよっていうことを言った、その第1回目に
1: 1回目です、
0: まんまと引っかかって
1: くれたので引っかかったのか引っかかったっていうのはあれですけど、全然良かったと思います、はい、
0: いや本当ね、
1: は
0: い、新たな方がお越しいただいたり、それとああいう大きなことをやると、要は社長や経営者の登録をした経営者だけが勉強するんじゃなくて、社員の方とかみんなで来れるので、はい、そういうタイミングもあっていいよねって、なんかね、いつもどういう会に行きますって社長言ってさ、なんか仕事ほっぽり投げて行けるんだよ、大丈夫かみたいに言われてる社長さんもいるんだって、
1: う
0: ん、それはね、普段の行いよって言うんだけど、はい、本当ね、真面目に勉強してね、はい、あれ40周年の時かな、立ち上げた頃のとある中古車会社の社長さんが言ってたんだけど、自分が入ろうと思ったのは、要は自分たちが金を出して、要は情報もお金も持ち寄って自分たちでやる、だから自分たちでやるんだから騙されない、
1: あ、はい、
0: っていう風な言い方をしてる人がいましたね、でその後ほらね、教育委員会所属
1: して、ね、そうですね、はい、
0: の本当に大活躍をしていただいて、
1: あ
0: れいないなと思ったら美幌に来てたって、
1: あ、そうです、はい、
0: ね、で美幌に電話していないなと思ったら網走行ってる、
1: はい、
0: ね、やっぱ新しいとこ、はい、新しいとこそうやって開拓して歩くっていうのはね、責任も重いし、まあ、やりがいもあるかもしれないけど、
1: そうですね、新鮮な気持ちで、業務に当たれる部分はあります。
0: そうだよね、はい、まあまあ美幌網走通って通えないことないけど、
1: はい、
0: 通ってんの？
1: 北見から今現在は、うん、通ってます。
0: あ、そうですか、はい、もしこっちにもこっちに住もうという時はいい物件ご紹介申し上げますか？
1: あ、はい、ぜひよろしくお願いします
0: 、はい、ね、はい、移りたいよとかいう時に、まあ、それぞれ皆さん 持ってる物件が違ったりとか被ってるものもあるけども、いろいろ管理をしてもらえる、単に同じ物件でもね、やっぱり頼りがいのある管理者がついてるとついてないとでは随分住み心地も違うかもしれないしね。
1: はい、そうですね、はい。
0: まあ、一応僕もね宅建免許持ってるのよ。
1: あ、さすがですね、はい、
0: そうそう、
1: はい、
0: だからセクトさんが開業された時に、はい、今の会長がね、
1: はい、
0: 宅建持ってるってだけでおめえすごいなって褒められた記憶だけありますけど
1: いやすごいと思いますよね、うん、まあ、なかなか合格率も低いですから、はい、難しいと思います。
0: 僕はサラリーマン時代ね、なんかちょっと、まあ、ナプス駐車場っていうのを建てるときに、はい、土地を買収するのに、お前ちょっと取ってこいって、ってそしたら他の社員からざまあみろとか言われたらしいけど、まあまあ一応ね、なんとか取らさせていただいて、はい、これ資格はさ自分のものじゃないですか。
1: そうです ね
0: 非常に、はい、まあ、そういう意味では役に立つし、はい、知識としてもいいなというふうに思いますのでね、何か時は使ってください。
1: わかりました、はい、
0: ね、そっか。で、もう網走もさっき賃貸から、売買仲介までいろいろあるって言ってましたけども、全部オールマイティに行う感じですか？
1: オールマイティに行います、うん、はい、まだちょっと看板とかも少ないかもしれないんですが、うん、もちろんテナントの斡旋もしますし、うん、土地や、中古住宅の売買の仲介斡旋をさせていただいたりとか、うんうんうん、もちろん戸建てのね、普通に、今空き家問題とかいろいろ問題出てきてる部分もあると思うんですけれども、 そこの部分でも少しでも力、お力添えできればっていうのと、うん、あと買い取りなんかも私もしてますので、お気軽にご相談いただければなというふうに思います。
0: じゃあ買い取りしてリフォームして、
1: はい、あ、そうです、もちろん買い取り再販ということにはなりますが、うん、はい、なのでもうぜひぜひどしどし、うん、ご相談していただき、お問い合わせいただければなっていうふうに思ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: セクトっていう名前だけ覚えてもらえばいいよね。
1: そうです、
0: はい、困ったらセクト、
1: はい、
0: いや本当ね、僕の仕事のとこでもやっぱり、空き家、うん、もう親いないんだと、
1: はい、
0: で3周期まではちょっとそのままにして、うんうん、帰ってきてちょっと片付けてってなったんだけど、3周期迎えたんでもういいだろうということで、はい、売りたいんです、
1: はい、
0: っていう方がいらっしゃったり、それから相続の相談で、まあ、お金もさることながら、不動産も持っている、で札幌の方が網走に土地あるんですとか、うんうん、網走の方が北見にあるんですとかいうのがね、とびとびになるわけよね。
1: あります
0: ね。そうすると、ね、はい、全然か、地元の事情が分かんないので、
1: はい、
0: どこに相談したらいいみたいな話で、割と不動産に困って、来るかなっていうパターン多いかもしれないですね、うん、最近ね、はい、だからもう北見でそれこそ僕が前のサラリーマンの時ちょっとだけ不動産業をそこで開設をしてね、やった時に、町の中っていうか北見の近郊町とか隣接してるところってその辺で探してるって言っても全然なかったのよ、
1: うん、
0: はい、でも古くからの住人が多いから、で僕独立して10年ぐらい全く不動産関わってなかったんだけど、うん、ちょっとなんかで頼まれ事で動いたらさ、うん、まあその辺が売り出てんのよ、うん、
1: はい、
0: 10年経つと住んでる人がもう娘んとこ札幌行っちゃったとかもういいわとかいうことになるから、
1: そうですね、多いですね、
0: ね、はい、なんかこう、固定概念でこの辺は土地ないよとかいうようなことは思っちゃいかんね。
1: そうです、
0: ね、常にブラッシュアップしてなきゃいけない、
1: はい、おっしゃる通りですね、うん、もう常にもう、もう10年一昔ですから、もう常に新しく、我々も正直5年後10年後ってどういう風になってるかっていうのももう読めないですので、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: また単にその頼まれて仲介するだけじゃなくて、御社の場合はさ壮大なこう構想を練る方がいらっしゃってね、
1: はい、
0: 街づくりまでやっちまおうぐらいの勢いじゃないですか。
1: はい、はい、そうですね、関わりましたね、はい、
0: ね、いや元気よく網走をね、はい、元気にするっていう意味でもね、
1: それからそうです
0: ね、オホーツクを全部を元気にしましょう、は
1: い、
0: 我々もねオホーツク全体にオホーツク支部ですから、北見網走紋別とか言わずに、うん、全体をやっていく、で連携していくとさ、こう支店出す

0: 視点を動かしたいとか、いろんなこともあるだろうし、やっぱりこう僕もこの網走に FM で通うようになって7年が過ぎたんだけど、やっぱりね、通ってるだけでも全然イメージ違うよね。やっぱりね、そこで仕事をするとどんどん分かってくると思うし、はい、そういった意味で、網走で物件探してって北見から来て探すよりも、やっぱり視点を設けてっていうのは、これからどんどん情報集まっていく感じかな。
1: そうですね、はい、もう集まってもらえればなと思いますけど、ね、はいはい、どんどん いろんな物件まだ足りないので、うん、本当に皆さん、はい、私ども、まあ、出店してまだ間もないので、うん、いろいろオーナーさんからの、うんうん、こう空室を埋めてほしいとかっていうのはまだやっぱり少ないので。
0: あ、そっか、オーナーさん側からのオファーが少ない、
1: 少ないので、まあ、私どもが、ね、営業すればいいんでしょうけど、うん、はい、これからどんどん営業はしていきたいんですけれども、うんうん、まだまだ足りないので、うん、ぜひお声かけいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
0: そうですか、はい、これ売買の時だとさ、専任専属とかいろいろあるけど、はい、賃貸の時って複数のところにお願いをしてもいいわけ？
1: あ、もちろん大丈夫です、
0: う
1: ん、
0: 大丈夫、
1: はい、うん、そこにこだわりはなく、うん、もちろん専属とか専任とかっていうのはありますけれども、うん、特にそのオーナーさんがですね、うん、空室で困っているんであれば、うん、どこの業者が決めたとしても、うん、別にそこは、埋まるんであれば、うん、そのオーナーさんのためにはなるので。
0: そうね、業者間でこう玉を融通したりとか、ね、
1: そうですね、
0: いろいろあるもんね。
1: そういうこともあります。
0: わかりました、はい、あっという間に時間が来てしまったんですけど、一応今日はどういう会って、どういう会ってですから、山田さん担当になってるけど、ぜひ北見の方でもね、はい、若手もどんどん育ってるし、
1: はい、
0: どういう会、山田さんが通ってくいただけるのは OK だけど、それ以外もどうぞよろしくお願いします。ね、はい、今日はセクトの山田さんでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: また来月誰か来ますよ。
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
3: 毎月第3月曜日15時からは
4: マドレーホースクの3555。
3: マドレオホツクのいろんなメンバーから
4: 産後にまつわるお話をあれこれお送りします。マドレオホツクの3555、聞いてね。
5: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
6: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
7: あなたの声ラジオで届けてみませんか？FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: 第42回東もこと芝桜祭りが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当は湊義行です。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。ラジオネーム真田ハッピービレッジさん、リクエストありがとうございます。ラモンズ The KKK Talk My Baby。

ラジオネームマダオさんリクエストありがとうございます。なんだか私が自分で紹介するのもちょっと照れくさい気もしますが、リクエストありがとうございます。港吉幸フライ。

ラジオネームマダオさんリクエストありがとうございました。ライブではまたちょっと違ったアレンジでやったりしているんで、ライブも皆さん聞きに来てください。お送りしたナンバーは湊義行 Fly でした。

本日最後のリクエストはラジオネーム助手席固定メンバーさんリクエストありがとうございます。お時間の限りお楽しみください。さよならポエジー金輪際。

ラジオネーム助手席固定メンバーさんからのリクエスト、さよならポエジー金輪際を聞きながら今日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。音源化されていないリクエストもありましてお答えできず、申し訳ございません。また来週もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしておりますよ。この後午後4時からは何はともあれ金曜日お送りいたします。引き続き FM 網走にお付き合いください。

0: ルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また録。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
0: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業、産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。こんばんは、林芳美です。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、すべての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりました、何はともあれ金曜日、金曜日の夕方のナンバーということで、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。今日ね、一日

チラジオをお聞きいただいている方はよしみデイで飽きてきたかと思うんですけれどもね、ありがとう。はい、カフェにもねお客様お越しいただいてありがとうございます。はい、今日はね、なんといっても、まあ、4時台5時台私林よしみがおしゃべりさせていただくんですけれども、6時台は港局長と成さんと3人でのトークとなりますのでね、皆さんこちらも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。今日のねトークテーマはカバンの中に入っているものということでお届けしているんですけれども、まあ、金曜日ですのでね、週末何するよとか何気ないメッセージも送っていただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞ皆様からのメッセージが私を助けてくれます。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。さあ、ということで何はともあれ金曜日お届けしてまいりましょう。今日のトークテーマはみんなのカバンの中にいつも入っているものはということで、あなたのカバンの中の定番教えていただきたいと思います。ラジオネーム淀川プラジローさんからいただきました。林さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、プラジのリュックには小さなメモ帳とジェットストリームのボールペン、そしてエコバッグとゴミ拾い用のポリ袋を入れています。ゴミ用のポリ袋は他の袋をそのまま捨てるのはもったいないので再利用で使っています。あ、そうなんだ。あと出かける時間が長くなるときはマイボトルにほうじ茶を入れて持っていきます。よしみでお疲れ様です。夜7時まで頑張ってくださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。あ、他のね梱包用袋をもったいないのでね再利用しているよということです。そしてジェットストリームのボールペン持ってるの？あ、ジェットストリームってあれか、あのジェットストリームってあのブランドね、パイロットとかそういうメーカーか、ジェットストリームってなんだっけ、夜中いい声で昔大沢たかおさんとかやってて、今福山雅治さんだっけ、ジェットストリームじゃなかった、あれもだよね。なんかそのボールペンかと思った。でも確かにジェットストリームっていうボールペンのブランドあるね。なんか特別ななんかラジオか何かで当たったのかもらったのかとか思っちゃった。そうじゃなくてね、はいはいはい、ボールペンが入っているということでね、ありがとうございます、淀川プラジローさん。私もね必ずボールペンとかは入っていますけれども、いや今日多いですね、ゴミ袋もしっかり持ち歩いているという方もね、はい、ということでいただきました。淀川プラジローさんも私見習ってちょっとピリカツしなきゃな。我らがひとみさんがいますからね、フェーマーバシリというかアバシリにはね、なんですけれども、多いですね本当にされてる方、ゴミ拾いちゃんと偉い。そしてマイボトルね、今日初めて出た、これ出るかなって結構思ってたんですけど、意外とこのメッセージなかったかも。マイボトルね持ち歩いてるよっていうね、エコにもいいですよね、ということで、マイボトルにプラジラさんはほうじ茶なんですね。ありがとうございます。続いてラジオネームサキュレさんからいただきました。こんにちは。カバンに必ず入っているものテーマですが、サブ端末の iPhone 11 Pro や iPhone iPad Nano の2台を持っていきますよ。持ってる。あ、本当だ。今日ねカフェにお越しいただいて今お見せしてくださっていますけれども、メイン端末の iPhone 14の消費電力を抑えるためにこの2台を必ず持っていきます。特に iPod Nano はラジオ機能がついているのですごく重宝しています。ではということで、あ、そうなんだ。え、待って待って、携帯2つと iPod を持ってるってこと？へえ、携帯2つに？すごいね。でラジオは iPod の方で聞いたり音楽とかは聞いてるんだ。へえ、なるほどね。私も iPod を持ってたし、多分あれ iPod Nano だったんじゃないかな。でも今どこかにやってしまったって言ったら怒られるけど、iPod、 あれなんかどこ行ったの？あ、違う、あれ音楽聞くだけかな、あったんだけれども、どっか行っちゃった。どっかにあるかなね。そうか、なんか音楽たくさん入るんですよね。
でも今ね、なんか

スマートフォン、昔はちょっとこうスマートフォンだけでは確かこう聞けなかったから、そのね iPod が欲しいって思ってたけれども、今スマートフォン1台で解決できるから、なんかね持たなくなってしまったけれども、音楽聴いたりしてたんだけれどもな。ということで、カバンに必ず入っているもの、ラジオネームさきれさん、カフェにもお越しいただいてありがとうございます。さあ、この後も引き続き皆様からメッセージお待ちしております。今日はカバンに入っているものということでね、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますが、皆さんぜひですね、この FM 網走、そして LIA カフェの、インスタグラムですとかのSNS を見ていただきますと、皆様のカバンの中に入れていただきたい新しいポーチの販売を始めたんですよ。もう見ました？デニムのポーチなんですけれども、すごい可愛らしくってですね、でこの SNS 見ると、私がこう持っていますデニムポーチを、でなんかこう漢字で FM 網走って書いてあったり、 LIA ってひらがなで書いてあったりして、なんかこう酒屋さんの前掛けをね連想させるようなもので、これなんと我らが社長が考えたんですよ。社長がデザインして、社長おしゃれなのでね、でセンスすごい抜群なので考えてくださって、作られた新アイテムですので、一つデニムのポーチお一つ1100円となっておりますので、私たち FM 網走スタッフパーソナリティとみんなとお揃いにしませんか、ということでぜひお買い求めいただけたらなというふうに思います。さあ、この後も皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております。宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。ホームページや、SNS からも送信できますので、皆様からのメッセージお待ちしております。

時刻は4時13分となりました。ここでニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。札幌市営地下鉄の昨年度の年間乗客数が前の年度と比べて 4.2% 増加の2億3957万人となり、1971年度の開業以来最も多くなりました。駅周辺の再開発などで通勤客や観光客などの利用が増えたとみられています。集計中の乗車料収入も過去最高となる可能性が高くなっています。1日あたりの平均乗客数は65万6374人でした。これまで最も多かったのは年間乗客数が2024年度の2億2987万人で、1日平均はコロナ禍前の2018年の63万1179人でした。昨年度の路線別の1日平均乗客数は、東西線が前の年度と比べて 4.3% 増加の25万9389人、南北線が 4.3% 増加の24万3497人、東方線が 4% 増加の15万3488人でした。札幌市によりますと、近年は通勤定期券の販売も好調で、大雪に強いなどの地下鉄の利便性の高さから、駅周辺でマンションの建設が進み、人口が増えたことが影響したとみられます。次です。県淵で絵本550冊を積んだ移動図書館車で北海道内各地を回る絵本キャラバン179が5周年を迎えました。絵本の館を拠点に活動する町民団体県淵絵本の里を作ろう会が、道館開館30周年の2021年にスタートしました。5年間合わせて25回26日間出動し、21市町村を訪問。今年は2回の出動が決まっており、他の訪問先も募集しています。キャラバンは出版大手の講談社が町に寄贈した4トン車を使用。遠くは胆振管内向川町や京極町などを訪ねました。昨年は8月に野球独立リーグ北海道フロンティアリーグの士別サムライブレインズの公式戦に合わせて、士別市不動野球場に出向いたほか、9月には江差町認定こども園、10月に上富良野町図書館の開館20周年イベントを訪れ、会員が読み聞かせを行いました。今年は東京の絵本学会が6月27日28日に上川町で開く第29回大会の2日目に訪問するほか、8月には札幌で行われる全国学校図書館研究大会にも出向きます。

訪問先の相談にも応じており、同会はまだ伺ったことのないところを中心に絵本と笑顔を届けに行きたいと話しています。訪問にはガソリン代と日帰りが難しい場合の宿泊代が必要。問い合わせは事務局の同館、電話0165-34-2624までお願いします。以上、道内ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は4時17分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月15日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が出ています。網走地方に融雪注意報、雪崩注意報が出ています。ご注意ください。天気概要です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、紋別地方晴れ、夜は曇りでしょう。北見地方は晴れでしょう。海の波の高さです。今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方はこの後深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります、現在の網走市気温は 11.9 度、風速は東北東の風 1.4 メートル、潮見にございますスタジオ外の気温計は 13.2 度となっています。今日一日ずっと晴れ間が広がっていまして、風もねちょっとお昼は 5,6 メートルと強い時間もあったんですけれども、今は風も収まっていて過ごしやすい一日で、晴れていてなんかこう気持ちいいっていう感じでしたかね。そしてちょっと花粉症にお悩みの方にはね辛かったかもしれません。白い車なんかもちょっとなんか黄色いものがね乗っていて、あ、花粉が飛んでいるなっていうのが分かりますからね。お天気がいいとちょっと花粉で悩まれる方もいるかもしれませんけれども、もうちょっと辛抱ですね。無理せずにお薬飲んだりとかね、対処していただいたらいいのかなというふうに思いますけれども、手放しでお天気気持ちいいっていうふうにね喜べるのは嬉しいことですよね。ですが、ちょっとなんかこの数日間はまた寒い日があったり、はたまた暑い日があったりということですのでね、ちょっと風邪ひかないようにだけ、この寒暖差でそこだけ気をつけて元気に過ごしていただきたいと思います。以上、天気情報をお伝えしました。時刻は4時20分になりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日、お送りしております。さあ、今日のトークテーマは、あなたのカバンに入っているもの、必ずあなたのカバンに入っているものということでですね、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただけたら嬉しいなと思います。さあ、メッセージご紹介していきましょう。たくさん届いております。早い時間からもね、皆さんどうもありがとうございます。はい、ラジオネーム網走のうさこさんからいただきました。よしみさん、こんばんは。こんばんは。金曜日、お昼も夕方も笑顔を届けてくださりありがとうございます。こちらこそ。サブの iPhone SIM が入っていなくても写真が撮れる、 Wi-Fi につながる場所だと調べ物ができる、以外に便利で持ち歩いてます。なるほどね、サブ iPhone。 Google マップはデータをダウンロードしておけば、ネットにつながっていなくてもある程度ナビが可能です。オフラインマップ機能おすすめですということで、そっか、つながってなくてもこれいけるんだ、オフラインマップ。あー、知らなかったな。なんとなくこうね、全部つながってなきゃ、Wi-Fi もねあってとかじゃなきゃ、ネットつながってなきゃって思いがちでしたけれども、そっかそっか。じゃあなんかもう本当にデジタルな地図とか、なんかそういう いろいろなものとしてね持ち歩けるっていうことですもんね。おー、これはちょっといいかもしれませんね。なんか皆さんって携帯、こうスマートフォンを変えるとき、前のスマートフォンを自分で持ったままにしています？なんかどんな風にしているんだろうという風にね、ちょっと気になるところでもありますけれどもね。そっか、そんな風にね使っている方も少なくないかもしれないですね。ということで、ラジオネームうさこさん、メッセージどうもありがとうございます。
さあ今日のトークテーマは、あなたがカバンに必ず入っているもの、まあ入れてるものですよね。ということで皆様引き続きメッセージいただきたいと思いますので、どしどしお寄せください。その他週末ですのでね、何気ないメッセージも送っていただきたいと思います。さあこの後一曲お届けしまして、4時30分からは林芳美の社長飯お届けいたしますので、そちらもお楽しみに。今日は収録放送でお送りさせていただきます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ジュディ&マディでラバーソウル、お聴きください。

0: ーズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
9: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: 社長メシ。あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長メシ。
13: 林芳美の社長めしは、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
3: 自動車の販売整備、板金塗装、お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー、中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ、株式会社オートプランナー林。
14: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
15: 嬉しい。
14: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだわったお寿司は1貫100円から。美味しいまかない付きでアルバイトも募集しています。
15: 気になる。社長ありがとう。
14: 寿司バーエンドでお待ちしております。

0: それでは林芳美の社長飯スタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。株式会社一色、一色隆社長にお越しをいただきました。一色社長よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では一色社長、このコーナーお久しぶりでございます。
1: そうですね、何年ぶりだろう。
0: 多分
1: 忘れましたね。
0: 4年ぶりかなっていう。
1: そんなに昔ではないんですね。
0: はい、あのオリンピックみたいにならずにまた4年と言わずお越しいただきたいと思いますけれども、はい、今日も社長飯ということでいろいろ飯トークが聞けるということでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はじめに会社紹介そして自己紹介お願いします。
1: バシリに住んでる人は分かるんです。川向かいで家庭用の灯油とかプロパンガスの販売と商品の取り付け工事をしています。それとまあ、林さんには大変お世話になってるんですけども、 LP ガス協会網走分会の会長をしてます。料理教室では林さんに大変お世話になってます。
0: こちらです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。あの一色さん の, あの1に色って書いたこう一色さんのトラックというかあのお車とかね、皆さん見かけることもあるかと思います。その一色社長に今日お越しをいただいております。今日は飯トークということでいろいろまた美味しいお話聞けることを楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。では早速ですけれども、一色社長の好物飯教えてください。
1: 僕が好きなのは、まあ、自分家でもかなり料理をするんですけども、自分の家でできないものでいくとやっぱりお寿司になりますかね。握り寿司。
0: 握り寿司、これは外せないというネタなどありますか。
1: まあ、ボタンエビと好きなのはマグロ、あとはまあタコも美味しいですよね。
0: 今またタコの時期が美味しい時期になってきましたよね。はい、好物飯、一色社長の好物飯はお寿司握りということでありがとうございます。続いて好きなお店の飯教えてください。
1: まあ、握り寿司の話が出たんで、まあ、中寿司さんですかね。だいたい月に1回ぐらい行ってる感じですかね。
0: なんかこう気づけば月に一度行きたくなるというか足を運んでいる、
1: なんか今ちょっとよだれが出てきました
0: 想像しましたね好きなお店の飯、網走の中寿司さんということで、
1: はいはい、
0: 私おそらく人生で初めてこう回っていないお寿司屋さんに行ったのは小さな頃中寿司さんが初めてだと思います。
1: あ、小さな頃って、はい、今の店の前の店、
0: 場所は同じなんですけれども、今あの息子さんが、はい、あれですけれども、お父さん、おじいちゃんになるんですか。お父さん、
1: お父さん、
0: はい、
1: ですよ ね、 孫がいればおじいちゃんです、
0: はい、大昔小学生くらいの時にあの中寿司さんの向かい、今もパチンコ屋さんありますけれども、昔何でしたっけ、違うパチンコ屋さんで、そこであのおじいちゃんが勝ったらあの家にいるばあちゃんに電話が来るんですよ、勝ったぞとであの降りておいでと言われて、おばあちゃんと小学生の私一緒に行って中寿司さんで食べたっていう思い出があります。
1: いや、すごい思い出ですね
0: そ, そんな時代がありました。はい、では続いて一色社長の思い出の飯教えてください。
1: まあ、思い出って、まあ、今67歳になるんですけども、僕らの子供の頃っていうか、まあ、網走この後出るまで、はい、あの牛肉っていうのを食べたことがな

0: で北海道の人ってすき焼きも豚肉だし、で小さい頃牛肉ってスーパーだとかに売ってなかったじゃないですかね。で東京に大学行って初めて3つ上の同級生におごってもらったステーキがすごく感動しました。
1: いやーそれはレアで、

0: そういう関係だったのかなという、う
1: ん、ねえ、なんか素敵な思い出ですよね。その時の食べた牛ステーキがもう思い出で、
0: いや、うん、本当こんな美味しいものがあるのかっていうぐらい感動しました。
1: いや、そうですよね。思い出の飯、忘れられない飯、東京に出た時、大学になり東京に出た時に食べた牛ステーキということで、ありがとうございます。なんかこう北海道ってやっぱりずっと豚の文化が、やっぱりしゃぶしゃぶとかも、ね、なんか牛より豚しゃぶの方が馴染みがあったり、うん、カレーライスもなんか豚のイメージで、牛だとビーフカレーってなんか違う名前になりますもんね。
0: やっぱり豚と、うん、まあ、羊、ジンギスカンっていうのが、うんうんうん、まあ、主流だったんじゃないですかね。
1: うん、そうですよね。では飯については最後のご質問となります。
0: はい。
1: 有限会社一色、一色高志社長、あなたの人生最高の飯教えてください。
0: 人生最高の飯、飯というか、私たまにスイーツを作るんで、
1: うん、
0: 自分で作ったスイーツが人生最高の飯って今
1: 最高ですね。本当に一色社長のフェイスブックなどでも時折私も拝見させていただいておりましたけれども、めちゃくちゃ料理男子というかスイーツ男子ですよね。
0: この間5月3日の子どもの日にも、はい、チョコレートムースを作りました。
1: いつからハマっているんですか、スイーツ作りに。
0: いつからっていうか、もう何年だろう、
1: はい、なんかきっかけあったんですか。
0: 抜きたシェフの料理教室をやってからってないかなと思うんですよね、
1: は
0: い、道具を揃えたり、抜きたさんに負けないぞっていう思いでやりだしたと思います、
1: はい、うん、いいですね。そこから始まったということで、なんか素敵な趣味ですよね。
0: まあ、ボケ防止のためやってます
1: あ、でも料理は本当にいいって言いますからねなんてまだまだ早いですけれども、私もいつか美味しいスイーツをご馳走していただきたいです一色シェフの、はい、
0: いやいや、林さんにはちょっと食べてもらうまではまだ修行が足りないと思いますね
1: そんな、ありがとうございます、ごちそうさまでした。飯についていろいろお聞かせいただきました、ありがとうございます。
0: いえいえ、ありがとうございます。
1: では2回目のご出演でしたけれども、この社長飯ご出演いただいていかがでしたか。
0: いや、なかなか収録なんですけども、慣れてない世界なんで皆さんお聞き苦しいところがあったかもしれないんですけども、よろしく許してください。ありがとうございました
1: ありがとうございます。ではぜひ会社のことをここで教えていただきたいと思います。ご宣伝とお願いいたします。
0: 有限会社一色は2人でやってる会社で、まあそんなに大ごとなことはやってないんですけども、常にまあお客さんのためにと思って商売を今までしてきました。まあこれからまああと何年できるかあれですけども、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。では次回のお友達社長をご紹介いただきたいと思います。
0: 次回は網走の LP ガス業界の将来を担ってもらう若手のエース三島大輔社長にお願いしたいと思います。
1: 次回も
0: 聞いてますか
1: 聞いているかと思います。ガスつながりということで、次回は三島社長ということで、どうぞ皆様お楽しみに、はい、それでは一色社長、お話し残したことはありませんでしょうか。
0: まあガスは安全安心にお使いいただければクリーンなエネルギーでございますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。ね、北海道ブラックアウトになった時なんか、うちはオール電化だったんですよ。

0: なので本当にガスの大切さというものも身に染みた身でございます。はい、
1: それはそれはぜひあの、うん、ガスも一部分に使ってもらえばありがたいです ね、
0: うん、ということで今日は有限会社一色たかし社長にお越しをいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ここからのお時間は林よしみの社長めし2社のスポンサー様のご紹介とさせていただきましょう。はじめに今週のオートプランナー林、今日も増田さんからメッセージいただいておりますのでご紹介しますね。暑くないですか？昨日一昨日は寒かったり、先一昨日は暑かったり、体の丈夫な方でも体調を崩しそうな寒暖差ですよね。皆さんお気をつけてください。さてさて、当社はまだまだタイヤ交換がピークです。今日現在ダンロップ調べの網走市内夏タイヤ装着率は 72.7% です。先週もお伝えしましたが、交換だけではなくてタイヤのチェックも忘れずに。さてもう一つ、大人気の軽自動車ハスラーですが、近日中にマイナーチェンジいたします。少しフロント周りやボディカラーなどが変わるようです。基本性能はそのまま、安全性能なども進化するようです。見た目がどう変化するか、当社ご来店いただければ画像をお見せすることはできますので、気になる方はぜひ。ということで、今週も増田さんからいただきました。今 FM 網走に来たら増田さんに会えます。はい、オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いできますので、鈴木以外でもまずはご相談ください。その他、車検、点検、修理、カー用品の販売も午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日はお休みです。お問い合わせは 0152-435181 0152-435181、 ホームページ、 Facebook、 Instagram もフォロー、いいね、チェックしてください。お車のことならオートプランナー林。

続いては寿司バー&新田店長から今日もメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。寿司バー&です。本日も元気よく営業しています。本日のおすすめ、網走産キンキの肝醤油のせ、網走産のニシン、網走産オヒョウ、羅臼産のカツツブ、出ました、網走産オオカミウオ、そしてそして網走産ゆでたてズワイガニ、幻のカニ味噌、さあそしてそしてアスパラ、天ぷらにボイルが最高です。新メニューとなりますオオカミウオを使ったウルフフィッシュ&チップス、本日早い時間は満席となっております。8時30分以降空きが少し出るかと思いますよ、空き席が少しできるかと思いますので8時30分以降お願いいたします。なお空港店月曜日お休みとなりますのでお間違いなく。寿司バー&は旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店、本店は南四条西1丁目セゾンビル2階、シルキ屋さんが入っているビルの横に入り口があります。午後5時30分から営業中、日曜日はお休みです。お問い合わせは 0152-677-6999 0152-677-6999。女満別空港店ではフライト前にサクッと、到着してすぐにオホーツクの幸を、お昼12時から楽しめちゃいます。 Facebook、Instagram も両店フォロー、いいねしてくださいね。

0: よしゆき、家まで送ってってよ。
1: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
0: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
1: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
0: ただいま。
2: あら、まさみおかえり。で、よしゆきには言えたの？
0: まだ。
2: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらよしゆきでもびっくりしちゃうじゃない。
0: はいはい。さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。
1: ん？
0: いや、いや、やっぱ放課後でいいや。
1: なんだよ。
0: じゃ、また帰りね。
1: ったく。
0: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
3: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。
4: 時刻は4時50分になりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日、お送りしております。さあ、トークテーマはですね、今日は皆さんカバンの中に必ず入れているものということで、この後もメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せいただきたいと思います。ただいまの時間は林芳美の社長飯でお楽しみをいただきました。さあ、そしてね、今日この後5時30分頃からは最強の推しのお時間がございます。今あなたが推している人、物、こと、場所、何でも OK です。これ推しています、これ紹介したいっていうもの、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。私と一緒に推しトークしようじゃありませんか。さあ、メッセージご紹介していきましょう。指紋がなくなったかな、私の手が効かない。開きたい、メッセージを聞かない、乾いてるのか。よし、いけた。ご紹介しましょう。ラジオネーム知床とこさんからいただきました。よしみさん、こんにちは。こんにちは。今日はカフェに行こうと思いましたが、お、初めてじゃない？カフェに行こうと思いましたけれども、途中営業電話が入り行けなくなりました。金曜日はわりかしチャンス到来なので狙っています。かっこよしみデーの日。 ありがとうございます。そんな今日カフェはなんだか盛り上がっているようですね、ということでいただきました。すごいね、まだまだ盛り上がっていますよ。カフェ今からでもお越しいただいても6時までオープンしておりますのでね、ぜひ足をお運びいただきたいなと思います。ただいまのお時間は無人販売でお飲み物販売しておりますのでね、お越しいただけたらなというふうに思います。続いてご紹介いたしましょう。はい、ラジオネームさやさんからいただきました。よしみさん、こんにちは。今日はよしみデイということでお疲れ様です。私が必ずカバンに入れているものは、まあまあお財布ですとかスマートフォンなどは置いておいて、化粧ポーチです。中にはお化粧を1日も直さないで、朝、お化粧したまま夜まで直さずに、そのまま帰ってくるという方も多いかと思いますけれども、私はそれが無理です。というのも、10代の頃にほとんどなくしてしまった眉毛、これがですね、なんだか消えていってしまうんですよ。なので眉毛がなく、物騒な顔立ちになってしまいますし、 化粧もマナーだと思っておりますので、これが消えないようというか、消えたらまた書き足すように化粧ポーチはしっかりと持ち歩いています。ちなみに化粧ポーチの中に必ず入っているのは日焼け止め SPF50、 そしてファンデーション、眉毛用のペンシルに眉毛用のマスカラ、私も眉毛マスカラ使ってますね。これなんだってお思いの方もいるかもしれませんけれどもね、眉毛髪茶色いのに眉毛黒いとかね、私そういう感じなので、この眉毛に色をつけるんですよね、髪の毛と同じ色にね。そしたらなんかちょっとこう垢抜けるみたいなねところがありますよね。はい、それから、グロス、グロスは透明派、しかもこの透明グロスなんですけれども、あまり飲み物を飲んだりしても落ちないものを使っています。もともと口の色の血色が紫チックな結構濃いめなので、それを生かして透明グラスを使っていますということでいただきました。さやさんメッセージありがとうございます。めちゃくちゃお久しぶりじゃないですか、メッセージもね、ありがとうございます。お化粧ポーチね、私もなんかね、私はですね、お化粧直しはあんまりしないんですよ。朝お化粧をしてから夜までの間にお化粧を直すことはないんですよ、あんまり。なんだけれども、お化粧を 120% 完成してから家を出ることもあんまりないんですよ。これ言ってること分かります？なのでどんどんどんどんお化粧が完成されていくみたいなことはあります。休憩中とかにねやっていって、今日とかまさにそうですよ。朝すごい早かったので、子供とかも送り出して家のことやって、もうラジオももちろんこのラジオの始まる時間よりももっと前に来ているわけじゃないですか。でその時はね、なんとなく薄化粧だったんですけれども、1回目の休憩の時にちょっとお化粧して、でその後ね、港局長に今日ちょっとこのお写真をね、こういうのを撮ってほしいっていうお願いがあったんですよ。なのでその時にちゃんとお化粧しなきゃと思って、そこで完成するみたいな感じでした。で今日ねこの FM 網走のラジオ放送が終わった後にちょっとね、みんなで食事に行くんですよ今日。なのでその食事前にラジオ終わってからまた完成させようっていう風に思っていたんですけど、今日はね途中でお写真撮ることがあったので完成しましたけれどもね、今日早くからずっとラジオFM 網走清雪カフェに来てくださってる方はどんどんよしみの化粧が濃くなっていくっていう模様も楽しめたかもしれませんけれどもね。ということで、さやさんめっちゃわかる、お化粧ポーチね、さやさんの場合は眉毛がなくなって物騒になるからということでそんな物騒だなんてねでも分かりますよ、学生時代とか10代の時なんか細いね、いわゆる安室ちゃんみたいな細くてとんがってるね安室眉毛が流行ったんですよね。なのでね、なんかもう剃り落としちゃったんですよね。ね、しかも眉毛ってどんどん生えてくるし、もう太い眉ダメみたいな時代だったから、20年30年とか前はね。ねえ、でも今はまた太眉が流行ってきてるし、なおかつ平行眉って言ってまっすぐなね、韓国女性みたいなね、K-POP 顔、オルちゃん顔だっけって言うんだっけ、あれがね流行ってきてるから、またちょっと太くなってきて、それをね頑張って描いてるんだよね私たちねということで、まあ私結構眉毛はある方だけれどもということでいただきました。さやさんメッセージどうもありがとうございます。お化粧はね、女性の方どうでしょうか、お化粧ポーチ持ち歩いていますか、それともお直ししないよっていう方多いですか、かあれですよね、お化粧ポーチの中から自分の必要なものだけちょっとこうピックアップして持ち歩いているっていう方もね多いような気がしますけれども、皆さんはどんな風にお使いでしょうか。ということで引き続き今日のトークテーマは、皆さんの普段カバンの中に必ず入っているものでメッセージお待ちしております。そしてこの後5時30分からは最強の推しのお時間がございますので、今あなたが推しているもの、もう

0: これハマってしょうがないっていうもの。あと私今期のドラマ全然ね見れていないので、ちょっと私にドラマをね教えてほしいなというふうに思います。私が最近見ているドラマは、ネットフリックスドラマの細木数子さんの人生を描いた地獄に落ちるわよを見ています。ということで引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。5時台また一緒におしゃべりしましょう。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
3: ラジオでサークル始めてみました。
4: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
5: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
3: 聞いてね。
6: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
7: 景色光、繊維を使い表現する10人のテキスタイルアーティストによる作品展。染めたり織ったり組み合わせたり、身近な素材が違って見える新しい景色。5月30日土曜日まで網走市立美術館で開催中。
2: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時1分を回りました。改めましてこんばんは、林芳美です。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりました、5時台もお付き合いいただきたいと思います。今日はね、このお時間になってもカフェが賑やかでね、皆さんお友達同士とかリスナーさん同士だったり、会議だったりお打ち合わせだったりでね、使っていただいておりますよ。本当にありがとうございます。明日は LIA カフェ日本音焼きデイとなっておりますので、日本音焼きデイにもお越しいただきたいと思います。いつものあんこ、クリーム、チョコレートに加えて、明日はずんだ味のフレーバーもね登場ですのでね、春らしい、5月らしい、なんか緑が似合いますよね。そんな、ニポネ焼きデイ、明日もカフェも通常営業となっておりますので、足をお運びいただきたいと思います。

と思います。さあ今日 FM 網走1日を通してのトークテーマはカバンに必ず入っているものということで皆様とおしゃべりしていきたいと思いますので、どしどし引き続きお寄せいただきたいと思いますし、5時30分からは最強の推しのお時間となります。今あなたが推しているもの、人、こと、場所、もうこれハマってる、大好きっていうものはね、大いに大いに語っていただくお時間となっております。どうぞお寄せいただきたいと思います。さあということで、この後も私と一緒におしゃべりしていきましょう。よろしくお願いいたします。さあメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。ミセスフライデー林芳美様、そしてね、あの局長にも新局長319日目の港局長こんばんはということでね、いただいております。今週も何はともあれ週末金曜日まで皆様お疲れ様です。カバンに常に入っているもの、健康に気をつけて飲んでいる酵素や何これ、脂肪サプリメント、脂肪除去するサプリメントを先日カフェで1100円で買ったデニムポーチに入れて持参しています。おお、このポーチまずは10年以上、むしろ一生頑張って大切にしますということでいただきました。あ、ご購入いただいたんですね、どうもありがとうございます。結構使いやすくないですか、開けやすくって、そしてあの大きさとかもねちょうどいいですよね。さあそしてやってきました新町の職人肌の2番バッターさんから、本日2本目、よしみ様何金謎かけに参ります。ポーチとかけまして、ポーチとかけましてサプリメントと解く、サプリメントと解きます。その心はどちらも整理整頓や体質改善に役立ち、収まりがよく効果的です。ポーチサプリメント、どちらも整理整頓や体質改善に役立ち、収まりがよく効果的です。だってポーチとサプリメントは全く別物だよね。ポーチは整理整頓に良くて、サプリメントはまあ体質改善に役立つ。収まり悪いな。お後は推しのコーナーでって言ってますけど、ちょっと無理やり感あったかな。ねえ、どうでしょう、どうでしょう。はい。ということで。ポーチね、サプリメントね、はいはいはい、整いました。お化粧ポーチとかけまして、お化粧ポーチとかけまして人生経験と解きます。人生経験と解く、その心は必要なものほど奥の方に入ってるでしょう。お後がよろしいようで、はい。なんかサプリメントでも行きたいなと思ってるけど、まだ降りてこないな。ねえ、あ、整いました。サプリメントとかけまして保険と解きます。サプリメントとかけまして保険と解きます。その心は何もない時ほど続ける意味があるでしょう。自分で笑っちゃった。お後がよろしいようで。でもここね誰もいないからね、一人で考えて一人で喋ってますから、お昼もそうですけれどもね、はい、お後がよろしいようで。さあこの後も皆様からメッセージお待ちしておりますので、メッセージお寄せいただきたいと思います。アドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後 abashiri.com です。ホームページ、SNS からも送信できますので、皆様からのメッセージお待ちしております。さあ、ラジオネームチャイナさんからリクエストいただきました。キャリーパミュパミュでキャンディキャンディ。この曲チョイスの理由は、今日のトークテーマのカバンに必ず入っているものから、カバンの中と歌詞に入っている曲を探していたら、またもキャリーちゃんの曲を選んでいましたということでいただきましたので、こちらおかけしましょう。とっても可愛らしい曲ですよね。それでは5時台1曲目のナンバーは、ラジオネームチャイナさんからのリクエスト、キャリーパミパム、いつもカバンの中に入っているものということで、キャンディーキャンディーお聴きいただきましょう。

時刻は5時11分になりました。ここで道路交通情報です。通行止め、解除、そして、夜間通行止めのお知らせです。目なし郡羅臼町湯の沢、斜里郡斜里町阿佐岩尾別、知床横断道路ですね、いわゆる、こちら夜間通行止めとなっております。当分の間毎日8時朝の8時から夕方5時まで通行可能となります。ですが夜間は通行止めとなっておりますので、お間違いないようお願いいたします。夜間は通行止めです。知床横断道路が春になり通ることができるようになったのですけれども、夜間は通行止めです。迂回路としては国道335号から国道244号

号こちらをご利用いただきますようお願いいたします。知床横断道路、私の友人も先週知床に行ってきたよというところでね、あの知床五湖の前のところですとかいろいろ回ってきたということです。まだね、あの場所によってはですね、あの少し凍っていたりですとかそういったところもあります。路面凍結の恐れもある場合は日中も通行止めとなっておりますけれども、いろいろと道が開いてきて開いてきて、冬季通行というのがね終わりまして、どんどん春が近づいてきたなというふうに思います。以上、道路交通情報をお知らせいたしました。

時刻は5時13分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月15日網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が、網走地方には融雪雪崩注意報も出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出しますが、明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進むでしょう。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて明日の天気です。網走地方は曇り、昼前晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。北見地方は曇り、昼前晴れ、紋別地方は曇り、昼前晴れ、ところにより夜の初め頃雨でしょう。海の波の高さです。網走地方、紋別地方ともに今夜から明日にかけて1メートルでしょう。気温です。明日の日中の予想最高気温は網走市15度、北見市27度、紋別市は13度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方はこの後明日のお昼12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります現在の網走市、気温は12度、風は北北西の風 2.1 メートル、潮見にございますスタジオ外の気温計は 12.7 度となっています。まだまだね、暖かいような、あの夕方日も入っていますしね、暖かいですけれども、皆さん風邪などひかないようにね、もう季節の変わり目、本当にお天気が寒暖差が本当に激しすぎますのでね、あの今日は暖かいけれども明日は明後日はという風にね、どんどん変わってきますので、この寒暖差にやられないように十分気をつけていただきたいなと思います。以上、天気情報をお伝えしました。お送りするナンバーは大森元貴催し

時刻は5時19分となりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。さあ皆さん、何はともあれ金曜日迎えていますか？5時を回りました。お仕事も終盤、そろそろ終わりに差し掛かっている皆さん、お疲れ様です。いやいや、まだまだこれからもう一頑張りだよという皆さんも本当にお疲れ様です。それぞれの金曜日を楽しく過ごしましょうね。私はですね、今日このラジオのお仕事が終わったらご飯食べに行くんですよ。しかもね、焼肉行くんだ。今日めっちゃ焼肉日和じゃないですか。嬉しい。焼肉久しぶりだからすごい楽しみ。皆さん焼肉何好きですか？私はね、なんか年々食べるものが変わってきて、昔はね、牛サガリともう牛タンが大好きだったんですよ。でもね、最近はね、豚も好きで、豚タンとか豚サガリとかもね大好きですね。で、あと最近は息子がね、鶏の子肉、なんだっけ、鶏の子肉のことなんていうんだっけ、あ、せせりだ、せせり、鶏の子肉とかせせりっていうじゃないですか。息子あれが大好きなので、なんか私も一緒に食べたりするようになって、それも好きだなっていうところと、あとは軟骨とかも、野源軟骨、息子鳥が好きなのかな、それも食べるから、なんか私も一緒に食べたりするかなっていうところと、あと昔から愛してやまないのが、私はトントロも大好き。でも年々ちょっとたくさんは食べられなくなってきて、あとね、豚のホルモンのガツも大好きですね。今日は牛サガリ、豚のガツ、あとサンチとかに包んで食べるのも大好きですね。はい、ということで、もういろいろいっぱい食べたいなというふうに思っておりますけれども、皆さんの今日の晩ご飯は何でしょうかね。まあ金曜日なので飲みに行くよなんていう方もいらっしゃるでしょうか。さあ引き続きメッセージお待ちしております。さあ今日のトークテーマは、カバンの中に入っているもの、必ず入れるものでお寄せいただきたいと思いますが、普通おた、何気ないメッセージもお待ちしております。ご紹介しましょう。ラジオネーム山ビレッジファイターズさんからいただきました。港局長よしみちゃん、こんにちは。山ビレッジファイターズさんは、明日はいよいよ待ちに待ったビーズのライブ参戦です、ということで、ビーズライブ参戦のためにマコマ内へ行きます。グッズ購入の抽選券も当選しました。明日の今頃は会場に入場しているだろうな。席がどこになるかドキドキ。そして次の日はなんとエスコンフィールドでファイターズの応援してきます、ということで、羨ましい限りですね。山ビレッジファイター

あやさん、2日間もうライブ熱狂じゃないですか。いいな。明日はまこまない積水ハイムアイスアリーナにてビーズのライブ。アリーナだから結構近いんじゃないですかね。え、羨ましい。ビーズライブ GYM っていうの、なんていうのこれね、ビーズライブのお名前なんですね。いいですね、楽しんでください。羨ましい。グッズ買って、そしてライブ参戦して楽しんで、んで次の日はエスコン日ハムか、最高ですね。今ね、パリーグ公式戦ということで、どんな感じになるのか、あ、席も書いてあって、内野バックネット裏って書いてます。いいですね、楽しそう。いいないいな。そして今夜は明日の出発のために早めに寝ますよということで、もうそうですよね、もうゆっくり休んで明日明後日に備えていただきたいと思います。ヤマビレッジファイターズさん、羨ましいです。メッセージどうもありがとうございます。続いてご紹介しましょう。あ、皆さんこれ推し宛てに送ってくださってるかな。この後の、コーナー最強の推し宛てにもね、メッセージを送ってくださってますね。ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お聴きいただいて、推しのコーナーに行きたいと思いますよ。それでは1曲お聴きいただきましょう。この曲にしましょう。では、この曲お聴きいただきまして、その後は、最強の推しのコーナーでございます。最後までお付き合いください。お送りするのはゆず、雨のち晴れるや。

最強の推しのお時間でございますということでね、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますよ。最強の推しということで、今あなたが推している人、物、こと、場所、何でも OK です。どしどし推し教えてくださいということで、好きについてたっぷり語っていただくこのコーナー、最強の推しでございます。今日もたくさんメッセージいただいておりますので、順番にご紹介していきたいと思います。皆さん早くからありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネームデビル84さんからいただきました。推しのコーナー、今日の推し、それは新入社員のどかちゃん。 FM アバスリのね、新入社員ですね、のどかちゃん。若いっていいね、以上ですっていただきました。なんや、若いのが好きなだけやねんかっていうねありがとうございます。これからもね、たくさん押してください、あの応援してください。やっぱりね、私たちってこう喋り始めはもちろんですし、今もそうですけれども、やっぱり皆さんのねメッセージが本当に頼りになるんですよ。なのでね、ぜひぜひ、あの頑張ってるねっていいよっていう風にね、たくさん、あの FM 走りは褒めて伸びる政策を取っておりますのでね、ぜひたくさん褒めてあげてください。のどかちゃん可愛いからありがとうございます。続いてご紹介しましょう。ラジオネームサキュレさん、最強の推しですが、特急オホーツクですね。札幌から網走まで5時間30分かかりますが、車と違って寝てもよし、動画を見るもよし、 FM 網走聞くのもよし、つまり特急列車に身を委ねるだけで網走に着くのがとってもありがたいです。ではということでいただきました。ありがとうございます。いや、今日もきっとね、5時間30分でお昼には疲れていたから、もう朝6時とかのに乗ってくださったってことですよね。となると逆算して、まあ、5時とかには起きてっていうことですもんね。ありがたい、本当に。 FM 網走にね、なんか家のように帰ってきてくれてましたけれどもねただいまみたいな感じでね、ありがとうございます。でも普通に考えると5時間半ってめっちゃ長いですけれどもねその5時間30分ね、なんかいろいろできるけれども、まさに寝てもよし、なんか見ててもよし、聞いててもよしっていうところでね、こうね、私はドライブも好きですけれども、やっぱりなんかこうたまに、あの電車の旅とか空の旅とか、そういうのもねいいなって思いますよね。推し特急オホーツクということで、メッセージありがとうございます。

さきれさん。続いてご紹介しましょう。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。一押しの方です、あ、一押しの方、一押しの人、あ、じゃない、推しのこと、推しのコーナーだもんね。推しのこと言ってるよね。ちょっとなんか私もあれだな、一押し、まあ、タレントでモデルのめるること、ぬくみめるです。めるちゃんね、いいですよね、かわいいもん、バラエティではおバカキャラの印象もありますが、おしゃれで可愛らしくって明るく癒しの存在です。今や地上波だけではなく、サブスクの番組やドラマにも引っ張りだこです。この度7月から28年ぶりに復活するドラマ GTO では、反町隆史さん演じる鬼塚英吉が担任するクラスの副担任役での出演も発表されて、今後の活躍がますます注目です。余談ですが、めるるは私2番と同じ3月6日がお誕生日です。追伸、さきれさんがまたまた網走にいらしたということで、今夜は私も街で合流決定ですといただいております。そうなのそうなんだ、そうなんですか、いいですね、ありがとうございます。え、っていうかさ、 GTO28 年ぶりに復活じゃなくない？だってあのエグザイルのアキラさんもさ、あの鬼塚英吉の役やってたよね。ねえ、だから何年ぶりなんだろう。まあでも私の時代も本当もう英吉といえばもう反町隆史さんなんですよ。アキラさんの時の GTO は見ていない。っていうか私的にはめるるが先生役、副担任役っていうことは松嶋菜々子役ってこと、そっちにびっくりですよ。学生役じゃないのっていうねめっちゃ若くて可愛いけれども、そうなんだ、で新町さんと同じ誕生日ということで、3月6日、なんか忘れられなくなりそう。いただきました。今めるるを推しているということで、いつも女優さんだったりね、あのいろんな推しを教えてくださるのでね、ありがとうございます。さあ続いてご紹介いたしましょう。ラジオネームねむねむねむろさん、今日の推し、最強の推し、本日サッカーワールドカップ日本代表が発表されました。そうだそうだ、どうだったんだろう、私がサポーターをしているジュピロ磐田出身者では、伊藤博樹、後藤圭介、小川幸喜の3名、読み方合ってるかしら。そしてコーチで OB の七海博士、前田良一、中村俊介がの3名がスタッフ入りしました。いや、中村俊介選手とかスタッフで入るんだ、へえ。現在ジュピロは J2 で、かつての黄金期のような輝きはありませんが、26名しか選ばれない代表に3名も選ばれ、そしてジュピロの育成方針は間違っていないと確信しました。サッカーワールドカップ日本代表の戦いが楽しみですといただきました。ありがとうございます。いや、いいですね。我が家もねすごいサッカー好きなので、家族でねサッカーとか見るんですけれども、あのこういうワールドカップとかってなるとね、でなんかどこが勝つかみたいなとかねやるんですけれども、楽しみですね。そっか、日本代表発表されたんだね。いやね、ここから大期待ですよね。もう私があのすごいサッカー見ていたのは、高校生の時のまさに日韓ワールドカップをねやっている時ですよ。なのでもう本当、小野伸二選手とかね、なんかもうすごい、あの稲本選手とかさ、あとあの人誰だっけ、私あの人大好きだったんだけど名前忘れちゃったけれども、ゴールキーパーのめっちゃかっこいい人、あの俳優の安藤正信さんみたいな人あの人なんだっけ、あの人とかめっちゃ大好きだったね。でなんかもうみんなね、今もう指導者みたいになってますもんね。いや、そっかそっか、楽しみですね、サッカーワールドカップ。なんか今年はというか、何、スポーツバーみたいなところ行ってみんなでなんか観戦とか応援とかしたいなっていうふうに思います。東京にいた時はねそういうところ行って、あの応援とかねしましたけれどもね。ということで、ねむねむねむろさん、最強の推し日本代表いただきました。ありがとうございます。続いてご紹介いたしましょう。ラジオネーム急行大雪さんからいただきました。最強の推し当て、最強の推しは麺類、しかもアンキーさんのうどんネクスト。いろいろメニューがあって迷いますが、冷やしぶっかけ肉うどんが一押しです。ということで、急行大雪さん、お写真

きで送ってくださいました。網走のね、予備とあそこ大曲にあるうどんネクスト、美味しいですよね。うどんにコシがあって、そしてねアンキーさんはそこでねの店主、うどん屋さん店主のアンキーさんは FM 網走ファミリーでもありますのでね、 FM 網走にてゲストパーソナリティのコーナーで3時からラジオも行ってくださっております。月1アンキーさんが作る

節の天ぷらとかその時の気分でいろいろチョイスする。あの鶏天も好きだしお野菜の天ぷらも大好きだしっていう感じかな。ねいいですね。久しぶりに行きたいな。最近全然行けてないので、ちょっと急行大雪さんメッセージありがとうございます。行きたくなりました。続いてラジオネームチャイナさんからいただきました。最強の推し、なにきん、はなきん、よしみちゃん、こんにちは。先ほどバスの時間が来てしまい、胸の LIA カフェから途中帰国でございます。今日の私の最強の推しですが、今日はズバリ我がファイターズの選手たちの応援歌を女性の高音の歌で歌うためにカラオケであえて広瀬香美さんやスーパーフライさんなどの高音域の曲を歌って鍛えることですね。あ、その行為を推すってことね。そういう風にやることが推しね。実はこれでも、思春期になってからしばらくの年数高音域が出にくくて男性アーティストさんの曲しか歌えなかった時期があったけど、20代半ばになってプロ野球の応援するチームができてからはその選手応援歌を女性高音域の歌をあえてカラオケで歌うようにして、子供の頃に出ていた高音域が再び出せるようになり、応援歌を高音域で歌えるようになって周りの人々からもちょっぴり注目されるようになれたからかなですね。プロ野球選手応援歌って男性の声域で作られているので、女性の声域だと1オクターブ高くして歌わないと、男性と同じような声量には響かないですが、ということでいただきました。あ、そうなんだ。これはなんかさ、歌上手な人とかカラオケとかでガンガン歌いこなしてる人のさ、やっぱ感想ですよね。あ、でもね、なるほど。もうあえて広瀬香美さんとかスーパーフライさんなどのね曲を歌ってもう鍛えているっていうことで、もうさ、広瀬香美さんやスーパーフライさんを練習曲としているところがすごいよ。もうその2人の歌歌えたら気持ちいいだろうね。人生勝ち組じゃないかって思いますけど、私そのあたり歌えたらね。ということでチャイナさん、メッセージありがとうございます。皆様今日も、推し宛てのメッセージたくさん送っていただきましてありがとうございます。この後も皆さんと、いろいろおしゃべりしていきたいと思いますけれども、まずは今日の推し宛てということでメッセージたくさんいただきました。今日私がね、今まさに推しているのはですね、シーズン3が入りました、バチェロレッテジャパン。知ってますか、これ。バチェラーっていう、一人の男性を相手に何十人も の美しき女性たちがこう結婚相手を見つけるというね、バチェラーが結婚相手を見つけるという海外の恋愛リアリティショーが日本に上陸したんですね。それから早10年以上経つのかな。でそれの女性バージョン、女性一人に対して男性何人もハイスペック男性とハイスペック女性がね恋に落ちるまでの恋愛リアリティショーなんですけれども、これがねシーズン3として日本にで今開幕されております。もうね結構最後の方まで行ってるかな。私まだね3話目4話目くらいしか見ていないんですけれども、今回のバチェロレッテも美しいということでね、これからどうなっていくのかがね楽しみで今見ていますので、見れる環境の方はぜひバチェロレッテ見ていただきたいなと思います。このバチェロレッテの中から私も男性の推しを見つけたいなと思ってますが、まだ3話くらいなのでね、あの人どうなるかなとかね、この人どうなるかなと思っているところではございますけれども、っていうぐらいです。まだなので、なんか誰かとバチェロレッテトークしたいなというふうに思っておりますということで、今日の私の推しはバチェロレッテジャパン、お話しさせていただきました。ということでこの後はですね、1曲お送りして、大空インフォメーション網走市役所情報をお届けしまして、6時台港局長そして裏方ナリーさんと3人でおしゃべりしていきたいと思いますので、引き続き FM 網走何はともあれ金曜日にお付き合いください。それではここで1曲お聴きいただきましょう。椎名林檎で幸福論。

大空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜祭りについてのお知らせです。5月31日日曜日までの期間、東もこと芝桜公園で第42回芝桜祭りを開催中です。今年の芝桜祭りは参加型イベントが盛りだくさん。あさって5月17日日曜日はカラオケマシーン採点方式のカラオケバトル。1位から3位までの賞金のほか、特別賞などを用意しており、賞金総額は10万円です。最終日の5月31日日曜日はダンスバトル。子どもの部と中学生以上の部に分かれ、コンテスト方式で勝敗を競います。賞金総額はなんと20万円。それぞれのイベントの詳細は東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話 0152-67-7103 までお問い合わせください。続いて兵庫募集のお知らせです。交通事故をなくし、青少年の健全な育成と明るい社会を築くための一環として、交通安全兵庫と青少年健全育成社会を明るくする運動兵庫を5月29日金曜日まで募集しています。一人一点五七五調の表現を基本に募集しています。大空町内で働く方、学ぶ方であればどなたでも応募できます。詳しくは役場福祉課福祉グループ電話0152-77-8083、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話0152-67-7113までお問い合わせください。次に狂犬病予防注射集合接種のお知らせです。生後91日以上経過している飼い犬を対象に実施します。実験登録が

日土曜日に開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。水道施設見学会を開きます。6月1日から7日の水道週間に合わせ、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。この機会に水道の仕組みを勉強しませんか？日時は6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地、テント山排水池、潮見港区排水池、桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民で、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人です。大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係電話 67-5620 番です。休日当番病院のお知らせです。5月17日内科浜向医院、電話 44-7365 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
0: 駅前の再開発。今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
3: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
4: うん、できた。
5: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。ここからは何はともあれ金曜日、私港義行と
1: 林芳美と
2: 浦方ナリーでございます。
0: はい、今日はこのコーナー3人でお送りします、はい、よろしくお願いします。さあ、このコーナー Do It Music は北海道をキーワードに音楽スポットやアーティストをご紹介するこのコーナーなんですが、はい、もう SNS をご覧いただいた皆さんはですね、うん、ちょっといろいろどんなことが起きるのか感じていただけてるのではないでしょうか。ナリーさん、ご紹介をお願いします、うん、
2: はい、ですね、5月12日火曜日に、弟子屈町の川湯温泉で行われた椎名純平さんのライブに行ってきまして、はい、そこで今回 FM 網走に独占ボイスメッセージいただいてまいりました。
0: ありがとうございます。いやいやいやいや、まずどうでした、うん、ライブ、
2: ね、いやもう、うん、私本当は去年もその同じ会場でやったライブに行く予定だったんですけど、うんうん、義理の母の一周忌の日にかぶりまして、さすがに立場上
0: 立場上がない、
1: ごめん笑っちゃったけど
2: それはいけないなということで、うん、泣く泣く諦めたんですね、うん、1年越しにようやく実現できて、いや本当にお一人での演奏だったんですけど、うん、そうとはもう感じさせないぐらい本当にパワフルで、すごいかっこよかったです。
0: 椎名純平さんといえば、はい、やっぱ R&B シンガー、うん、ねえ、ソニーからのデビュー、はい、デビュー作も衝撃的でしたよね、はい、いろんな歌声を聞かせてくれるんですが、ツアーの時っていうのはお一人での演奏なんですよね。
2: 今回はお一人でした、はい、
0: いろんなセットリスト織り交ぜてやってました、
2: はい、カバー曲とかもありました。
0: カバーアルバムもね、昔出してらっしゃいましたからね。そうですか、そうですか。でナリーさんはそのライブの後、はい、ちょっとお話もできたと。
2: そうなんですよ、バーが会場だったので、終わってから椎名さん本当にお席で普通に飲んでらして、で私はお酒が一滴も飲めないんですけれど、まあ、本当にこんな近くで飲んでらっしゃると思いながら会場に行って、で一緒に行った友達が翌朝、平日だったので朝仕事が早い子 で、はい、でもうちょっとすみませんお先に失礼するんですけどっていう時に、実は私4月からここで話し始めたじゃないですか、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: FM アバスリーでね、
2: はい、で話し始める前はその在宅でずっと SNS とかの仕事をしてて、外には出ていなかったので、はいはい、名刺を持っていない、はいはいはい、だけど、ね、ここで話しかけるのに、あまりに怪しい人なので、インスタグラム の、 その FM アバシリ公式のプロフィール画面を見せて、はい、私こういうものなんですけれどって言って、もう本当になんかそのままご挨拶に行ったみたいな感じで、そしたら、そうなんだっていう話になって、でもしよろしければって翌朝ちゃんと局長を挟みますので、公式からご挨拶しますから、ご声のボイスメッセージとかいただけますかと言ったら、もう本当に気さくにご快諾いただいてという感じでした、
1: すごいよく言った、
0: ね、
1: よくやったぞ。
2: そう、事務所の ね、坪口ミキティにもですね、機会を逃さない女と言われました、
0: でもその

0: 距離感がやっぱり、うんうん、地方を回ってくださるアーティストのライブに足を運ぶ魅力
1: でもあったりするよね。
2: ライブハウスじゃなくてバーで開催だからこそのナリーちゃんも ね話しかけられたかもしれない。
1: 行って
2: こ飲んでないのに本当にね、
0: その距離感すごく魅力的なんじゃないかなっていうふうに思いますよ、うんね、実はこのオホーツク県でもそうやってバーでやっていたりとかね、うん、お食事どころでライブが開催されていたりとか、はいはい、結構あるんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 局長もだってもう本当にいろんなところでライブしてますもんね。
0: そうですね、うん、まあ私はねあれですけどもね、どこでも呼ばれたら行きますよみたいなスタンスですけど、うん、実は、はい、いろんなところで、うん、メジャーアーティストの方だったりですね、うん、各地で活躍されている方が遠征に来られてるんで、うん、ぜひその距離感も楽しんでいただきたいですよね、うん、もちろんライブハウス、はい、そしてホールのね、素晴らしい設備で見る、うん、ライブも最高ですけど、はい、独特の距離感があったり、はい、今回の会場になったかわゆユナイト、うん、その環境もまた素敵なんですよね。
2: そうなんですよね、
0: おしゃれな場所で、ね、
2: すごいおしゃれで、
1: うん、あそうですよね、
2: 私1年前くらいに東京から来ましたって嘘ついたバーで
1: ホテルの真向かいに、スイカツラさんの真向かい
2: に、
0: 私その翌々週くらいにお店行ったらあそんな人来てましたって言ってたからね
2: 私が眉入った温泉だ
1: そうです、
0: 眉ね、
2: 眉ね、
1: 真実のお湯です
0: 温泉に行ったのに ね
2: そうこれこそ真実の湯だと思ってね入ってたところね、そうそう、その向かいのユナイトさん、
0: いろんな逸話がある、
2: ね
0: うん、スープカレーも美味しい、
1: はい、そうですそうです、ね、スープカレーも美味しい、
0: そうそうそう、そこがね、はい、椎名純平さんの歌声で溢れたということで、たまらないじゃないですか。椎名純平さんこの後もね、はい、ライブが続くということで、はい、そちらも含めたですね、はい、コメントいただいておりますので、まずコメントとそしてもちろん曲も聞いていただきましょうよ、はい、じゃあ皆さんお待ちかねなんで、ではナリーさんちょっとご紹介いただいてもいいですか。
1: はい、それでは椎名純平さんからのボイスメッセージをお聞きください。
3: FM 網走をお聞きの皆さんこんばんは、椎名純平です。私はですね、ただいま北海道ツアーの真っ最中です、今回はですね、小樽からスタートしまして、小樽、釧路、川湯温泉、そして紋別、旭川、札幌、函館と、7カ所回ります、ありがたいことにですね、こんな感じで毎年、北海道回っております。最近はこのゴールデンウィーク明けのこの季節が多いんですけれども、いつかですね、このお聞きの皆さんにもライブ会場でお会いできればなと、そんな風に思っております、それではいつか必ずお会いしましょう。椎名純平でした。

0: 椎名純平さんからのボイスメッセージ、そして世界聞いていただきました。
1: デビューアルバム、
2: デビューアルバム
1: 懐かしいね。でもね、あのそういった懐かしい楽曲の披露もあったりするんだもんね、
0: はい、うん、そうなんですよ。
1: そしてライブはまだまだ続いていくっておっしゃってましたね。
0: はい、ちょうど本当に今夜ですね、
1: はいはい、
0: この後これからまさにオープンするところですね、うん、この後午後6時30分オープンの午後7時スタート旭川カジノドライブで、そこではゲストにスクープオンサンバリーの浩平さん、そして明日5月16日土曜日は札幌ゼノンオープンが午後7時、うん、スタートが午後7時30分。こちらもスクープオンサンバリーの浩平さんとご一緒に。で、その後、あさって5月17日日曜日は函館ベリコでオープンが午後6時、スタートが午後6時30分と、あと3本北海道予定されているそうです。
1: 椎名純平さん、 SNS もね、
0: はい、
1: あの活発に発信されていて、うん、X とかインスタグラムでは北海道ツアーの

0: 様子、
1: うんうん、
0: 美味しそうなのいっぱい食べてるの ね
2: 今ちょうど見てました。私も
1: 牡蠣焼いたりとかね、
3: 食べてましたね。ちょうど川湯温泉のライブも厚岸から来たっていうお客様とかもいて、すごい遠くから、
0: ね、各地の方と交流しながら、椎名純平さんのドーナイツアー旅はまだまだ続いていくと。車でいらっしゃってんだもんね今回ね。
3: そうなんです
1: って。そうなんですか。
0: びっくりしたみたい、
3: 移動時間が多いっていうのが、ね、そう車で、
1: すごいな、
0: 春の北海道を満喫してくださっているということなんで、北海道の皆さんは椎名純平さんの音楽を満喫してほしいですね、じゃあこのコーナーの締め、ナリーさんちょっとライブの感想なんかもいただいていいですか、
3: もう本当にネタバレにならない程度にですけれども、本当にお一人で演奏してるとは思えないぐらいっていうのが、その例えですけれど山崎正義さんってギター弾きながら、まあ、口元にハーモニカで、ギターのボディを叩くなんて言いましたっけ、教えていただいたのに客長から
0: パーカッション奏法ね、
3: パーカッション奏法、そんな感じでお一人なのに打楽器もみたいなイメージの、そういう演奏だったので、本当になんというか重厚感がすごいんですよね、一人でやってるとは思えないっていうのが、もうそこももし行かれる方これからいらしたら注目していただきたいなと思います。
0: 私北見で見た時はね、もうピアノの弾き語りでしっとりとかっこよかったな。ぜひ皆さん各地足をお運びください。さあナリーさんはまあ、このコーナーでね飛び入り参加してくださったんですが、来週もね、ナリーさんの声いっぱい聞けるんだもんね、
3: そうなんです。ついさっきまで収録してたんですが、5月30日の土曜日ですね、第5土曜日だけのレア番組、下坂まさみさんのマイフェイバリットリバイバルにお呼ばれいたしまして、先ほどまで収録しておりました菅さんの特集しますので、ぜひお聞きいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: たくさんメッセージもいただいてね、
3: そうなんですよ、本当にちょっとびっくりするぐらい。それで私自分のインスタグラムのストーリーズに、昨日の夜泣かずに収録できるかなみたいな感じのストーリーズでアンケート取ったんですね、そしたらもうみんな泣くだろうってまだ私結果見てないんですけど、おそらく 100% 泣くが押されてたんじゃないかなというところで、結果は聞いていただけたら分かります。
1: さっきすごい感じでスタジオから出てきました、これがヒントです、
0: じゃあ結果は当日ということですね、ということでそちらも皆さんぜひ楽しみにしていてください、今週のトゥイットミュージックは椎名純平さんの、ボイスメッセージ、そしてナリーさんによるライブレポいただきました。ナリーさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: 時刻は午後6時17分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。さあトークテーマ戻りましょうか、はい、先ほどまではドゥイットミュージック聞いていただきましたが、トークテーマのメッセージもどんどんご紹介していきます、
3: はい。
2: 今日5月15日、うん、FM 網走1日通してのトークテーマはカバンに必ず入っているものということで、
3: もう喋り尽くしましたよ私
2: 今日はね
3: 違うか
2: そうだよねずっとね
3: 尽くしちゃダメ やラジオパーサイティー。みなとさんどうですか、カバンに必ず入ってるもの。
2: 私ね、うん、筆記具は絶対入ってる。
3: あでもみなとさんしかも、うん、豊富なラインナップで持ってますよね私いつも、うん、あの修正ペン貸してくださいとか、うん、あの漫画貸してくださいとか持ってこいよって話なんですけどいつも、うん、はいはいって貸してください。
4: よさげポケットじゃないですか。
2: だいたい入ってるっていうね
3: 何でも入ってる。
2: そうだね。
3: 好きなんですか。
2: 心配性なんですきっと。あれがなかったらどうしようって思っちゃう、
4: はいはいはい
3: はい、
4: 荷物置いた
3: りなるほどね、
2: そう、
3: はいはい、
2: できるだけ軽くしたいのよ、う
3: ん
2: だけど
3: ね、ロッカーのイメージはカバン持ってないもん
2: そうそう、ね、
3: でもカバンしっかり持ってる
2: やめてやめて
4: パブリックイメージ
2: そうよ商売の邪魔しないででもねギターバッグもいろんなもの入ってる、
3: うん、あそうなんだ。
2: そう軽くしたいんだけどね、
3: ピックもいっぱい持ってそう。
2: そうね。腕1本2本しかないのでそういっぱい持ってっちゃうのよ、替えの弦とかもいっぱい持ってっちゃうのよ。
3: でもそれがちゃんと役立ったりもするんですよね。
2: そういう時もあるのよね、うん、あとでも大体人にこう入ってしてあげる

0: る。
1: あー、
2: アンパンマンです
1: こんな顔して
0: そうだからね、うん、荷物多めかもしれない。
1: うーん、
0: でもなんかね、うん、あの成井さんにもそれを感じる。
2: あ、バレてますね、うん、すごい心配性です、
1: はいはい、
0: いっぱい持ってきそうな。
1: カバンの中に何入ってます？
2: 今日ストーリーズでは朝、はい、そのいわゆる入ってるものであげたのは、うん、リップクリーム、ハンドクリーム、絆創膏、ウェットティッシュ、うん、ひどい乾燥肌だから、
1: はいはい、
2: なんですけど、うん、カバンの中にバッグインバッグ入れてて、うんうん、もうそれ出して次の別のカバンに入れるだけみたいな感じにしてるので、うんうんうんうん、
1: あ、じゃあいつでもどこでもそのバッグインバッグ
2: をそうです、はい、外側変えるだけみたいな感じにしてます。
0: よしみちゃんは割と旅慣れしてるん で、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 荷物軽くして、
1: 軽くしたい人ですね、
0: うんうん、
1: そうそう、
0: そんな気がする、
1: うん、なんかさっきも私必ず絶対なんか入れるもの、うん、まあお財布携帯は除いて、うん、
0: はい、
1: なんだってなった時口紅しか思いつかなかったです、
0: ね、でも、うん、逆にそれあれば OK って
1: ことでしょ。そうですね、むしろ口紅なきゃテンション下がるみたいな、
0: うん、あ、それだけはもう絶対
1: 持ってくるみたいな感じですね。顔薄みたいな風にどこかで自分を見た時にねショック受けるから自分のためにも持ち歩いてます、はい、
0: いやね、憧れるよね、はい、その荷物軽い人って
2: 憧れます。
0: スマートだなって思うからね、そう、それを脱却したいんだけれどもね、
1: 決してスマートではないんだけれども、うん、今の今日すごい大きいカバン持ちながら言ってますけれども
0: そうね、
1: いろいろ入ってるけど、まあ、ラジオの時とかは ねあれですけれども、
0: 必要なものってあるもん ね、うん、
1: ね、
0: あと喉枯れした時のため の、はい、あの毎回ね、いろんな人にお渡ししてるんだけど、
1: 美
0: 味しくないお茶を持ってます、
1: うん、美味しくないお茶だけじゃない、お茶も飴も豊富なラインナップでたくさん持ってます、で私すごい喉弱くて、うん、結構喉よくやるけど、うん、持ってない、
0: ね、なさ
1: いつも港さんに龍角さんのど飴もらったり、うん、あの喉に効く怪しいお茶もらったりそう、でも本当に一発で効くんですよ、
0: ね、
2: その代わり
1: すごいですよ、ね、
2: に苦いんですか、
1: うん、苦い、
0: 苦いし、なんか漢方的な味がするというか、うん、
1: うね、
0: ハーブなんでしょうけどね、
2: 自分でちゃんと煎じてという、
0: うん、私誰違うよ、市販だよ、市販ですよカルディに売ってるよ、
1: どうして煎じると思った
2: もう煮出して作ってらっしゃるのかと思った本格的なやつ
0: だったら私それなりわいにしてるわ
1: 荷物の多いロッカー茶を煎じる
0: ますます私何なのか分かんなくなるじゃないの、市販ですよ、ヨギってやつね、
1: ヨギ、
2: ヨギ、
1: ヨギ、
2: ヨギ検索します、
1: ね、あの結構ね、あのミュージシャンの方とかそういうアナウンサーの方とか使ったりしてるので、そう
0: 気になる方ちょっと ねあのローマ字でヨギで、
2: あ、そう、はい、
1: うんってなるけどあの味にハマります。
2: そうなんですか、うん、慣れちゃえば、
1: そう、なんかあれ飲むと治ったみたいな気分になるので、
0: お守りのように
1: そう、ね、お守りいっぱい持ってます
0: 確かに、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、皆さんからのメッセージもご紹介していきましょうか。あばしりの皆さん、お疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: うん、
0: 広島はまだ明るいよ、なので今から竹原のみかん畑で予防作業するよ。でわしのカバンに入っているのは歯ブラシ、
1: うん、
0: 出かけてて歯がザラザラしたらトイレとかで磨くんよ、
1: うん、
0: で舌で歯触ってツルツルしたらすっきりするんよ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 虫歯が怖い年頃なんよ、
1: うん、
0: ほいじゃまたのというふうにいただきました。あ、でもエチケットとしては
1: ね素晴らしいですよ ね、
0: 大事よね、うんうん、今持ち運びしやすいやつとかもあるし ね
1: ありますよ
0: ね、 ね、 ね、そっかそっか、そしてつい、はい
1: はい、うん、
0: ゴールキーパー川口選手かな。
1: あ、そうです、川口選手
0: あのね、
1: あ、あ、違います、
0: 大丈夫、まさかまさか、はい、びっくりした
1: 、昔のサッカーの話をしていて、うん、私が好きだった時代は、うん、あのゴールキーパーのかっこいい安藤正信みたいな人誰だっけって言ったら、ね、答えてくださった
0: 川口選手かっこよかったね、
1: はい、かっこよかった
0: ですね、まあ、今もかっこいいですけれども、
1: ね、
0: わし似てるって言われたよてへ、
1: あ、でもなんかわかるかも、
0: でもね雰囲気あるかもね、
1: ちょっとね、今の川口選手どんな感じかちょっとわからないけど、
2: はい、
1: あの当時の川口選手を思い浮かべて、
2: はい、
1: その川口選手を、うん、あの広島みかんさんダンディーにした感じ、
0: そう、ね、そうね、
1: します、
0: うん、似た系統ですよ
1: ね、
2: そうなんですね、広島みかんさんは川口よしかつ、メモメモ、
1: 広島みかんさんめっちゃかっこよくてびっくりしますよ、この私はなんか一リスナーのように広島みかんさんの言葉を聞いていてめっちゃなんかおじいちゃんみたいなおいじゃあまたのみたいな
0: イメージ
1: がめっちゃあって、嘘でしょって思いました、
0: ギャップに驚きましたね、
1: かっこいい。

0: たいな、もう
1: 俳優さんみたいな、
0: ほんと俳優さん、ねね、
1: メッセージありがとうございます。まだまだ行きましょうか。ょうラジオネームいもきちさん、みなと局長よしみちゃん、なりちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ちょっと聞いて、うん、今朝ねハスキーと柴犬とパピオンが3匹散歩してた、うん、いいな、可愛かったな。夏は枕にして、冬は抱き枕にして寝たいな、うん、そしてカバンに入っているものはイヤホンと目薬かな。
0: イヤホン
1: はラジオを聞いたり音楽を聞いたりするからね、うんうん、目薬はバイクに乗っている時もそうだけど、ゴミが入ってこすったら傷がつくから必ず目薬をさして洗い流すようにしているよ。あ、必ずじゃないけど高確率で入っているのはおやつカルパス。非常食ですね、うんうん、友達にあげたらなんで入ってるのさって笑われますね。確かにね、確かに。
0: なんかおばちゃんのアメちゃん感覚で入ってるからね。
1: 気軽でいいかもしれない、うん、
0: 確かに、ね、確かに小腹減った時も、ね、まさに非常食って書いてくれてるし、
2: アメちゃんもらうことあるけど、うん、しょっぱ系もらうことはあんまりない、ね、
0: でも、ね、しょっぱい方が嬉しいかも。
1: そうそうそう、ね、そういう時もあるよね、うんうんう
0: ん、すごい、たまにめっちゃくっついた飴くれたりするじゃないですか。どうしようと思うから、ね、カルパスってもともとくっついてるじゃないですか。
1: 確かに、ね、
0: だから安心かも。
1: あ、でもこれちょっとい
0: いかもしれない。いいかもしれない、
1: ね、もうカルパスの人になるけどね。
0: カルパスの人ですよね、完全にね。
1: 覚えられちゃうけどね。
0: 本当本当。
1: あ、でもいいですね。いもきちさんメッセージありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: まだまだ行きましょうか。続いてはサウナ芸人ハイログマさん、局長よしみさん、なりさん、おばんです。
0: おばんです。
1: カバンにいつも入っているというか、いつも車に積んであるのはお風呂セット、
0: うん、
1: お写真もいただいてね。
0: ほい、
1: あ、もう確かにしっかりセットとして、
2: 私も積んでる、
1: ね、着替えと
0: お風呂セット
1: そうだよね、コーナーを持ってますから ね、お風呂関係のね、うんうんうん、そして話は変わりますが、前回は上下の温度差でサウナの、ね、うんうん、中のね、うん、足元が温まらないところで止まっています、うんうんうん、はい、がまずはじめに熱熱で我慢できなくなるのは頭と顔が熱いから、
0: うん、
1: そこで有効なのがサウナハット、
0: うんうん、
1: しかしさらにガードを固めるならタオルの忍者巻き、
0: あ、こうね、
1: はい、はいはいはい、なるほどね、うん、タオルを頭にかぶせて両方を、あ、片方を耳にかける、そして反対側は手前で中に入れ込むと完成。まさに忍者のようになるということで、ね、口元をガードできるということですね、
0: はいはいはいはい、
1: そして1枚目の画像に戻って青いタオルをご覧くださいと、
0: はいはい、
1: 隣のピンクに比べて少し長いのが分かると思います。写真でね見ると確かにそうなんですよ、うんうん、
0: 送ってくれてます
1: ね。ですが薄手なので顔に巻いても圧迫感がなく呼吸が楽なんです。そして薄いからと侮るなかれ、吸水性も高く力の弱い女性でも簡単に絞れて速乾性もありと高性能なんです。このタオルで忍者巻きにすると暑さが軽減してサウナに長くいられます。さらに体育座りかあぐらで足を高い位置に上げればベスト。これで水風呂を克服する準備もできましたよと。そうですか、タオルの忍者巻き、
0: 面白い、そういう名前があるんです ね、
1: ね、これ皆さんもちょっと忍者巻きで検索してみると ね
0: 出てきます
1: ので、ね、やり方出てきますので、
0: うんうんうんうん、
1: そうですか、なんかちょっとずつちょっとずつ私たちをサウナに導いてくれてる感がありますよ、
0: ね、
1: あ、
0: 私
1: あ
0: のオホーツクのね、
1: う
0: ん、あのオホーツク21世紀を考える会、はい、皆さんが企画編集した、
1: うん、
0: あの体整う日帰りサウナガイド、
1: これこの冊子いいよね、
0: これ面白い、うん、ね、いろいろ載っていて、
1: これオホーツク県 の、 あのサウナどころがいっぱい載ってるんだよ ね、はいはい、
0: ね、
1: しかもフルカラー、
0: そうそう、フルカラー全部カラーで、しかもなんかあのここはレンタルありとか、
1: うん、
0: これなしとか、温度マイルド程よいしっかり熱いの3段階になっていて、
1: はいはいはい、
0: 水風呂も優しい程よいしっかり冷たいとか、あとはロウリュありとか食事どころありとかタトゥー禁止とか、
1: あ、
0: タトゥーありとかもねあるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 外気浴丸×とか、
1: うん、
0: そういうのもね書いてあったりして、
1: 嬉しいね、
0: そう、
1: いいガイドブック、これ無料なんでしょ、
0: ね、そうなんですよ、
2: すごい、
0: そうなんですよ、ね、ちなみに私この間オケトのユーユーに行ったって言ったじゃないですか、
1: うん、
0: いいです
1: ね、
0: でオケトユーユーさんタトゥー OK なんですよ、
1: う
0: ん、めっちゃタトゥー入ってる方たちサウナにいて、うん、あの一瞬ビビったけれども、うん、あのビビらずに入りました、
2: うん、
0: 何の話だって、
1: ちゃんとねマナーを守ってね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: だから ね、 ね、あのそういうところも必要じゃないかなって思います、うん、そうそう、みんなで、ね、一緒に楽しめる場所っていうのもね、うんうんうん、あっていいんじゃないかなって、そうそう、
0: 熱波市のサウナイベントありますって書いてありました、
1: へー

0: ね。ね
1: え、うん、もう一度ちょっとタイトル教えてください。
0: はい、はい、体整うオホーツク日帰りサウナガイドということで、企画編集はオホーツク21世紀を考える会から発行されています。
1: はい、これきっといろんなところでね、配布されてると思うんで、気になる方ぜひお手に取ってみてください。そうそう、はい、六間さんにも見てもらいたいな。
0: いや、見てもらいたい、ね、これ見てああだこうだ一緒にいたい。
1: ここいいねってね。
0: そうそうそうそうそう、ね、なんかサウナのたしなみ方とかも載っているんですよ。
1: いいですね。
0: そうそうそう、
1: 優しいね、初心者にも ね、
0: ね、ほんとほんと楽しいと思って、うん、
1: ラジオネームハイログマさん、レクチャー、そしてメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コーナーに入る前にもう一つ行こうかな。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームあかりさん。
0: あかりさん、
1: 私雑、さらに出かけた先で忘れ物するのでポケットに財布と携帯を入れて出かけるタイプ、女子なのに。
0: 男子スタイル、男子スタイル。
1: 今日一日皆さんのお話を聞いて反省しています。身だしなみやエチケット、私も気をつけたい。
0: そんなイメージないですけれども、美しいけれども、うん、雑なんだ。
2: ギャップですね。
1: ギャップがまたいいかもしれない。
2: またいいですよね。
0: 本当本当。
1: いや、私もね、完結できるなら、うん、全部ポッケに入れて出かけてしまいたいけどね。
0: うんうんうん、でも修正テープも持っててくれなきゃいけないし、あの変な味のお茶も持っておいてもらわなきゃ私が困るから。
2: 調べましたよ、ヨギ。
0: ヨギね。そう、喉にいいお茶です。ね。うん、見たことありません、うん、
2: 見たことなかったですね。
0: これ喉やられた時一発なので、
2: カルディ行ってきます、
0: はい、
1: 何の話ですか。
0: でまたナリーさんの荷物も増えるみたいなね。
1: そうそうそう、じゃあナリーさんが持ってくれるんだったら私じゃあちょっと容疑手放そうかな。
2: どうぞどうぞみたいなね。
1: 譲り合いになっ
0: ちゃってね。
1: だからね、あの、うん、あかりさんもですね、うん、誰か近くにいればね。
0: そうそうそうそう、きっとあかりさん美人だから、うん、きっと、うん、あの周りがいいよとか貸してくれたり大丈夫だよって生きてきたタイプなのかもしれない。
1: 持ちつ持たれつだからね。いいんです。そうそうそうそう、ね、
0: あ、そうかもしれない。
1: 周りに誰かいればね、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: いいじゃないですか、
0: ね、いいんですいいんです。
1: たまにね、支えてくれるとね、うん、ものすごいポイントがある、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう人ってね、
1: もう爆上がりするんだけどね。そうそう、
0: 普段からね、うん、港局長こっちとら支えてるのにね、
2: こっちとらね、
0: こっちと
1: ら ね、 っていうね。いや、でもね、うん、そういうのでね、あの、はい、世界は支えられて回っていると思うんで、引け目に感じることはないんじゃないでしょうか。はい、うん、ラジオネームあかりさん、メッセージありがとうございます。さあ、じゃあ短い曲1曲挟んで、うん、歌屋のコーナー参りましょうか。お送りするナンバーは田中由里、フライデイチャイナタウン。

0: こちら田中由里さんも来月6月から道内ツアースタートになっておりますよ。詳しくはモローのホームページチェックしてみてください。お送りしたナンバーは田中由里フライデイチャイナタウンでした。
1: Always be with you.
2: Always be with you.
1: 78.7
2: FM Abashiri.
1: FM Abashiri.
3: 彼女に振られた。
4: 歌屋があるよ。
5: 試験に合格した。
4: 歌屋があるよ。
3: 二次会どうしよう。
4: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。あばしり店、あばしり塩見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
0: 時刻は午後6時35分を回っております。 FM あばしりより何はともあれ金曜日お送りしております。さあこのお時間は高橋グループの情報コーナー、何金は歌屋推しでございますので、今週も歌屋情報をお送りしますよ。
6: はい、
0: 皆さん歌屋のホームページご覧いただいておりますでしょうか。うん、そして連休中に歌屋をご利用された方、
6: はい、
0: ゴールデンチケット、うんうんうん、お手元にあるのではないでしょうか。
6: はい、もう1ヶ月切りましたね。
0: そうだね、
6: 輝きを失うその前に、
0: はい、いいキャッチフレーズですよね。
6: ほんとほんと、
0: そうそうそう、皆さん忘れずに使ってくださいね。うんうん、この全店で使用できる 15% オフ、とってもお得なゴールデンチケットなんですが、6月10日までとなっておりますので、忘れずに使ってくださいね。そしてやっぱりですね、今の歌屋はカラオケ大会 in エスコンフィールドではないでしょうか。4月15日からエントリーが始まっておりますよ。現在エントリー受付中です。勝ち抜いた方はなんと7月の11日または12日に予定されているエスコンフィールド北海道で歌うことができるということで、すごいよね、こんな機会ないですよ。プロのアーティストでもそうそうない機会なんじゃないでしょうか。エントリーの方法とっても簡単です。歌屋に行ってまずはジョイサウンドの分析採点、またはライブダムの精密採点で90点以上を出してください。はい、まずはここからですね。うんうん、90点以上ってどういう感じで出せるんだろう ね、
6: ね、 ね、
0: ちょっと一回チャレンジしてみたいなって思いますよ ね、 ね、
6: はい、
0: まずはジョイサウンドの分析採点、うん、またはライブダムの精密採点、こちらにチャレンジしていただくことが条件になっております。
6: はい、
0: 90点以上を見事獲得したら、そのモニター画面をスマートフォンで撮影してくださいね。うんうん、
6: はいはい、
0: うん、そしてその画面を店舗受付で、見せてください。
6: うん、
0: すると応募券が受け取れるという形になります。まずその応募券をしっかり受け取る、そして忘れずに会計時に利用した時のレシートも受け取ってください。うんうん、なので応募券とレシートどちらも必要になりますよ。
6: はいはい、
0: そして応募券の二次元コードを読み取って応募フォームから応募してください。その時にレシートを撮影して送るという、
6: うん、
0: そこが必要になりますので、応募券だけで安心せずしっかりレシートも受け取ってくださいね。
6: はい、
0: Google アカウントが必要ということなんでね、うん、事前にチェックしておいてもいいのかなというふうに思いますよ。うんうん、ということでどこに住んでいても歌屋に行けば参加できるカラオケ大会 in エスコンフィールド出場権ゲットのチャンス、どうでしょうかね。何金リスナーの中でチャレンジしたよという方が、
6: ねえねえねえ、もうそろそろ出てきてもいいかなと思うんですけれども、
0: ね、1ヶ月経ちましたから
6: ね、皆さんぜひぜひご参加いただきたいなと思いますよ。
0: ね、教えてほしいな、応援したいよね。
6: 本当本当、なんかちなみにこの90点以上出る曲

0: くみたいなのも、うんうん、なんかいろいろ乗ってたりとかするので、狙いやすい曲
1: カラオケ
0: ね、うんうんうん、
1: ほうほうほうほう、あそういうのでこうちょっと ね戦略的にまずは90点をしっかり出しておくっていうのもいいかもしれない。へ、うんうんうん、どんな曲なんだろうね。
0: ですね、うん、今開いていたのになんかどこか押しちゃったんですけれども、
1: 高低差激しくない曲とかだよ ね、
0: そうそうそうそう、うん、あそういうのなんだみたいにね思ったんです。あれ今私用意していたのにね、こういうところだよ休み、ね、あれあれあれ、あとね裏技とかコツとかもね、
1: はいはい、
0: そう載っていたりしたあのですね、うん、スキマスイッチ、
1: はい、
0: 畑元博さんとかは取りやすい、
2: は
0: い
2: は
0: い、らしいですよ。
1: メロディーがこう優しいのか ね、歌いやすいのか ね、
0: うん、あとはですね、安全地帯、恋の予感、ワインレッドの心などなど、このあたりは、うん、出しやすいみたいな。であとはやっぱりいろんなものを歌うよりも本当にその一つ歌って何度も何度も、う
2: ん、あ練習して極めるんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 確かに大事だね。
0: あとはちょっと難しいんじゃないかなと思ったけど、うんうん、中島みゆきさんの糸とか、
1: ちょっと長いからね、難し
0: そうね。そうそうそう、あとはあそうな、長いのがちょっとネックって書いてます ね、取りやすいけれども、はい、途中であれしちゃったらっていうね、はい、最後の方で
1: どうみたいにな
0: っちゃうとね、あれです。あとね、松山千春さんの、うん、大空と
1: 大地の中で
0: 音を取りやすいとか、
1: うん、
0: なんかね、高いイメージが、
1: ね、
0: そうそう、うん、あとね夏川りみさんとか、うん、と灘そうそう、
1: はいはい、
0: あとは人とよ花水木も取りやすい歌、あと女性に一番取りやすい歌は、うん、ルクプル陽だまりの歌、は
1: い、懐かしいです ね、
0: でもなんかちょっと分かる、みんなこういう、うん、
1: 穏やかな、
0: そうそう、穏やか、
2: そうそう、アップテンポの曲が全然イメージが今ないですね、ね、言われたナンバーは、ね、
0: だそうでございます。
1: へ、
0: はい、このあたりで
1: 音数少なめ、うん、そして高低差も少なめな穏やかな曲が狙いやすい、
0: うんね、港さんなら分かるかもしれないんですけれども、うん、ギターで弾きやすい曲はあの取りやすい、高得点取りやすいって書いてます。
1: コードが単純だと、うんうん、あの
0: 繰り返しとかですか、
1: そう、ね、音程が取りやすいかもしれないね、
0: だそうでございます。シンプルな曲調で歌唱テクニックで加点を取りやすく、 J-POP やバラード曲がおすすめということです。
1: うーん、皆さんちょっと狙ってみてはいかがですか、カラオケ歌いにぜひ足を運んでちょっと自分の実力を試してみるなっていうのもいいんじゃないでしょうか。
0: もしかしたら今日カラオケ行ったらルクプル10回とか聞いたなこれみたいなね、そうそうそう、
2: 練習してるな
0: っていうね、嬉しいなそれ見たいな、
1: ね、その画面が見たいな、
0: 本当本当ね、
1: 皆さんちょっと練習して、うん、ねえ90点取ったよっていう、ね、
0: ワインレッドの心だらけみたいなね
1: いっぱい入ってるみたいな ね影響力感じたいな
0: 感じたいな、
1: 皆さんぜひちょっと歌ってみてください、うん、練習の成果をぜひ教えていただけたらと思います。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからメッセージ届いておりますよ、うん、またまたこんばんは、
0: こんばんは、
1: カバンの奥底にある財布の中で半年ほど眠っていたカラオケオフ会でのいただいた、うん、歌や 15% オフチケットをこの週末いよいよ使えそうです、うん、
0: わ
1: とあるリスナーさんを誘って行ってきます。
0: そっかそっか、
1: あいいですね。
0: なんか聞くところによると2番さんとかも今日みんな飲みに行くんでしょ、
1: う
0: ん、
1: あらいいじゃない、ね、じゃあその帰りに ね歌っちゃうのもいいんじゃない、
0: うんうんうん、
1: そして最強の推しでおなじみのあの曲をあなたの存在がと、うん、鈴木愛理さんになりきって、うん、パーペキに楽しく歌い上げたいと思います。
0: いいですね、
1: 新町さんが歌う
0: なりきって、ね、
1: なりきって、
0: うんうんうん、
1: 人の名前を使うんじゃないですか、
0: うん、
1: そうですか、
0: うんうん、
1: 鈴木愛理さん、
0: ね、
1: 歌う、
0: ね、
1: 新町さんが
0: 歌うんだ、
2: ね、新町さんと、ね、パフェ、うん、ビックリビックパフェのオフ会の時に、うん、最強のシーン何回もその部分
0: 一緒にそこの部分だけね、
2: そこの部分だけいっぱい歌ったんですよ2人で。
0: いいですね、楽しいよね
1: そうですか、うん、そうですか、じゃあちょっと披露してもらおうかな、
0: ね、
1: 今度
0: これは ねもうダンスもすごい、うん、あの特徴的で可愛いダンスで、うん、鈴木愛理ちゃんがあの全部ダンス動画もあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ぜひ歌って踊って楽しんでいただきたいなと思います、
1: うん、ちょっと遠くから見守りたいなと私は思います、
0: はい、
1: ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさん、メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ということで、はい、カラオケオフ会のチケットをね、うん、大切に使ってくれるということで、ね、嬉しいですね、
0: ありがとうございます。
1: ということで皆さんどうでしょうか、カラオケ歌屋でちょっとカラオケの技術を磨いて、うん

0: エスコンフィールドを狙ってみてはいかがでしょうか、はい、私最近ゆうりさんのゆうりチャンネル、はいはい、YouTube チャンネル見てたら、うんうん、はい、あのカラオケ対決してるんですよ、はいはい、プロの方々となんか MayJ さんと対決したりとかですね、はい、うん、あのノーベルブライトの竹中雄大さんとかね、はい、
1: ゆうり対、うん、皆さん、
0: そう竹中さんとかね、そうそうそうそうそうそう、うん、ダイスの花村さんとか、うん、だからもうね、うん、歌うまい人同士のバトルなんですが、うんうんうん、やっぱりね、やっぱりコツもちょっとわかるかなって思います。ちゃんとね、画面も出るんで、うんうんうんうん、それぞれが歌っている表情ももちろん楽しめますし、うんうん、歌ってる画面も見れるんで、こう歌うとこういう風に得点されるんだっていうのがわかるんで、非常に参考になると思うんですが、はいはい、もうすごすぎて神々のおたわむれのようです、うん、
1: 神々はそうやって暇つぶしてるのかっていうね、
2: 贅沢ね、
0: 贅沢なバトルがでもね、本当にゆうりさん楽しそうにやってて、はい、でゆうりさん意外と負けるんですよ、
1: はいはい、
0: でもねそれも楽しんでいて、相手のねバトルの前は格闘技みたいに煽りビデオが入って、
1: 面白い、
0: ぶっ倒してやるみたいな話するんだけれども、もうファンの目で、尊い目でね、対戦相手を見たり、本当に歌が好きなんだなっていうの
2: を、楽しい、
0: 感じられるんで、あれ見るとカラオケ行きたいなっていう気分になると思います、うん、ゆうりチャンネル、
2: ね、うん、見てみたいです。本当になんかみんなもちろんお上手なんですけれども、うん、カラオケになると上手なだけじゃないですもんね。
0: そうね、プロの方もちょっと苦戦する瞬間があったり、うんうん、こういう風に得点取んなきゃダメなんだっていう話もね、うん、実際聞けるんで、うん、かなり参考になるんじゃないかなって楽しい思いますよ、うん、エモーショナルだだけじゃダメなんだねとかねいろんなお話が聞けるんでですね、カラオケ多分好きになると思います。あれ見たらカラオケもね、ゆうりさんのことも好きになると思います、うんうんうんうん、気になる方ぜひチェックしてみてください、うん、さあそれではこのコーナーの締め、じゃあゆりさんの曲、
1: はい、
0: いきましょうか。この曲も歌ってました。ご本人めちゃめちゃかっこよくカラオケで歌ってるということで、うん、この歌より私は好きになりました。ゆりベテルギウス。

0: てくれた
1: 彼女に振られた
2: 歌屋があるよ
3: 試験に合格した
4: 歌屋があるよ
5: 二次会どうしよう
6: 歌屋があるよ歌って踊って盛り上がろう
7: 網走店網走潮見店の2店舗で元気に営業中 LINE 予約もとっても便利カラオケ歌屋
8: 時刻は午後6時50分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。はい、先ほどまでは歌やコーナーをお送りいたしました。皆さんぜひ足を運んで高得点狙っちゃってくださいね。さあまだまだメッセージ届いておりますのでご紹介しておきましょう。いきましょうか、うんうん、ラジオネームサンフレッチャー走りさん、林さんこんばんは。
9: こんばんは。
8: お久しぶりです。
9: お久しぶりです。
8: 今日バスケットボールプレーオフ準決勝で一押しの琉球ゴールデンキングスが出ますよ。しかも相手は名古屋の名前忘れたダイヤモンドドルフィンズですね、うん、名古屋はね、まあとにかく勝ってほしいよ。もう毎年決勝まで来ているけど2年連続で優勝を逃しているから今年はやってほしいから、うん、推しがなかったら琉球ゴールデンキングス応援お願いします
9: いいですね。
8: いいじゃないですか、うんうん、誰かがきっかけで好きなチームとかね、好きな選手が増えるっていうことありますから ね。
9: そっか、サンフレッチさんはね、うん、琉球ゴールデンキングスか、
8: はい、沖縄のチームです ね。で番号は残念ながらプレーオフにはね、いけなかった。
9: そうね、
8: 前半良かったんだけど ね、前半ものすごい良かったんだけどね、後半ちょっと失速してしまいましたからね。じゃあその願いを琉球ゴールデンキングスに託しましょうか、はい、うん、応援ね、盛り上がってくださいね。ラジオネームサンフレッチャーバシリさん、メッセージありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 続きましてラジオネームデピル84さん、ただいまと、
9: はい、
8: 先ほどね LIA カフェに来てくださって
9: ありがとうございます。
8: まあ、皆さんと盛り上がってましたね、うんうん、ありがとうございます。そして、はい、ノベリティというかペリカード届いてたと、ありがとうございますというふうにいただきました。
9: ありがとうございます、ね、
8: 受信報告書というのをですね、はいはい、うん、FM あばしりの方に送っていただきますと、うんうん、そのお礼としてペリカードというラジオの古くからあるですね、うん、文化なんですが、そちらをですね、送っているということで、うん、FM あばしりの公式の SNS でもご案内させていただいておりますので、はい、気になった方ぜひチェックしてください。本当に遠くからもね、うん、受信報告書を送っていただいておりまして、はいはい、ね、改めて電波ってすごいな、
9: すごいなって思います。
8: 電波のつながりって素敵だなというふうに感じております。ラジオネームデビラ84さんも報告書ありがとうございました。
9: ありがとうございます。
8: 参考にさせていただきますからね、ありがとうございます、うん、続いてもう一通、ラジオネームマダオさん、
9: マダオさん、
8: あ、最強の推しに送ってくれてたのかな。最強の推しは港局長と浦方成さんです。
9: なんと
8: びっくりビッグパフェまた食べましょう
9: 私がやってるコーナーだよあれどうしたかな。
8: 今もう吉見ちゃんの眉間がもうねカード挟めるぐらい今深くなったからね
9: 2人と一瞬目合わなかった
8: ちょっとマダオさん、
9: ね、
8: そうよ、うん、
9: ちょっとちょっと、ね、そうそうそう、
8: やめて吉見ちゃん、はい、テーブル割らないでびっくりビッグパフェね、はい、ご予約もいただいているということで、
9: うん、ね、みんなでねまた召し上がっていただけるということで、うん、ね、うん、ありがとうございます。
8: ありがとうございます。そしてラジオネームハイルグマさんからもう一通、
9: はい、
8: サウナ街道の冊子手に入れる方法ありますか、うん、ということで、オホーツク県かな、これ配布されてるの。
9: そうですよね、
8: そう、道県の皆さんにね、うんうん、手にしてもらえる方法っていうのが、
9: いや本当ですよね。

0: ればね、ぜひお伝えしたいんだけれどな。なんかのありましたら ね、また何金の中でご紹介させていただきますからね、はい、ログマさんメッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: なんとかしてお届けできたらいいな。
1: 本当ですよ ね、
0: メッセージありがとうございます、あ、推しもう一つあったかな、旧皇太節さんの推しってご紹介できたかな。
1: 旧皇太節さんの推しはご紹介、

0: ド S の俺さんね、あの、ノイズに関してね、メッセージありがとうございます。ちょっと今ね、原因を、いろいろ探しておりますので、また気になることとかありましたら、ぜひ送っていただけたらと思いますよ。メッセージありがとうございます。FM オータルと交互に聞いてるということがね、届いているかな、ね、ちょこっとご紹介させていただきましたからね、メッセージありがとうございます。ということで、今日は皆さんとカバンに必ず入っているものについてお話ししてまいりましたが、そうね、あとね、あと私ね、はい、でもすごい多いんでね、変換ジャックとかまでね、入れ、持ってヘッドホンを、普通のピンジャックから、
1: ね、
0: 大きいやつに変えたり、あとはですね、はい、iPhone に接続できるようにライトニングに、変換できたりする、
2: さっきお借りしたやつです、
0: そうです、そうです、
1: 私も借りたりするもん、
2: まさにさっき、
0: うん、そんなんばっかり持ってるからね、はい、荷物が増えてくんですよね。そうなんですよ、
2: おかしい、
0: 本当はね、お財布と鍵とスマートフォンだけで歩きたいんですけどね、荷物は増えてる一方です ね、
1: もうちょっと未来になったらいろんなものに埋め込まれますから、
0: ね、体にね、逆に体重くなりそうね、
1: 重いな、
0: そうね、あの人ずいぶん重たいなみたいなね、
1: 顔認証でね、いろいろ開いたりとかするようになるから、鍵ももうカードも何もじゃなくなる、
0: 未来ね、
1: 未来、
0: 確かにそんな風になってきたね、面白いけど、うん、埋め込むとき怖いな、
1: 怖いですよ ね、もうね、生まれるときから埋め込まれて生まれてくるかもしれない、
0: うん、未来が過ぎるわ、
1: 埋め込まれてない私たちは、うん、旧人間
0: 差が生まれちゃうのね、
1: 怖いね、怖いね、怖い、
0: でもいろいろ埋め込んでて、なんか手からこうティッシュパッて出す、
1: 鼻
0: か
1: むの
0: かっこいいんだか悪いんだか分かんなくなっちゃうのね、考え物だなっていうふうに思いますが ね、
1: 変な味のお茶も喉から出てくるみたいな
0: 手から出てくる、ね、スパイダーマンの糸じゃないんだからどんな世の中になっていくんでしょうか、うん、はい、私はそれならカバンを持ちたいな、
1: うん、ロッカーだけど
0: 荷物多めな私も、いろいろ考えるところがありましたが、はい、皆さんたくさんメッセージありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: 明日もメッセージたくさん送ってくださいね。明日のトークテーマもご紹介しておきましょう。もしも動物が話せたら話してみたい動物、よしみちゃんは何ですか。
1: いいよ大丈夫だよ、
0: 話さないスタイル、
1: 話さないスタイル、でもね、あのちょっとトイストーリーの世界になりますけれども、はい、あの息子がね、猫の人形ジェラトーニをめちゃくちゃ可愛がっていて、うん、いつも一人二役やってるんですよ、
0: うん、代わりに話すのね、
1: そうそうそう、ジェラの言葉、うん、はい、あ、絶対ジェラそれ言ってないよっていうことだから、うん、ジェラトーニー、うちの猫が話せるようになったらいいなと思います、う
0: ん、なんて話してるのか ね、そうそう、答え合わせもできるよね、
1: そうそうそう、
0: どうする、同じことちゃんと言ってたら ね
1: 怖い怖い怖い怖い埋め込まれてるわ、
0: ね、ナリーさんはどうですか。
2: もう私は猫さんを飼っているから、ね、まあ、もちろん猫さんですけど、すね、基本的にはもう動物全般ふわふわしたのも、うん、カメさんとか、うん、そういうのも好きなので、
1: ふわふわしてないカメ、
2: そうしてなくてもカメさんとか、ね、そう、うん、そういうのも好きなので、うん、基本的には割と動物全般と話したいですね、うん、あとイルカとか、
1: でもイルカってなんかこちらの、ね、うん、話してること分かるとか言いますよね、
0: うん、一番可能性が高そうなイメージ
1: は、ね、ね、すごい頭いいって言いますもんね、うん、
0: うん、あ、私なんか一番こう、はいはい、人間たちの生活を、うんうん、俯瞰で見てるカラスとかね、
1: あ、カラス、
2: カラスも頭いいですよ、いいから、
0: 辛辣なこと言われそうだな、
1: ねえねえねえ怖い怖い
0: ちゃんとゴミ出してないからこうなるんだよとか ね言われちゃいそうだななんて思いますが、
1: 確かに確かに、
0: 話聞いてみたいななんて思いますよ。皆さんはいかがでしょうか。明日はもしも動物が話せたら話してみたい動物です、うん、そして明日はニポネ焼きもございますので、はい、皆さんぜひですね、お買い求めに LIA カフェ足をお運びいただけたらと思いますよ、うん、もうここだけのメニューというか ね、はい、あのイベントじゃないと食べられなかったりする貴重なものなんで、うんうん、ぜひニポネ焼きを食べに LIA カフェ足をお運びいただけたらと思います、はい、明日のピースフルサタデーは山崎ひとみさんと梅津まりなさんのお二人ですね。明日もたくさんのメッセージお寄せください。ナリーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またこうやってね、遊びに来てくれたら嬉しいなという
1: 、月1目標で
0: いい
1: レギュラーね、目立ってもいいですもうあの、うん、音声もいただいてくるんでボイスメッセージと共にみたいな
0: さあ、そろそろお別れのお時間近づいてきました、
1: はい、いろいろあった今週もやっとゴールに向かいますね。
0: 楽しかった、
1: 忙しかった、
0: 暇だった、
1: 挑戦した、
0: 最悪だった、
1: 最高だった、何はともあれ金曜日、
0: お相手は港吉幸と
3: 林芳美と
4: 浦方なり。

0: でした。
1: また来週。
2: ここまでは高橋グループの提供でお送りいたしました。
3: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねっていう話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、あの、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で、本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくり

お控えください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね、真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、
3: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じな

なんですよ。 AI 藍類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうね、ご案内のことだと思うんですよね。初めての方ためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しました。ということで2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はちゃぱーって感じですよね。藍類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね、好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれ、なんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっと藍類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年、ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはない？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変な言い方ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、ちょっと嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。もうじゃあ
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが。そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか？

0: か。
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする町です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、トマトという地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他の地域の方がね、はい、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、うん、北海道唯一の蓄電機のね、工場、うん、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、うん、そういったあのいろんなことがあって、うん、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、はい、ウイスキーもなんだ。
1: そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました。
1: はい、はい、
0: あ、そうか、変わるとマークマイか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5、6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、頑張っていただきたいと思いますが、
1: うん、
0: そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした、僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってということで、うん、地下にね、これも重要ですよね。
1: はい。
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね。違いましたっけ。
1: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました、来ました。もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると。
1: はい、
0: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、 ちょっとだけ曲を流させて

0: いただきますんで少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい。
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね、僕ね、苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
2: あ、ね、そうですよね。
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
2: そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
2: はい、そうなんです。あ、い
1: や、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
1: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
2: は
1: い、
2: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
1: あ、そうですか、
2: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
2: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
1: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
2: そうなんです。
1: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
2: はい、そうなんです。
1: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
2: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
1: 知ってますよ、
2: このノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
1: あ、この週末だもんね。
2: はい、
1: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
2: はい、そうなんです、もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
2: そうなんですよ、
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
2: はい、
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
2: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので。

0: 楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気だから明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
0: はい、そうなんです。今日今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
0: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
0: はい、
1: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
0: はい、美味しいです。
1: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
1: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
0: はい、
1: 勉強しました。
0: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです、
1: はい、
0: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
0: はい、そうなんです。
1: あのちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
0: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: 力がね、
0: どうなん。
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
0: はい、
1: です
0: ので、ぜひちょっと、ぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: あ、そうですね。今あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
0: はい、
1: あ、海の駅ってあるの。
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: うん、
1: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなの出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね、
0: はい、
1: あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね、
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します、
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには

0: 見ていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、はい、
0: そこも込みで
1: ね、
0: 良いと巻きを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました、はい、いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて、ね、溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、うん、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、はい、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする町です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いや、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもねちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの町はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲聞きますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通。これはおはがきじゃなくて封書ですね。 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモ

取りながら毎日過ごしています。ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですねお話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞きほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本ということにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とかご助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒

0: バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

時間いただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね本当にね苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね、この企業が立地あすごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でもそれから食べ物でも、いやこれはねだから若い世代がねなんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で本日の特産品、あこれはねもう皆さんご案内でしょう、行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくてこれは食堂ですもんね、カレー屋だけじゃないですよね、マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします、メールです、すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね、どんなことでも結構です、お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね、22日、こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回、いやね本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

皆さん1ヶ月のご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんでしょ5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブ の感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、幸田真理子幸田真理子レインボービーム、レインボービーム、抽選、ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがね、ちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、この人呼んでいきましょう、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいやいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますが、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな。2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな。いや、もう公開録音は1時間で終わるんですけどね。いや多分ね、先週の大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、なの、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間でその後みんな、あトイレ行きたいな、あなんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ。ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いしますお金がいりましたほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかったで、東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので。

で皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ、ね、であのやばいやばいっていうか本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくてお医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私アオニプロダクションっていうところに所属してるんですけど、アオニでちゃんとあの病欠お休みあの病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日あの薬剤の取り寄せの記録ないですけど、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよアレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでーって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね本当に、今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです、私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました、高かったです、当時の CD は高くなってた、自腹で買いました、大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、ターンターンターンターンタタタンタ、テッカマムレードなの、奥井雅美さんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたの覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないからミュージシャンの皆さんが生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニポーバンドのみんな、恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね、投石してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない、絶対すっげー事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です、多分仲いいと思います、大丈夫です。森翼ちゃん、そしてジーサマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ、ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです。スケジュールがチェ、花レンジャーショーに行きたいんだよわしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそう小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっととっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ、ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない、そう見切れるマンなのだ。毎回いろんな聞こ

0: 画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。
1: 千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのかヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました。他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はリュウさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました、ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野ゆうきさん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う、少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより私、甲田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより高田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思って
0: みんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエットお堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO。 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。よみがえる GM の思い出。
1: やったね、みんなでセリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。
0: ニコタマのナムコワンダーエッグ、あれよ、まあまあそうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。ほんまやね、いいですよね。この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。美味しかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。結構もううわーって絞るから、なんか食べたらピューピュー
1: 本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。そうか、ししないつぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。あのお送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、というしないつぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に

注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。である時なんかモンゴルに旅行に行ってみたり、若菜さん今日いない、どうしたの、いやモンゴルに旅行に行ってるらしい、へへへへみたいな。でね、あの若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、あのハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、メイコメイコ、ずっとずっとありがとう。これからもこれからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分ごろ、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分ごろ、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱宮城県北部、宮城県中部、震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部、震度3岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでしたね。写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに疲れるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですかという話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産うるち米、小豆、砂糖、三つ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない美味しそう。これあの何が半殺しなんですかね。こう例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯

飯じゃないロビンに入ったら偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。だからすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、あの次のスタッフさんが入ってらして、あのものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビンに充満させてですね私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました激落ちしましたね、面白いですよねみんなね。ゆめしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか？パパさんお答えします。両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だったらさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです。ジャリジャリして、わかる、この感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよね。ご飯に乗せちゃった、クッキー乗せて食べたみたいになっちゃった。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいのでそうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうげんげんげんって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、まあ、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をうぎうぎうぎうぎって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さ、続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして、浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使えたので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。

ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後にペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました。ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときをありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日、皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいやなんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよあの分かりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、ありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネーに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから、私も涙腺が止まらん止まらん、マリネーの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いて、ハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、濡れてる？ウェットティッシュ？と思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビン例の汗拭きシートやないかい。私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わず、スッとありがとうと汗拭きシートを返しました。返したんかい顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。面白すぎる女ね、大丈夫でしたかいつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には

0: 日常が動き出しました。超ハードでした。頑張ったよ私、頑張ったよまゆみちゃん、素晴らしい、ありがとう。こんなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた、友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね、別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今のスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。どうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさん、ありがとう。5月5日、現地にて参加させていただきました。開幕、恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何と言っても歌、歌、歌、特にピュア。みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさん、ありがとうございます。この方は高文さん、ありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ、念願だった家族でも参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらあーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ、手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん、そして犯人来てくれてありがとう。子供連れで来るのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブ、ファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: え、まあまあ、全然気にしないで、もうバンバン送って、バンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと知覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんの

んの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったけど違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやーびっくりしましたね、本当にね、楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の東勝さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。ありがとう、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey, come on! サンキュー。一昨年の金スパで久しぶりにマリネーの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネーなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネーの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃってベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした、ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけどさあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメ市のクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさんありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それからビーメイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃんありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂

ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんの、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね。遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の皆さんにも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ、番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストお待ちしております。郵便番号 105-0011、 東京都港区芝公園 4-4-7、 東京タワースタジオ201、日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃん、いつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス、楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波、そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて、気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私、高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには一緒に

0: リーくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠また、はい、このお時間やってまいります。

0: ました
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送
1: タイムラグがあったりとかね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日
1: だから、そうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、生放送ですよね。
0: だったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
1: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね、
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
1: ね、人だからまあ、はい、アシスタントで、ね、
0: まんまるさん、
1: 後輩まんまるが入ってくれてたのと、だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい。
0: えらい。
1: いやいやいや、
0: だと
1: 本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私も途
1: 中で曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って申し訳ありません。尺とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今、いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、ね、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、
1: はい、
0: あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな飛行機で見える、
1: はい、
0: ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
1: な
0: やっぱ関係あんのかな、
1: うん、Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: とわかんないんですけど、
1: ね、この上じゃねえだろうみたいな。
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると
1: うん、うん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そうわかんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね着陸ぐらいでピンポーンって感じ、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
1: はい、
0: 聞いてたレディモーで、
1: ええ、
0: でなんかちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
1: うん、
0: 第一声割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: あなるほどね、
0: あるあるある、
1: 分かる、うんうん、
0: なんかやっぱその時に、あ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、
1: うんうん、
0: 講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな、
1: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: あだから、
0: はい、
1: かしこまっちゃうんでしょうね、その緊張するから
0: そうですよね、うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
1: 楽しかったですね、
0: はい、
1: なんだ、お便りとか来たりして、
0: ね、
1: やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ
0: そう、うん、なんかそれでなんか覚えてるかなね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように
1: 本当に、ね、
0: あれライブで楽しいでしょ。
1: 楽しかったです、
0: うん、だからね、はい、生放送、私もちょっとね新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
1: はい、
0: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしましたでしょ。
1: 感じしました。
0: だこれがね、
1: うん、
0: 2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
1: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててねくれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだから、はい、そうそうそう、で当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったん で、
0: う
1: ん、あちょっと申し訳ないなというのあったんで、
0: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、
1: またもう懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: そうなんですよ、試みて、ね、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、懲りずにお願いします、
0: ね、
1: 皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、 そうですね、それ以外の時もね、はい、いつでも大丈夫なんで、はい、ください。

0: い。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい。
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify、 こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモというアプリを、
1: はい
0: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのが、だから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかやあ
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、その
0: ね、嬉しいよね、
1: はい。
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、はい、スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだってい
0: うね、お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、はいはい、なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、はい、遠くまでね、出かけて、落語を披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: あるん、ありますよ ね。だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっ、はい、やるっていうのはやりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
1: は
0: い、
1: やっぱ難しいコンテンツではあるから、はい、その技術がいるというか、
0: 和
1: 芸というか、
0: そうです、ね、
1: 技がいるから、はい、だからこそ、
0: はい、
1: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
1: はい、
0: だから普段
1: それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
0: なんかわかる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない？
1: あ、いい表現ですね、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、それ、そこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、
1: はい、
0: あ、なんか広島とかさっきの、
1: はい、
0: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
1: はい、
0: なんかねオタクのせいか、うんうん、そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
1: ペンフレン
0: ドとかね、ペンフレンドだからね、はい、それって
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
1: はい、
0: あったんだよね、
1: うんうん、
0: なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、あ、
1: 仲良しね、仲良しとか、
0: まあ、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろあり
1: ますけど、リボンとかね、はい、
0: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、うんうんうんうん、なんかいい時代だよね、
1: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。
0: い
1: や今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんだ、なんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: みんな学生さんとかで、はい、そのアーティストはいないけど、
1: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことだと思うんですよ、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: 上がって
1: お茶菓子いただいたりとかって聞きますもんね、
0: う
1: ん、
0: ですよね、
1: すごいことですよ、
0: すごいよね、はい、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
1: はい、
0: まあちょっとね今後もやっていけたらというのはあるんですけど、
1: ね、
0: ちょっといきなりなる場合があるから、
1: はい、
0: 多分来週とかよあり得るから、
1: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS を
1: はい
0: チェックしていただきたい、
1: そうです ね、
0: まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね、
1: はい、そうですね、
0: なので三遊亭セブンだっけ、
1: うん、かな、だったか、
0: うん、なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または今回ねちょっと新しく作ったので、
1: うん、
0: フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、
1: はい、
0: 入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから、
1: はい、ね、あ YouTube ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今は最新がアップされてて、
0: うん、
1: いや僕の稽古部屋で、
0: そう、見た、
1: 一之輔とファミコンやってるやつ
0: ですよね、そうですよね、
1: はい、
0: いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね、
0: そう、なんかいい雰囲気やって、なんか学生がさなんか上京してきてさ初めて住んだみたいな、
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって
0: あった、はい、あれもすごい良かった、
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに、
0: ブルボン最高ですよね、
1: はい、ちゃんとね対談もしてます。

0: で
1: もう
0: ボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
1: ぜひね、 そんなのもね、
0: はい、
1: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
0: お願いします。
1: さあそれでは今夜の1曲目選んでみました、
0: はい、
1: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんでご紹介します、
0: うん、何でしょう、
1: ね、竹内まりやさんの、
0: はい、竹内まりやさん
1: 恋の嵐、
0: 僕知らないな、
1: わかんないかな、
0: タイトルわかんないな、
1: なんかこういうね、まあ、もう春がだいぶこうその進んでも初夏というね新緑で、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、あ、進みすぎないでよ師匠は、最大者だから。
0: ここはもう別
1: にそこは、はい、スキャンノースキャンダルでお願いしますけれども、はい、
0: 大丈夫です、
1: まあ、ほら誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
0: はい、
1: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
0: はい、
1: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: もうあのね、ちょっと皆さんにキュン、うん、キュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかったです、
1: うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの、はい、
1: 公認の時はやあの大ヒットして、そのだからアルバムがね300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか、ね、
0: そんなに
1: 多分そのぐらい、
0: ヒット、
1: はい、だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから
0: 入ってますね、
1: はい、これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでねここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: あのその4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうホットタクシーから首都高からねあの中継していたので、ちょっとごめんなさい噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: これぜひねあのご紹介お願いします。
1: はい、はい、サトシックスさんってこの方あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に、
0: あ、そうだ、広島から来てますよね、
1: そうそうそうそう、
0: 三原市の、はい、
1: はい、でサトシックスさんが、
0: はい、
1: 本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おー、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説、解説しよう。サト
1: シックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね昔さっきあの、はい、あ、というか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はいはい、でそれはね聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に、あ、停泊じゃない、あの
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ、
1: はあ、
0: それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うんうん、
0: 服部真子さんという当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中のまたイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ夜ヒットに。もうすごい私これ読んでも、サトシックスさんすごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねってね、これ読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: その他に、ね、私現場にいなかったけどもじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう随分、
0: 古いね、
1: 随分昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね。第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳、
1: うん、随分昔ですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる、
1: うん、あ、そう
0: 拝見しましたこの前、わっとたまたま
1: で、なんだか、日テレのね、はい、ドラマに、で、僕その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ子供たち、長男次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよね、
1: 1話に出なかったんですって最後まで、出ないねっつって出ないねっつって
0: 編集でちょっと残念だけど、で
1: なんか2話から出たらしいんですけども、
0: 拝見しました、
1: はい、なんかなんだっけ、

0: さんが
1: じいじ、
0: お父さん見たけど、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない自然すぎるっつって、
1: もう自然体だったと、
0: ど自然だったっつって、
1: 確かに。なんかね、私もね、偶然拝見できたんですけど、最初あってパパか分からなかった顔つきが、だから講座の時の顔じゃないと思う。
0: ああ、そうなのかな、
1: それで、なんか役柄としても、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの人柄として出てるんで、すっごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
0: いや
1: 現場に合わせられてるんじゃない
0: か。もう何にも考えてないから。
1: いやすごい良かった。
0: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですよ。僕もその場面だけ見て
1: 見ました。
0: 全然変わんねえじゃないか。い
1: やだから逆に我々は見たことない顔でした。
0: ああ、はい、そうなんだ。
1: 最初分からなかったもん。いや最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ好楽パパだという感じなので、おそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あそうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、
0: ぜひ。いや僕もだからやってみたいですね、本当にね。
1: だからちょっとそこも頑張って、
0: 頑張ります
1: 次第目、
0: はい、ね、いろいろちょっとね言って、もういろんなところに自分で言っておかないと、
1: 言っておいて、はい、ね、さあじゃあ戻りますよ。いきなり、じゃあ黄金、はい、1948年の、
0: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあしょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
1: はい、
0: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、もう本当にもう食もなくて、食べるのにも困ってる、もうダブズはその会うアメリカ人に、もうその都度その今日の食費を同郷の人間に憐れみよって言って、会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、で今日の食費くださいって言うと、お前ロクスッポ俺の顔見てないだろうと、俺お前にもう3度やってるから、これでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、はい、でそんな日々を送ってる中、ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
1: ハワードという老人、すでに、
0: はい、でこのハワードの言うには、
1: はい、
0: ある山脈に金の鉱脈があると。
1: なるほど、
0: そう一攫千金ですよね。
1: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうの
0: かな。だからそうかな、
1: メキシコだしね、
0: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で二人も金もないし、もう何にもすることもないから、もう旅立つんですよ、で、ハワードと一緒に3人で持って、でハワードは
1: ハワードも行くのね。
0: ハワードも行くんですよ。ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、はい、まあ、行って、
1: はい、
0: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
1: はい、
0: ダブズとカーティンと、うんうんうん、老人のハワードが3人で持って旅に出る、
1: はい、
0: で、まあ、その途中に、
1: うん、
0: もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
1: はい、
0: で3人はな、まあ、山に着くん、
1: はい、
0: で山登りがもう過酷すぎて、
1: ものすごいんですね、
0: ものすごい
1: です、険しいんです、
0: そう、もう日は照ってるし、も
1: う
0: 飲み物が水だってそんな限られてる、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
1: うんうんうん、
0: その
1: ハワード
0: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
1: シャキシャキなんですね、
0: シャキシャキなんですね、はい、
1: すごい、
0: でついに見つけるんですよ、金鉱、
1: 本当に
0: そう砂金がもう掘り出されてって、で
1: 手つかずな感じ、
0: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
1: はい、
0: で、まあ、ハワードは言った通り、
1: はい、
0: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
1: うんうん、
0: ね、人に見つかってもあれだし、
1: うんうんうん、
0: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その砂金を、
1: 砂金をね、
0: はい、人間不信になってってダブズが、
1: え、
0: 仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの、
0: 近いですね、でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
1: あ、持ってかれるんじゃない
0: か、夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやいやいや、ただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想になって、
0: そう、はい、行ったりする、で 石の王

0: きい石の、はい、下の穴に、
1: はいはい、
0: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい、
0: 石どかそうつうんですよ、
1: はい、
0: 危ないからっつって、うんうんうん、どかそうつうと、
1: うん、
0: ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに。俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって嘘つけってもう銃構えてるんですよ、
1: うん、
0: 嘘つけと、
1: はい、
0: じゃあどかしてみろ、
1: うん、
0: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、
1: はい、
0: まあそれを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかちょっと精神的に
0: もう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: ああ、フリなんだ、
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いや追い出すというか、
1: うんうん
0: うん、でやがて砂金の生産も減ってきて、
1: うん、
0: もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、
1: うん、
0: まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: ハワードが、は
1: い、
0: 老人のハワードがね、だから飲料のなんか少年を、
1: う
0: んうん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無下に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはもう先に行けと、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、
1: うんうん、
0: ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: 金をもう2人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード、だからダブズが、
1: じゃあ何、ハワードは砂金を2人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: で、
1: ちょっと待って、
0: それで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろ、
1: はい、
0: 苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、
1: はい、
0: カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で眠った方が負けだと、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: で戦いでも、
1: はい、
0: もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、
1: はい、
0: そこで山賊たちに出会い
1: まあ
0: そうそ
1: うそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそう、だよく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当、なんて言うんでしょうね、
1: はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 教訓というか
1: 教訓です、
0: ね、はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
1: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
0: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでので、その、
1: はい、
0: 山賊たちとの襲撃、
1: はい、
0: 列車襲撃のアクションがあったりって、
1: うん、
0: 映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登ってい くとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わ る、
0: が伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ、
1: す
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、つまり色がつかなくても
0: つかない方が
1: 見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います、
1: うわなんかそれ深い、
0: 見せちゃいけないんですよ、
1: それ男女感もあると思います
0: よね、男女感でも何でもそうなんですよ、見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね、
0: ラブシーンとかも
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチブチやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか、
0: そうそうそう、
1: 切り替えでもなんか、ほら奥に、
0: よく、そうそうそう、あれ
1: ですよね、
0: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ、
0: そう、奥にとこへみたいに、その
1: 切り替わったらもう朝と、
0: 切り替わったら朝、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか、絶対二人寝たなとか、
1: 分
0: か
1: るじゃないですか、語ってないけど、
0: そう、
1: まあですよねっていうね、
0: はい、でこれね監督でアカデミー賞第21回の

0: アカデミー賞で、
1: はい、
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが何、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
1: ですもんね。
0: でこれ名監督なんですね。で助演男優賞取った要するにハワードですね。
1: ハワードですね。
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ監督の。
1: ええ
0: すごいないですか。
1: ええ待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え逆になって、
0: そう監督息子なんです。
1: 本当。
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、
1: ね、
0: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞を、同じ作品で同一作品で撮ってんのは僕調べた限りでは多分史上初だし、多分今も
1: 本当
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたも私のように、はい、知らないけどね。
0: だから僕が監督
1: 知りたいという。
0: そうですよ。
1: あそうなんですね。
0: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか意外とあるかもしれません。
1: すごく今分かった。
0: これから
1: そういう関係ね。
0: あの人今
1: やりましょう。
0: あの人今お役者様だ
1: お役
0: って調子に乗ってるから。
1: 俳優だもん。俳優好楽だから。
0: いやでも本当にそんなのないから。
1: そういうことか。
0: はい、
1: 脚色とか監督、あそうですか、はい、すごいですね。
0: でも結局ね、やっぱそのお金なんかもうほどのいいところでね、うんうん、あんまり欲をかいちゃいけないっていうのは、ね、落語でね、
1: はい、
0: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
1: そうですね、
0: 水屋の富というタイトルの落語が、
1: はい、
0: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
1: はい、
0: 要するに宝くじですね、
1: はい、
0: 千両当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
0: でまあ、水を売ってる商売だからいつも運ぼうとする、
1: はい、
0: で出かけようとするんですよ、
1: はい、
0: でこの線量長屋だからどこに置いておこう
1: っ
0: つって、
1: ね、うん、
0: あの畳の根だ剥がして、
1: はいはい、
0: その自分家の下に入れるわけですね、
1: はいはい、
0: 地面の下に、はい、でその玄関のところからあの棒を伸ばして、はい、そのコツンってやると、
1: うん、
0: あるある
1: っ
0: つって、
1: ね、
0: よしよかったっつって出かける、
1: うんうんうん、
0: 出かけるとあれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑ってっていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。でまた戻ってコツンってやって、ああまだあったっつって、今のやつなんかなんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で水屋さんなんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつって、である日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうなあれっつって、でそれでまあ、忍び込むわけですよ。でそうすると線量があるから
1: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
0: で、トンズラするわけですよ。そいつが持って、
1: いや今持っていたペンを離しました。
0: そうで水屋さんが帰ってきてコツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で「あれ?」っつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないない、はあ、
1: あ
0: これで苦労がなくなったっていう下げなんですよ。
1: 面白い、
0: すごくないですか。
1: ちょ待って、
0: この
1: 落語すごい、
0: 落語すごいんですよ。
1: ちょっとなんか今
0: 結局金にとらわれててもしょうがないし、
1: すごい、
0: うん、そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど究極じゃないですか。これで苦労がなくなったって、
1: ね、江戸の話ってさやばいね。
0: いや改めてやっぱ
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すっごい、
0: うん、
1: だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、
0: はい、
1: そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから落語は、
1: うん、
0: は
1: い、ね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね今伺ってたら、いやさっきからねこの映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、
0: う
1: ん、やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、
0: はい、
1: ちょっとしたねなんかこととかじゃないよねって、やっぱちょっと最近お仕事上結構いる私も、まあ、ちょっと今いずまいを正してあのすごく響いている。
0: いやいやいや、
1: やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
0: いやでも本当そうですよね。
1: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、
0: はい、
1: いやなんか足りるを知るって大事だね。
0: 大事だと思います。
1: だってこんなに気になってお商売にならないようなことよりこの彼がポツッと言った、
0: はいはい、
1: いやなんかごめんすごく響いてる。
0: いや
1: だ、
0: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ死んじゃうわけですよ。で残った砂金が、
1: うん、
0: 風に吹っ飛ばされるんですよ。 で結局川

0: ードとカーティンが、はい、それ、それを聞いて、はい、もう笑うしかないぐらいに、もう今までの頃何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ、はい、明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
1: だってさ、
0: う
1: ん、振り出しに戻ったわけじゃん。
0: そうです、
1: 結局、はい、でもさ、この年代考えてもさ、1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、
0: はい、
1: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
0: うん、
1: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
0: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
1: う
0: ん、本当に思うのは、
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 格言的な映画ということで、
0: はい、
1: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
0: 本当に
1: いや、もう、ね、今を満足して
0: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてりゃそれね、とらわれますよ、
1: うん、もっともっととかね、
0: もっともっと、
1: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこには、あ、いろんな人のためにとか、
0: はい、
1: 家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけど ね、
0: そうですね、
1: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
0: はい、
1: もっとたくさんなんかね、売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて、
0: ありがとうございます。
1: またね、新生活で、はい、いや新たにね、仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
0: あ、そうですね。
1: なんかあのいろんな意味で、あの格言的映画、
0: はい、
1: 良かったと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます、うん、それでは今日の映画は
0: 黄金でした。
1: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
0: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
1: なるほど、
0: 黄金から来たんですけども、
1: いいですね、
0: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、

0: からはミュージックトークのコーナー、はい、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まあ、あと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画。
1: そうですね、はい、
0: あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画ってそうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね、もろですね。
0: そういうことですよね、うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: 毎朝そうそう割とね、はい、なんか地味な、そう、その時にね角川がなんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん、
1: 監督、名称です ね、
0: そう
1: ね、家族ゲームでお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、はい、まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: かね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした今調べたら、84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、本当ですか、いやだから当時ってあの元々のね、あの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚があったんですよね、はい、だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: 僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェブワンですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当に角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんかはい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞き あの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。なん
1: かかっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う、
0: うん、でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、
0: あの
1: 思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな。そんな12歳私の12歳、うん、そうでもなんかポルシェとかね運転してねかっこいいなとかって
0: ちょ
1: っと
0: めちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました。今
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、はい、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とかもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀バレ
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: このねいい季節にね皆さんねちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるからお着物なんかもね前聞いた去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物。
0: ああ5月ね、いやもうねもう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そうそう、軽いお着物ね。
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。炉
1: ですよ。だって日本が変わっちゃったから、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: やっぱり昔のルールがねちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、またはですけども、
1: ま、気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナス屋制度
1: っていう話、あ、トーナス、そうね、かわいいよね、なんか、はい、トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: かぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: ああはいはいはい、夕立屋ですね、小話ね、小話、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、
0: うん、
1: なんかどっかの大棚がなんか蔵の中に、
0: はい、
1: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
0: ですか。ああ、なんだ、分かった、
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、
0: 李承師匠がやりましたね。
1: そうですよね、
0: 七夜蔵ね。あれは別に季節は関係ないですけども、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、確かにそうですね、お化けが出るとかね。

0: うん、そうだ、
1: そっか、はい、じゃあまたねこの、夏にかけて皆さんね、はい、どこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域にお寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんから、はい

0: は a@musicbird.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicbird.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな

今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口ってるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけどって、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。

0: てファイヤ
1: ー。お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存じない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー。ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日、日本武道

0: 交換ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭義人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。のびさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、鴨さん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう尖っているというか、ちょっとこう人をね、
0: はい、
1: きっと睨みつけるようなところがあったりしてそうでないとやっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、カモさんのなんて言うんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、いえいえ、
0: 突然降ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、途中からその夢がないことは、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでもなんて言うんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: 表に出さないというのも、もちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいやそれで勝ててなかったら何の意味もないんですけど、
0: はい、そこに挑み続けて、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです、はい、
1: 見方です、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねという、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、何度応募して 何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年

0: 経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでもまあ諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、
1: うん、
0: そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、
1: うん、
0: 今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい、
0: はい。でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい。で、私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめてるような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。
0: うん、
1: なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい。続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然そうですよ、はい、
0: そうだったんですね、
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね、
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい、
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、うん、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます。
1: もっと何ですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つ

0: つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くともう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感っていうのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんですか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

0: でも別に初恋ってわけでもないですよね。
1: 初恋じゃなかったですけど、なんか出会いと別れが結構衝撃的な感じでしたね。
0: 同じ会社でですもんね。
1: 同じ会社でしたね。
0: その後でも居づらくなりました。
1: その後私移動しまして部署が変わりまして。
0: それたまたまですね。
1: たまたまです、
0: 周りの人が実は知っていたの
1: か。いやでもあるかもしれないですね、それはね。
0: なんかね、
1: まあなんか恥ずかしいですね、まあ、自分のこと。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風を引いております。
1: あらら、
0: 気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテイメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目、私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのアテシカラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですねあの宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構、

0: りされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: ー聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。あのみんなで同時に聞いて、あの LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、でスミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。あの結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです、祭りを楽しんでいただければと。ではあの本日もですね、宮田理子様に外に入っていただくというプレシャスな放送となっております。
2: ガヤです
0: 今日はですね、あのスミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。
1: お、
0: はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、リコ様
2: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれではあの本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様あのポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんなあの自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもあのこの広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい、で何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、あのタイトルからして
2: 聞く餃子、
0: はい、あの耳辺の耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
1: ん
0: この番組さんの主さんはあの焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。あの情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、あの餃子ジョッキー、あの DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
2: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。
2: は
0: い、あの美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん、でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
2: 焼き餃子協会がそもそもある、
0: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねあのスミレコは大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、あの世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ最高って思ってしまいましたはい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、
2: うん、
0: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
2: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: うん、でもね、今スミレコにとってもう餃子は不動のセンターになっております。
2: 不動のセンター
0: もう主役です。
2: すごい、もう背負わせてます今、餃子に。

0: 趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、実はですね、去年この番組の影響で我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう舌レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き、
0: はい、自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てには餃子ジョッキー小野寺さんに直接私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう、
1: まあ聞かないか、
0: シチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、はい、炭水化物も
0: 完璧なので、ちっちゃい子供にも最高だし、でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実は何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないのでだいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はいどうぞ。
1: 餃子 その食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なの で、はい、いいです
0: 、もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: わかんないですよね、
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく、
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
1: さっぱり系とね、
0: そうそうそう、
1: あで、なるほど、
0: 求めてないみたいなスミレコはパンチが欲しいなみたいな、
1: パンチなんだ、ニンニクマシマシ、
0: ニンニク自分が臭くなるとかは考えずに食べれる、食べますみたいな、なんか好みなんですけど、で本当に小籠包みたいな扱いのものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ、
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました、
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じでその餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、なのでそこ行って、あこの餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言ってこう帰ってきて家でも食べ比べしたりとか、
1: コレクションになるんですね、
0: めちゃ楽しいんですよね、なんか、
1: あいいな、
0: あとその実際自分で経験したのは家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: でうちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あすごい
0: 話になってきて、なんでっていうとやっぱりその食べ比べてるので、ここのはこうここのはこうみたいな違いがある、で
1: いっぱい知ってるんだ、
0: そうなんですよ、で千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ餃子じゃないキャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね、でなんか
1: むっちゃグルメ
0: おもろって言いながら、今日の餃子どこどこでーってドーンって出してみんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく、
1: へ
0: これ いいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな気もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、うんうん、家族の会話が増え、
0: それ
1: グルメになる。
0: 素晴らしい。そうなん

0: なんです。あの
1: すごいな。
0: ポッドキャストって本当ただの音声じゃないなってすごいこの聞く餃子さんで思ってて、やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。でまあね、あの最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、あの聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひあの餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレ君もお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝える時に形容詞が出てこないとか、うん、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でこの番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、でもともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、

0: いやまあでも気合で直すしかないんじゃないですか。
1: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
0: 言って、いい
1: んだ、っていう、もう目から鱗で、
0: うん、
1: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
0: うんうん、
1: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出るとそれが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていうすごい腹落ちして、
0: うん、
1: 完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にもポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
0: うんうん、
1: そういうのなくて本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。でその考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。こちらも見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております、はい、こちらもポッキャの前へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌマへの招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、パーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています。

0: つ、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番
0: 組なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前 その偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で あこういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将を召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする克実さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが克実さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、二番経営さんのこの番組に出会って克実さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか、
0: いろいろこういう風にちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、
1: へ、
0: あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、克実さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ、
0: はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました、はい、2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか。
0: そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相づちがギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ、雑談も聞きますけど基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。あのノビー先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、克実さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なんで金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう

方も、やっぱ2番経営さんを聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひあの経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日あのジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。

0: りますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレ子の過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレ子が速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミレ子が最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレ子ザポイズンレディでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、はあ、もう腰の痛みとかがすごくて、はあ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: はあはあ、
1: で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: はあ、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解して、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で

0: 分けて考えてるってこと
1: ですか？そうですそうですそうです。
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休なんかトンチでしたね。なんか、ね、それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
0: いやなんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください。
0: 5つの首温めます。
1: はい、そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
2: はい、今回はそんな清水

0: 清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
1: はい、
0: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はいはい、まあ、それのですね、新宿側から行くと5と9時、うんうん、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, 3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
0: なるほど、
1: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
0: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
1: そう焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
1: おお、世田谷でですね、素晴らしい、はい、
0: すごい、
1: 世田谷ナンバーワン、
0: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
0: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大戸口とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
0: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドの、その名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともと、その今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
0: はいはい、
2: 最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
0: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
0: はいはい
2: はい、はいはい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
0: はい、本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そうなんですよ。それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱり それには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
0: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、はい、最初作りました。
1: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
1: すごい。
0: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
0: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
1: あ、なるほど、
2: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人はいなかったので、
0: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょう。
1: なるほど。
0: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
0: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
1: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
2: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、
0: はいはい、
2: まず会計とか財務が 全然わからない通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうん、でもともとちっちゃなサロン、今もでもあのちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけ

0: ってないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、うんうんはいはい、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はいはい、そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば今だったら男性がエステに行ったりとか、なんかね美容整形したりとかも結構主流なんですけど、まだそれが流行る前になんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳系してるもんで、うん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
1: 甚大な被害がみたいな、
0: だからそういうのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
1: 反省せずに
0: 今日は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
1: いけるって
0: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するので、で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことで、まあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
1: もう当時は
0: もう乗りと勢い
1: で乗りと勢いで
2: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか？
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスという言葉をコロナで使っていいのかちょっと分かんないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので4店舗出店しました、
1: コロナ時期に、
0: はい、
1: すごい、
0: 美容室2店舗 と焼肉屋を2店舗、
1: はい、焼肉屋ができた、
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して、借りれない金額というか、うんうん、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うんうん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りたんですけど、うんうん、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、うんうん、これは危ないぞと、
2: 背水の陣
0: ですね、そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
2: あ、コロナ前から2倍以上ですか？
0: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
2: はいはいはいはい、あ、なるほど、
0: そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
1: すごい、
2: なるほど、
1: うんうんう
2: ん、ありがとうございます、
1: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明宏さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか？
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、大好きな曲の一つですね。
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いして。

0: ラプラ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかうーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、うん、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね、
0: うんうん、はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いしま す。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、うん、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と このコミュニケーションの部分とっていう、うん、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。そうです
3: ね、ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じですかね。
3: そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うんうん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うんうん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、うんうん、結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、
2: うんうん、
3: をどうやってあげれるかとか、うんうんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね。
2: は
3: い、
2: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは

0: なって思ったので、でももう完全に怒ってるから、プリってしてるんですけど、まあ施術をして終えて、で、カラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですね、バレエを踊る、
1: バレリーナ
0: をやってて、みたいなことが書いてあって、で、僕の娘が3歳くらいだったかな、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、なんかいいイメージがあったので、バレエされてたんですよねって、その待ち時間に喋りに行ったんですよ。
1: 勇気いりますね。
0: バレエされてたんですよねみたいな、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところって、やっぱり違うのかなというか、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りにやられて、本当にすいませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった。だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあって、もちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのも、なんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました、
0: ね、いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もお客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったしっていうところですね。
1: どうにかして、そうです、ね、結果的に仲良くなれというか、う心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったっていう思いました。ありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題感について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながらお客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちはあの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だからまあ業界の課題感っていうのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
2: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今高

0: 家経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
1: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角経営をしてるかって言ったら、はい、まあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、お客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、はいはい、美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様が来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり焼肉屋が紹介できたり、
2: はい、ね、
1: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、ほらあんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
1: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、はい、一応ある、うん、
1: 少ないけどありますね
0: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとか
1: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: はい、うん、ほうほう、なるほど、は
1: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
0: やそうですよ、ね、
1: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、本当今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
0: はいはいはい、
1: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうってそしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うん、なんか多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、これから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、まあ、新しいところで言うと訪問介護、
2: おお、はい、また新しいところに、
1: は
2: い、
1: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
0: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
1: なんですか。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、どんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
0: はいはい、
1: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかり精査した上でどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、うん、はい、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
0: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
1: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
0: はいはいはい、
1: ところで、先と戻るけど研修とかをやりながら経営者に育てられるような、はいはい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
2: ちなみに今どのくらい作れてますか。
1: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとは思うんですけど、だから5人ぐらいですかね。
2: 指折り数。
1: あと95人。
0: はい、
1: でも今その95人になり得る、
0: まあそうですね、
1: また社員の人たちが、
2: 素質がある人々がいらっしゃいますね、
1: はい、と一緒にまたねその検証してるので、
2: うん、
1: はい、もう自分自身も楽しみですね。
0: あ、はい、
2: 今後はすごく楽しみです、
1: ね、はい、
0: なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね、なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先の明るい未来も見えてるんで、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんです。

0: けど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、はいはい、焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。うん、そう、
1: なるほど、
2: 難しいです、ね、
0: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていうなんか美容師さんがいたら、うんうん、ぜひですね、あのメッセージをいただけたら、何かその相談にはね、あの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページのあのメールアドレスからメールをいただけると。
1: わかりました、
0: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
0: はい、いちわっていう、
1: いちわ、
2: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
1: なるほど、
0: はい、
2: 漢字です、
0: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
0: はい、
2: 興味のある方ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ、
1: いや、もう行こうと思います、
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おーやったー、
1: はい、殺到しますよ大丈夫ですか、
2: そう、みんな会いに行っちゃう
1: ぜひ、こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね。ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、あの一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
0: はいはい、なので、まあ、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
1: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 誰もがここあそこに
4: ほら
3: 背負い込んでるもの、腰を下ろし塞ぎ込んでも答えは Nothing。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくって、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、うん、エリアはドミナントでやるみたいな、まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
3: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロ

0: @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: はい、18時を回りまして4月27日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは、
0: こんばんは、サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それではまあ FM 網走制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: そんなに、まあ
0: そうですね、まあ4月27日、はい、現在はですね、日中結構あったかかったんですけど、
1: 暑いぐらいだった、
0: 午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ、
2: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: それはそれで困っちゃうね、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
1: 雪じゃなくてね、
2: そうね、
0: 雪はいらん。
2: 週末雪降ったよね、
1: ちゃんとね。そうですよ。
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が降るなんてね、予報も出ていた金曜日ですけれども、まなぶさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: まなぶさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: はい、オニオンホール、
0: オニオンホール、いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で。
2: 安藤さんはもう頭から見れました。
0: 頭から見れました。

0: 早上がりできてね、その日、うん、それで、ちょっとサウナなんか行ってから行きました、
1: ね、いいですね、
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、うん、
1: はい、
0: もういっぱいいるし、うん、老若男女というか、
1: 札幌から来てる方とかも ね、
0: うん、ねいらっしゃったみたいな、
1: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、まあマナムさんもいい顔されて歌ってましたよ、うん、うん、非常に良かった、
1: ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
1: はいはいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
1: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
1: いいですね、
0: うん、そしてまさかの1曲目新曲というね、いやなんか
1: いいですね、
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
1: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからっつってね、そんな曲もやったりとか、
1: あでも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で学&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけれども、うん、ギタリストで、
1: はい、
0: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、あごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかもしれない、
1: 名手が、
0: うん、
1: そうですか、
0: シラフだったんですかね
2: 逆にね
1: 私ね遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたから
2: 内緒にしたのか
0: いやでもご機嫌だったでしょ、すげえいいライブで、
1: いや本当にねいい顔してましたよ皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
1: お、
0: うん、すごい良かったです、で終わってね、
1: うん、
0: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
1: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、
1: はいはい、
0: ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: うん、
0: 夏タイヤにしてたんで、
1: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、
1: はい、
0: その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、
2: うん、俺の
0: 車がね、俺の前に車1台全部止まって絶対出れない状態で、
1: うん、
0: いやまあでも倍だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、
1: うん、
0: 待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、マナムさんのワンマンだし、
1: はい、
0: マナムさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: まあそう
0: だよね、あと CD とかもね、
1: う
0: ん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間、ね、
1: まあ、私遅れて着いたの、もうライブ本編とか全部終わってから、はい、着いたんだけど、アントさんいたから
2: ね、
0: 1時間車の中で待ってました、
2: いや
1: 辛抱強かったね、
2: それなら打ち上げ行った方が良かった、
0: そうだね、くっそって思って、いや打ち上げ始まってたんだよ、
2: そっかー、
0: いやほんとね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
1: はい、そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよそんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: いづらいじゃないですか、あの先輩方ばっかり、
1: ナンバーを皆さんにお声掛けしたの私です、
2: はい、
1: ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな
1: 感じですよね、私たち大先輩です、
0: 川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思ってこれ俺おっきな声で言えないよこの人たち、
2: ですよね、
0: もうロック先輩だらけ、
1: まあ、並みいるベテランたちがね、
0: もうそのままさ、新たな人とかあんまいないですよ、もうその打ち上げに残ってる人たちが、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: き
0: て
1: るから
0: 俺はいつまでも後輩なわけですよ、大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って

0: 出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。一番奥にいらっしゃって
0: 。いや、美味しそうなご飯食べてたわ。
2: いや、それは悔しいな。
0: 打ち上げ出ればよかったです。ということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ。
1: 略して、
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
3: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK& 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチ
2: ュー、バンサチュー、
3: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
3: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
3: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
1: 本当だよね。
3: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食って、
1: いやそれで待ってたんだ。
3: 待ってます。
1: いや
3: もう出てくるだろうと。
2: そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね、
3: 福地さんの奥さんが作った
1: 手作り
3: のものもいっぱいある。
1: あ、すごいね。いや、でも美味しかったよ。
2: わ、
1: ね、
3: そして、あ、元しおみの住人さんも晩餐中、
2: 晩餐中
3: ね。そしてド S の俺さんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
2: 雨の棒状だったかな。
3: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
2: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
3: 新番組って赤い文字で、
2: すごい。
1: ありがとうございます。
3: 音楽バラエティリハラジ、
2: 嬉しい。
3: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、スティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさんは、皆々様おばんでやんす、
2: おばんでやんす。
3: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らなかったですね。
2: さらちらついたぐらい、
3: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
2: でももういいですよね、
1: そうね。
3: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あの、なかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります。
2: あ、経験があるのかな。、ね、
3: うん、内気な、ね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
2: はい、
3: メッセージはあと何かありますか。
2: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐の一本です。
2: アーカイブの異端地です、道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
2: ってこと。

0: すごいね。
1: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
0: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです。
0: 10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
1: 昔前だってこと。
0: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だった、はい、それもびっくりしたよ。
0: 20年前、
1: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
0: 結構面白いらしいね。
1: 面白い。プラ
2: ダ、私もねまだ見てないのよ。
1: 初めて見た洋画です、多分私。
0: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
1: そうですね。
0: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
1: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
0: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
1: そう、で2行くのもありですよね、ラジオネーム大空と大地の中出さん、晩餐中、えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
0: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
1: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、私も感じました。
0: あ、地震だみたいな、
1: ね、私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
0: そうですね、
1: はい、休校大切さ、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
0: と
1: のことです。
0: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
0: バンド言うの。
2: へえ。
0: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていうラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
1: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
1: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目、アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
0: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
1: あ、そうですね、アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
0: いいな、沖縄行きてぇな。
1: 行きたいな。
0: 沖縄行きたいです、うん、
1: 行ってみたい。
0: めっちゃ行きたいです。
1: まだ行ったことない。
2: 私も行ったことない。
1: 行きたい。
0: すごい
1: 行
0: ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、コーナー行きましょうか、曲対決のコーナー。ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
1: いいケーキですね。
0: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハレジもね、ミュージックバード金曜深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせ

0: じゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
1: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして港さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
0: 絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそういう時はね
0: 月明かりが、
2: そう
1: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
1: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですよね、はい、で、男の方が金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」っていう、マジ？それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、いい？みたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、なんか歌詞なんですよ。
1: いやいや、
0: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、
1: 本当に
0: って、いや、もうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、
1: いやだな、
0: ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、ね、で、なんかこの曲は本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というか、ドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聴いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね。ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。 マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、港さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票

0: の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね、
0: 一人です、
2: シンガー
1: さんなんですね、デンジャラスじいさんさん漫画じゃない
0: 安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で。コミカルなんじゃないですか、うん、
2: 鼻の穴
1: 大きい感じ、
2: ヤバティとかそっち系、
0: ああ、うん、めちゃめちゃ正統派、
2: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、へ、う
2: ん、
0: めっちゃいい歌、で、あ、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方が、あ、そういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、
1: そしてちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう、
1: ラジオネームとか
0: ない、ラジオネームですよこれは、
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いや、いそうだ
2: わ使いたいな、
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、
1: はい、
0: あのめちゃくちゃいいくて、あのこの今回東京っていうね、アルバムを12月に、
1: うん、
0: 2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、あの俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思ってあの再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです、なんかね、うん、あの前野健太さんとかみたいな、あのそっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度あの友川一樹さんっていうね、
1: ほいほいほい、
0: あのフォークの、うん、あのもうレジェンドですけど、その方とあのツーマンやったりとか、あの結構本当いろんなねあの凄腕の方々と共演したりする方です、そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね、ね、結構ねハイトーンなところとかはねなんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください、安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: な。でしかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、
2: そうなんだ。
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲もなしです。めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん。いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい。
2: ね、
0: こういうベース弾きたいぜとかね。来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りスト、スター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって、
2: すごい続いてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集め

0: で、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコカリ、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
1: では、続いて

0: 由に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、うん、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: 2
0: 人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ。
2: そうなんだね。
1: 20周年
0: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: ハルキと同じ。
0: そう、
2: あーそうかそうか、
0: そうなんだ。すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。当たり年だったんだね。
0: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
2: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この正宗さんのラジオもね、
1: はい、
2: 聞いたことありますか。
1: はいはいはい、あります。
2: あの長く続いてるよね、この、うんうん、ね、この番組もね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
2: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、
1: う
2: ん、もう一つですね、 UK シューゲイザーを代表するバンドライド、うん、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
2: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、うん、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげーな、それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
2: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭に

0: アメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり、従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はい、うん、あの禁欲というか、はいはい、で純粋なこのハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、うん、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ確かにまあ西野さん、結構、うん、ちょっと今回は
1: ね、
0: うん、あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、ね、このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前、10年、20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。うん、うん、それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聴いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の、あのきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うような ね、
1: ですね、
0: う
1: ん、そうですね、まあ、うん、あ、コメント来てたのか、
0: ほいほい、
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました、
0: うん、
1: 紬と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということで、いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか、
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね大作が、
1: うん
0: ね、公開されてるからね、
1: あ、来たみでな、うん、ストリートキングダム見たいな、
0: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
0: そうね、あれはやってほしいな、
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 24日は金曜日ですね、うん、来たみまでお二人お疲れ様でした、
0: お疲れ様でした、
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
0: うん、美味しかった、
1: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、
0: うん、
1: 2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクターです、同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
0: スタートになってます
1: 、すごすぎる、
0: うん、
1: コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
0: 私も多分いないかもしれない。

0: 私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
1: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
0: まあ、みんな同じように年取ってからね。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
2: 曲対決のコーナー結果発表。
1: ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みます。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行態度さん、ご飯支度しながら聞いてます、今日はマリナさんのお願いします、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、まずはマダオさんがミナトさんに1票
0: ありがとうございます。
1: で、さきらさん、みなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: デビルさんも、みなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: アルビオンさんは安藤さん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいのでみなと局長さんに1票
0: ありがとうございます。
1: そしてアゴヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
0: ありがとうございます。
1: 武道館ライブ版好きです。
0: あ、いいね。
1: そして武蔵さんはみなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: そして、ドンさんは安藤君、
0: はい、
1: こちらは以上です、
0: はい。こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票しま す。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
1: いいですね。
0: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、湊さんにお願いします。小石山さんの、
1: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
0: けど
1: ね。
0: 横島の影響ありがとうございますといったところでしょうか。
1: はい、それじゃあ湊さんですね。
0: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあのリズムが狂ってるっつって怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって
1: 思いましたね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: が、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm abashiri、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね

0: スツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港義行と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: モナズランジ。
1: です。
2: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根沙歩です。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: はい、はい、もう5月中旬ということで
1: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
2: はい、うん、この週末になりましたけれども
1: 頑張っていきましょう。
2: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
1: ストッキング、
2: はい、
1: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
2: 顔からかぶるものじゃなくって女性
1: は女性も違うんですかね。
2: ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
1: う
2: ん
1: ですね、お仕事上大変ですけどね、
2: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、うん、あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
1: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども。
2: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
1: 夏場でも
2: 夏場でも
1: いけます、
2: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールって言うんですね。
1: デニール
2: 暑さのことをデニールって言うんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
1: はいはいはい、
2: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですねあの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
1: 分厚いってことですか。
2: 分厚い
1: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
2: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、うんうん、夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: だから刺されないように
1: 分厚いと守れるぐらいの
2: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
1: お
2: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので
1: 結構頑張ってますねあ汗だくな気するんだけどまあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
2: とりあえずなんとか、
1: なるほど、
2: 大丈夫です、汗だくにならずに、
1: はい、すごいっすね、はい、まあおしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
2: はいはい、
1: うん、
2: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ
2: 生足、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうことまあまあまあまあまあ、 あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
2: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
1: あストッキングなんですか。
2: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
1: う
2: ん、
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に来方しますね、それはお客様も
2: ということで、うん、あのタイツ情報でした、
1: うんうんうん、はい、
2: 今夜はですね、
1: はい、
2: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども J-WOCK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派
2: いやストッキングとタイツ派だったらどっちでも、
1: いや生足派でしょあの3人は
2: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
2: じゃあ聞いてみますね
1: 聞くんですか。
2: この後聞いてみます、
1: ね、恐れ多くて聞けないかもしれないです
2: よいや星垣隊さんは大丈夫
1: おざっくばらんに教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします、はいはい、
2: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました。私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love 愛が溢れて

送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOCK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WOCK はバンドデビュー45周年、うん、そう

0: 45年なんです。
1: はい、ですね。
0: ゆめねさんくらいですかね。ごめんなさい、これはカットかな。
1: 年齢いくつだったかしら。
0: 忘れました。
1: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、うん、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
0: 友久光康、はい、
1: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
0: はいはい、
1: そしてボーカル&ベースの
0: 中内輔六です。
1: はい、中内
0: 輔4人体制で今頑張ってやっております。
1: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
0: そう、
1: はい、
0: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
1: うん、
0: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね。はい、本当にもうすごく私の周りにも、
0: うん、
1: もう J-WOKE ファンの方が
0: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビルの、あの下の、
0: はい、
1: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたか。
0: いいんですか、名前言っちゃって。
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、確かあの J-WOKE のファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
0: はい、
1: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
0: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、
1: うん、ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あの、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、来てくれる千葉にいる小沼地さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-WOKE大ファンで、杉田さ ん,
0: ん
1: 杉田さん、
0: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の, 、はい、あのお店見せてライブには行ってないで、お会いしてないんですよね。
1: そうです ね, あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、はい、ね、
0: 行きましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
1: その時はいなかったんですけど、
0: なるほど ね,
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。はい、ゆめねちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: あの
0: カバーズ
1: 目黒の
0: 方で、そう FJ's にね、
1: はい、
0: はい、
1: すごく良かったです。
0: ありがとうございます。
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: ね、そうですね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか。
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: うん、そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
1: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
0: いや、もういいんです、いいんです。
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね,
0: そ, う
1: そ,
0: う
1: そ, うね、
0: うん、
1: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
0: はい、
1: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね。はい、
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています。
0: はいはい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、うん、ね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、
1: Here
0: Comes the Sun やってましたね、はい、
1: こちら、ね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
1: はい、朝やってましたね、
0: 日曜日の朝、
1: 私もゲストで呼んでいただいてました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでしたね。
1: はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね。
0: 一曲ね、配信、はい、しました。
1: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますよね。
0: うん、そうなんです、はい
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください。はい、
0: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
1: はい、
0: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOKE の中に、
1: はい、
0: 野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、は
1: い、
0: 猫のね、
1: はい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、
1: うん、
0: それをやったと、
1: はい、
0: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て, ってじゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、 今度またなんかそういうテーマ

0: まあ、曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作りこんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃっててボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうかもうぜひぜひお願いしますっていうことで保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、使っていただいております、
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ猫が好きで、
1: うん、
0: あの4年前に、
1: はい、
0: あのたまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうち
1: ょ
0: っ
1: と
0: ことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の一
1: 人なんですけ
0: ど、ね、かわいいで
1: しょ、めちゃめちゃかわいらしい顔
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃかわいい、
0: うん、この写真をジャケットにしました、まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていてで里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私もあの猫飼ってましたあの実家 の, あの地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそうこちらでも東京に出てきた時も、
0: うん、
1: 猫飼ってたんですけど、
0: あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: うダメなとこ多いもんペット不可っていうところがね、はいはいうん、
1: ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね,、
0: はい、
1: 可愛
0: いね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います。すごい責任があるんで、ね、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うんうん、いろいろあるみたいですよね。
1: ね、やっぱそれは思います。すごくこう、
0: うん、
1: 田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん
0: ね
1: ねうん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: そうそうそうでやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるから、ね、その辺の責任もねあるからね、
1: うんうんうんうん、ですよ ね,
0: ねからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね
0: 愛猫、うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか。
1: あそうですね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ねこんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: はい、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね
1: う
0: ん、
1: その応援を
0: そうです
1: する歌になってるということですね、
0: はい
1: はい、じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、うん
0: はい、
1: 早速リスナーさんに
0: そうです、
1: ね、はい、
0: はい
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、
1: そう
0: 活動応援さん、は
1: い、だから僕曲を作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって僕は思うんですよね。
0: うん、いいです ね,
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、
0: うんうんうん、
1: 歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: 本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、
0: はい、
1: デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で,
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、
0: はい、
1: かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいですこちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさと四国も行きますけど
0: ね、うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、うん、24徳島、
1: はい、
0: すごいですね。
1: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、
0: はいはい、
1: 4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、
0: はい、
1: オフを入れて、
0: はい、
1: ちょっと伊予の桂橋でも行ってこようかな、
0: あ
1: ご存知ですか、
0: 行ったことあると思います、
1: ある、あるよね、怖いと

0: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい。え、好きなんですか。
1: いや、僕もあの巣立ちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めっちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか。怖いのに。
1: じゃあ怖い子ところにあの友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか。
1: そう
0: 楽しみですね。
1: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
0: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行って、うん、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、いますけれどもね。
0: あ、はい、素晴らしいです、
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日、7月2日3日
1: 2days、はい、
0: あ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: はい、思い切って入れました、
0: うん、
1: だから楽しみですけどね。
0: いや、素晴らしいです。
1: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
0: そうですよね。そう、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
1: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、ライブやって。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたらと
0: 思います
1: 、
0: はい、
1: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
0: あ、いいですね。
1: で、酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、
0: だ
1: から長嶋くんと一緒に、はい、やることに、
0: スペシャルゲストとして、
1: そうそうそう、はい、
0: 山形酒田市の方は出演されるということです。
1: だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
0: はい、
1: 酒田まで。
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、ぜひこの夢もなも、あの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
1: あ、そうですよ ね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、ね、来ていただけたらと思います、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか。
1: そう、新潟県、はい、南魚沼、あのの浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけれども、
0: 6月7日こちらはという、
1: はい、はい、そうです、
0: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
1: いらっしゃいます。
0: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
1: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
0: る。ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた
1: り、本当に。
0: で、琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あきこさんもぜひ、はい、来ていただけたらと
0: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
0: はいはい、6月7日の日曜日の、
1: はいはい、
0: 3時半オープン。
1: そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート。
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
1: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
0: うん、あ、うん、いいですね、
1: はい、
0: もうすごくね、うん、全国津々浦々の皆様が、
1: そうですね、
0: のところに杉田さんが来てくれるというね、
1: はい、
0: ことでいいですね、
1: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
0: あ、
1: で、僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作
0: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
1: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
0: あ、アルバム全然完成したら、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢るのもないズランジを経営してまいります、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、精力的に活動されていて、うん、ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、杉田浩さんで検索していただければ、
1: うん、そうですね、そう、あの SNS だとか、うん、J-Rockのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、
1: はい、
0: あの過去 そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で来てる。
1: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
0: はい、

0: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題があった、あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、はいね、ぜひアーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
0: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
1: け、いろいろ杉田さん、ね、はい、すごく素敵なので、
0: ありがとうございます。
1: はい、ね、血液型は B 型で、はい、私 O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
0: 僕は天秤。
1: ああ天秤だ。そうだ。
0: 乙女座なの？
1: 乙女座。
0: 9月何日？
1: 9月8日8です。
0: あ、8日乙女座だよね。はい、僕25日なんで。
1: そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
0: そうですそうです。
1: はい。9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週。
0: あ、本当に？ぜひぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあもう一曲ですね。
0: そうですね。ぜひ。で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、きっといつかは、ドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、はい、はい、杉田裕さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のユメルのモネーズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田裕さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もお待ちしております。
0: はい、おやすみなさい。
2: はい、黄昏が人並みをオレンジに染めて、夏の終わりを映す塗装の剥げた古いギター、ガード下の路上はいつも電車の音鳴り渡り、家路を急ぐ人の足

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

追悼鈴木浩二さん、リングラ戦の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日、病気のために68歳の若さで亡くなりました。この

0: ただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
0: あ、もう肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
0: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
0: ですね。
1: 何もね、この、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
0: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
0: 浩二君、浩二君、浩二君ですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君と呼んで。
0: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。ね、で、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、は
0: い、
1: 要するに、
0: かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこうやってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね。
0: はい。
1: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。それとこれピークになっても、ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
0: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする。その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
0: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ。
0: ずっと
1: そうなんですよ、ね、
0: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: そうですか
0: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれた、
1: そうなんだ。
0: という
1: 大事にしていってください。
0: 仲間を大事にしていきたいです。はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも、仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらいこの一緒にいる人間、仲間たちとのこの、ネットワーク、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよ
1: ってい
0: う、すごくこう納得できました、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。
1: してると思いますよ。
0: ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当に

0: 星垣隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星垣隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星垣隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく。さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、はい、ね、早々に曲を聴いておきましょうか。そう、
3: 皆さんでこの曲でね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います、
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか、はい、いつものようにね、いきます。星垣隊で遥かな夢描いて。

0: 夢描いてでした。
1: はい、
0: これ前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入っていただいて、
2: ですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、はい、でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
1: 入ってます、入ってます、
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあまあまあ
3: まあ、まあ、
1: それそれさ、なんか自分だけうまいからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: そういう指定、違うわ、
3: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういうふうに、はい、曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ、
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの、僕のところにはコーラスはいらねえ、
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: でヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: だ。じゃあじゃあじゃあ、あのサビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、
0: 大丈夫です、大丈夫です、いい仕上がりになってます、
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、ね、
2: ぜひぜひ、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
1: 一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです、ね、
1: そうそう、カラオケの、ね、曲だけ流してもらえればね。
3: 僕たちの声はいらないと、
1: いらないと。
2: そんなことない、メインが
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、もうおっさんの声邪魔。
0: 消せますからね。
2: あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるですか。
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
2: はい、だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: それは売ってないですね。売ってないです。カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: あとサブスクの上げてないんだよね、カラオケバンはね。
3: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだよね。
3: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
3: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいんだ。
3: そうです、
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
0: そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
3: そうだったかもしれないです、
0: はい
3: はい、それで5月です。
0: 5月です。、はい、
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
3: 本題はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そうそう
3: そう、5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、
3: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てない、寝てない。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月病って眠たくなるんだよな。
0: 確かにな るんだよね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて、調べてきて。どうしてかなっていうと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、はい、それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、はい、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話、
3: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言った、そんなこと。
3: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいで。やっぱり同じ話をしましたら、
0: 去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じでなってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病。
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
3: うん、そう。
0: でもあれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、連休があったりして、
1: ね、
0: こうなって、なんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言ってた。
1: 言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、
1: なんかそんなの話をね。
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。
3: 今日は何もない。そう、だから、違うね、5月病っていうのは、はい、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。
0: はい、
3: ね、4月から新年度が始まって、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、ゴールデンウィークも終わり、ほっとした時に、ああ、
1: それ今カズキが言った話じゃん、それ。
0: 繰り返された。
3: 言葉が違う。

0: じゃないとこ言いたいね僕は。ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよねだって。
2: うん、あいやでも
0: それもさっき言った
2: 。同じことしか言ってないさっきから。
0: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
2: でもでもでもね、5月病って言うけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから多分5月病があるんだよね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね連休ボケですよ5月病なんて。
0: 違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
2: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね、
0: ね、だからでも月は一緒だろう5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの。
0: でも
2: 例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本でいうと年末ぐらいの感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月、
0: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: なんない。
0: あそうですか。
2: 一年中なるよ
1: 俺。一年中だから
2: ヒロポもね、うん、
0: 確かに眠いよね。最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。これ来てね、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
0: しっかり喋って
3: るなった。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も。
2: 朝も夜も
0: 一日中寝てるね。
2: 冬眠。
1: いや冬眠じゃない。
2: もう当たるやね。
1: 冬眠じゃない。
0: まばなく出る。
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いやもう
0: 5月病だから。もう
1: 先月ぐらいから4月病から
0: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え3月も眠かったんじゃなかった。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない月だな。
0: 寝てない月、
2: はい、うん、ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ混乱してきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃんだって。
2: ごめんちょっとわかんないか。
0: 何言ってるか
1: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
0: はい。で5月病で
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと。でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてるんだけど
3: 気持ちがね落ち込むみたいな。
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ。
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね5月病ならない人ね、まあ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだと。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い病、うん、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて眠くて、はい、
1: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのねキャッチフレーズだったんだけど、はい、
1: 本当に出てきちゃったねクマね。
0: ある時からそれしゃれてき
1: ちゃった。しゃれなかった
2: ね。今時に打たれるからね。間違って出てくるとね。
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: もう大変なことになってますからね。
0: 打たれないようにしなさいよ。
2: まあでも5月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない。やっぱ5月病の話はする。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。5月病、
3: 5月病あのバンバン取り上げてます。
2: まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身ねえじゃん。
1: 何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
1: そう、
2: まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: はい。あ、そうなの。
2: いや、わかんない。あ、でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
2: はいはいはい
0: は
2: い、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
2: そうです。そう、気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです。

0: やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
1: 事。逃避、
0: 逃避
2: 解決案ですか。
0: 逃避って今別に感じが違う。あの僕逃げる方
1: あそっちね、逃げる方ね、抜ける方じゃない、
3: 逃避の方と思った、逃避の方と思った。
0: 昔
3: ごめんなさい、
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし結局そこに行くんか
1: 頭皮のなんか、まあいいや、
3: まあいいや、
1: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さんすみませんでした
1: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか、
3: ないですか、
1: はい、
0: 僕はもっと五月病について語りたかったけどな、いろいろ。
3: いや、まだ時間あるから。
0: いや、いいもん、うん、
1: ゆうち過ぎたぞ、頭皮の話したから。
3: あのね、喋っても全部カットされるだけだから
0: そう、あんまりカットしない
2: 。いや、何か語りたいことがあれば。
0: いやいや、ないない、編集ポイント作らないようにしようかな
1: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね、
0: はい、
2: いや、とりあえず聞いときましょうか。
0: いや、ないない
1: よありもしないものあるって言ったんかい
0: いつものことじゃないか
1: これが星が来たいです。
0: 電話かさばっかりじゃん、なんか
1: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
1: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
1: 星が来たいでした。
0: バイバイ。
2: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
4: 夢るのモナリザラウンジ。

今夜も夢でのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかね座エメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかね座エメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。あかね座エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね、気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあ夢見のモナイズラウンジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねさんエメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー拓三です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましただよ。一週間長かっただろ。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて。寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて、ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってんじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのがもう、今は普通だよね。あんまり、

ラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、まあそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかくまあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、ね、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつはなんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@letsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと、アイブさん頑張れ、アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん、私はもうずっとアイパさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人なかなかいないよ、だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あーというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくなんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやーいいよ、やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だから、まあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば古い築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいい

いいですよ、いいよ、本当楽しく毎日やってるよ、なんかなんとなく。そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね、一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ、ちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが、悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日を迎えてしたらね、なんかまあ結構かね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりのそらそうだよねって感じ、うん、なんかね、まあとにかく、45,000円です、全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね、おほん大丈夫みたいな、あ段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん、でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ台はどうですか、あテレビ台はまあテレビ台も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね、そういうもんじゃん、何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、ダンボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ45,000円で全部やりますからって言われて、あまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん、で連絡が来て今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがないかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね、でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね、ほんで待っててでやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれずって全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんもちろん、引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、
布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって。

この何ラック服を服装服をかけてるラックこれを書いてないんですよねみたいな、はあみたいな感じで、どういうことみたいな、これいやあの見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもあのこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの俺のところに。え来てないよ、来てないですよさ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じでそのメールとかそのや見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない、持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。 だってさ、だいたいさ細かなものって出るじゃん、わかる。じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺のえ何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持っていけ、持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、でも俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやいやいや、言いようがないじゃん、わかる、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターは、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだ俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった。あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかったうん。でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるか、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん。で、ただトラック新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。

あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告しておけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、あの別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、あのジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあ、とにかく、まあ、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあ、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだって思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、まあ、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのに、俺2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね、8万ぐらいか、8万だったんだけど、7万か、ん ?8 万か。ね、それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ、世の中、うまく、なってるんだね。という。やっぱいや、ほんと大人になる。ほんと俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どう？みんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。うん。まあ、そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ。なんだよ、その話、みたいな。ね、何が何だ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲いくよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でも、これ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聞いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーい、いいねこのエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね。で、おーいみたいな、おご飯できたよーみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ。夕日を、皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いままでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方が。

っていうのかな、だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何大人になったなって何みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな

と感じるようになったなとか、あのそんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間あのよくさ、俺あの食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさ、あのああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あまた取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったらおかわり すればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にあのお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代とかのあの車が発明された時のあのスピードメーター1個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる、そういう感じになったのよ。でそれをふと見た時に、ふとね俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。分かる、もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダムいろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわーガンダムから車はちょっと違ったね今ね、車今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよかった。なんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと、ちょっと今のすみません反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、まあでそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな、今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとねまあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ねちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥーなんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね。
小声で、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様、

方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りになら なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。ああそうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が 目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック表現できませんと、浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。あはいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、な、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパさん戻って帰った時の必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないから、どうだろうね。そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんないい時間になっちゃった。なんで？早っ。なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あれはよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。悪いね、うん。キジや鹿など毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと。来月はブルーベリーでやばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト。待っとけよ。大人になったと、なと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって、大人になったな、というか、年取ったなと思います。そうね。指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。
まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、あの血出すんだけど、そこがね毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか、あと同じ体勢がねよくね痺れるようになった、足、ケツが痛え、今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ、一応ね。わかるよ、でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ、そうでしょ、自分の暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うね、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。うん、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん、行きましょう、続いて、ラジオネームナッチンプリン、ナッチンプリンありがとう。アイパさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう、新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパさんそんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね、いきましょう、大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお分かる、ピーマン、トマトジュースなどなど、あと粉薬なんとかが飲めるようになり、粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、ゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ、そういうことなのよ、わかる。俺も椎茸とかピーマンが食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でも大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ、救命が知ってるでしょ。はね、あれしか飲めなかったもんね。今でもだから、その大きな
ものを飲み込む、大きな飲み込むことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むことは

なかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいねみんな、こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。いいね。ちょっと歌えなかったら、懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってはもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきおのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブロの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。redits@musicbird.co.jp medits@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただくとお名前になります。じゃあいきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね、伊藤平さんのスタッフ

フの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの2人がゲストだった回ですね。J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうか分かりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよとポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27日のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね。放送日からいくとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん結構イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター岩下ちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね、しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンっても3分以上あるんですよ。でロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな、10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていただきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが1回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。のバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですねやっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの925版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー、藤子一さんは、シモン雅人さんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーでレッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、あのフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションリテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね、このサイクロンの効果音とね、あとあの中井真さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、特集にもなってます。あと小四時の男の発行元ヘリテージのねサイトの方に、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもねリンクはつけておりますけれども、菅原義人さんがのによるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、松陰寺の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優ね、志保美悦子さん、ご結婚されてから、一時引退をして、で近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それからもう 2,3 年経つのかな、シャンソン歌手をやりますということで、歌手名もきなさまり、これ鬼がない里と書いてきなさ、きなさまり、まりはひらがなです、きなさまりという歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ本当にこの間の松木幸乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど、そうシャンソン歌手としてもね活躍してます、きなさまりさんということでね。今日で今回この取材に関しては先ほどからお名前を挙げている菅原義人さんがぜひこのアクション特集を組むにあたって志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね見させてもらいました。熱い文章でねオファーをして実現したわけなんですが、今回これ8ページなんですよ。で8ページあるのと、あと志保美悦子さんに関してもちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいので、高島に取材インタビューをって話になった時にどういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、でそしてそのね菅原義人さんにから志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と菅原義人さんがオファーした時のその記事の狙いにそのズレがあるといけないと思ってね見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはねインタビュー原稿大きな修正点もいただかなく、とてもご本人志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね志保美悦子さんといえばもう自分のやっぱ初体験は志保美悦子さんの初体験は視聴体験は機械だ01の美人だ、それにチェンジするマリですからね、やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながらそのアクションがキレキレで、今まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬちょっと憂いをね帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども、その後はね01が終わった後はザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね短い期間で2クールの放送で 最終回一回終わった後に再放送がすぐね始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと

お、まあ宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の、まあ、今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ正光子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って、あとはまあその前にね出てました、やっぱりその初主演映画女必殺剣とかね、あの女必殺剣シリーズ、そのいろんなね主演作があります。そして80年代はあの上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか、あとはね、いろんな話を聞きました今回。本当にあの熱中時代の話も聞いたから、まあ、正光子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優正光子っていう本がね発売になってるんですよ。もうほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、正光子さんのね 本で、ファンにとってはね本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で結構その少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の81年か81年時点の、正光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全正光子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね圧縮圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画女必殺剣いきましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映映画東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だなこれ。仁義なき戦いと、あとは東映の実録映画のねコンピレーションと作って、その中で1枚女必殺剣シリーズサウンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね1枚ちょっとで自分で保管用にの予備持ってたんですけど、これ正光子さんの取材の時に一応持ってってお見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、正光子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサウンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、正光子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてねもう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ、要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、で、まあ、レコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました柳生一族の陰謀とか、あとはその下村さん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんがご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械ではゼロワンのマリオっていう言葉がね聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな、まあ、70年代の歌手活動、いわゆるアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD なってないんですよほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの1曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作金次監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです、月光値千金。

までお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をねお届けしますけど、してますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね契約アーティストだったあれで、結構松坂慶子さんのベスト版にはこの月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんどね CD 化されてなくて、70年代80年代とかね非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕はね思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋武雄介さんというね、監督が塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で秋武さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんと、いいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味ではこの2代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか、こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問がそっちが重点的になっちゃって、なので初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードはなんだとか、初めて実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたしこともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらいで、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、でもご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずはその第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分、その中でやっぱり一番最初に売れたのがやっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね

危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあその中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これ

を、商品化できたという、まあ、もちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って、ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜再生戦もやってるんだね、じゃあ、まあいいやそれは。では聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました、将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ、そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます、特捜最前線のメインテーマ2バージョン、2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松戸栄作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はねもっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にねあれですね、ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが毎号毎号の、タイムトラベルという枠がありまして、毎号毎号ね、ある1年間を

ピックアップして、高島が書いてるのはその当時の朝日新聞のねテレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。でその中でね、華麗なる刑事という草刈正雄さん、田中邦衛さんがね主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこにあの、女性婦警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあ、よくあるんですけど、蘭文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあ、そういうだんだんこう3人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、でそのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事があの時代90年代にあっても、あの放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね、でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに CD 化されてなかったんですよ。なのでバップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどそのね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてるその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聞けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つインタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録したのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが佐々木勲さんが歌ったウルトラセブンの歌99ということで、これはね本当にもうビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ、ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これがバッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあそれだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は大谷はピッチャーだけの出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやー本当ね、ちょっとこれ感激しましたね、音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木功さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木功さんも嬉しかったろうなって思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。あのミュージックバースさんのね、あのホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。でいろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム

神様の言う通りを紹介したいと思います。で、佐田さんのアルバムとしては約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから佐田さんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うと、なんかいいなと思ったりしますけれども、はい。で今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね、これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それともちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲の10曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ吉田さんといえば本当自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね、先輩社員でしたからね、いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて本当嬉しいです。でこのアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね、これ神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります映画お就活3高春人生メモリーズの主題歌になっています。そしてさだまさしさんは5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアーさだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするということです。本当にもうねお体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのはまた次回も書けようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まず書けたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思って書けさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか佐田さん吉田さんともね、もう古い仲間で昔からの仲間であります渡辺俊之さん、まあ自分がお世話になりましたお父様には渡辺忠明先生のねご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれもちろんなくてももう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあねこの2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希でした。ではまた次回。

ようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見、気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね、50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。
今みたいなあの高機能のウォーキング手術とかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる。

ああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、ソラさんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪な日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると、場所さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもねたまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう、芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さてまあまあまあまあ、今日はね5月16日そして旅の日松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね。本当にね、周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね超軽量とかね魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇重圧酸欠意識が遠のく中、このシェルパ要はつりに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通ははいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく彼女は全身内身でまともに歩けない状態からわずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じがしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎてそこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって。標高 8000m のデスゾーンってね、例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころかただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年ですなんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70ちょっと待ってすごいよねっていうね。
あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの

形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
2: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
2: 僕それが本当に人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
2: そう、そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった
2: な、ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
2: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとは。そうですね、
1: そうなるとい
2: ただけなかったです。

0: まだ面白みを感じてないよね。ずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと。
1: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
0: 稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか。事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
1: はい、はいはいはいはい。事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、うん、そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、はい、ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて。
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、うん、自分のその引き出しの少なさだったりとか、うん、これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、はい、じゃあよかったね。あ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、はい、また楽しさだけではないものもついてくるし、はい、まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
1: はい、
0: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番
0: なんか東京なの
1: 近道かなっていう頭の中にあり、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢を、大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うんうん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
0: うん、
1: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 自分の中で。
0: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはないんだ。
1: 強みはないんですよ。
0: 強みないの。
1: 最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました
0: 、うん、なんだと思う自分では
1: 。強みはでも本当素直かなと思っております、
0: はいはいはいはい、
1: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、うん、逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: あんま変な話しないでね
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、さくらさんと知り合うことになって、は
0: いはい、紹介をしていただいた
1: と。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか。
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、 でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: 東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな。

0: あ、そういうことなんですね。
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね。
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、うん、ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね、
1: 行くね。そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、
0: 入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40-50 人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね。はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、
1: はい、
0: 面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね。
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うんうんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋。環太平洋大学っていうのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達？
1: はい、
0: よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってた。
1: 怒ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした。
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
1: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じです。
0: 経営関係なく？
1: 関係なく。
0: あ、そう。
1: はい。
0: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。

0: あ、英語の勉強マジでしたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: でまあ時間学校が終わればまあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか。
0: 何
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったらいくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、そん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: え、 My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない、すごく。
1: すごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、あのルールとかが、
0: うん、
1: なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、
0: うん、
1: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: うん、
1: なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか、
0: まあ、夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、そういうことですね、
0: うん、そこは一切ブレないみたいな。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: うん、
1: 決まってまして、嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったんかちょっと今
0: わかんないですね。
1: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: え、でもなんか
0: 怒られる。
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: とハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人物ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史文化イベント情報ビューティー情報、ハワイのビジネス日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは、姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナ・オア

と結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビ

国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒネヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハー。ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける、眠りながら生き続ける、それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは分かれ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて
一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは

光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノースショア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバー In the Cloud お聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Vows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績をたたえるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは、美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: live by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: は7時になりました。5月16日土曜日、シチビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうです。ね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
1: そうですね。
0: あの食中毒とか。
1: あ、そうそうそうそう。
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん。
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、
1: うん。
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めて、はいはいはい、エベレストに登頂した日なんかでした、
1: う
0: ん、
1: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいこと、というテーマで、
0: うん、我々もあるよね、
1: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね。あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いや、ナスじゃなかった気がする。いや、どうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね、確か、
0: うんうん。

0: 旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、そういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、行きました。で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね、
0: これも行きました。うん、で、神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国。
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、うん。神戸動物王国にもいると。
1: そう。
0: これはね、神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね。
1: そうなのよ、
0: うん。
1: あと上野もね。
0: あ、そうそうそう。
1: いますね。
0: そうですね。上野動物園も見に行ってっていう。だから結構いろいろ回ったんですけど、うん、そのなんか場所が変わったりとかね。
1: はい、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの。うん、
0: そう。で今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あ、そうね、
0: うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それは
0: で、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコやっていうやつを
1: 撮るね、
0: うん、
1: なるなる
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: うん、
0: なんか想像しない
1: 再現度高い
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: もう近々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。

本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: そうそうそう、それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。下がっ
1: ちゃう、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そうそうそう、
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあちょっと欲張ってね、
0: なんか最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: 全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: でもそれもありだなってすごい思った、
1: 思いました、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構ね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、少ない。

0: じゃないですか ね、 そうね、
1: うん、
0: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、うん、京都も広いからね。
0: そう、うん、まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、うんうん、本当に。いや、これはなんか行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではです、うん、答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、うん、
1: だって、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
2: スンスン、そうみたいだよ。
0: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
2: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
0: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
2: ダメだよ、そういうこと言ったら
0: ヘバナさん、
2: 風評被害だよ。
0: お誕生日おめでとう。
2: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、うん、うん、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あ、そう
0: なの、悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれないです
0: けどね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます、
0: 素敵な1年過ごしてくださいね、
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へ、
1: なんかどうしよう、なんか迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感がね、
1: そう、
0: なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうのがね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん、
0: 行きましょうよ、それは。
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うん、みたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、
1: う
0: ん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました。はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: あー、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモン・サン・ミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、やっぱ
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、
0: 目指しましょう。
1: え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに。海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、う
1: ん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
1: うん、いや、どっちも無理そう、マチュピチュも。
0: 暑かったらもうほんとどこにも行けない。
1: 影がなさそう、なんか。
0: あー、そう、ね、いや、だからまあ、その暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった。
0: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね。
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオ

の買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから制覇するって意味だと思ってて、で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言って、あそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。なんかその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語でその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あそうなんだ、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、園台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、湯浅田が一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り、
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、茶田くんのお母さんからいただきました、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました、コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、
1: ね
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきますって、
0: 楽しんできてくださいね、
1: いや素晴らしい
0: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ねちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね、
1: ね今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね、
0: キアヌちゃんもいただいてますね、まどかさんチキンタツタ食べましたよ、
1: あチキンタツタ大好き、
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら

0: タツタパラリラね、
1: うんうん
0: ね
1: うん、
0: 私も私も
1: うまいみきでした、ね
0: はい、私もそう言ったうまいみきって言った
1: うまいみきすっきゃなキアヌちゃん、
0: そうね、
1: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
0: お
1: えらいなんかイメージがちょっと
0: 見たんだ
1: 好きなんですね、テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
0: おかわりや
1: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからねワイルドスピードまあまあ
0: そう、ね、
1: まあ、まあ、そうコメディー色もありますけどでもなんていうかちょっとどっちかって言ったらねわそれこそワイルドなねイメージですが好きなんねへチキンタツタは美味しいけどね
0: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
1: ん、あの確か場所によるじゃないですかねなくなり次第みたいな感じ
0: だと思うし、ね
1: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね
0: えそうなの
1: そうマクドナルドのハッピーセットか何かで、
0: うんうん、
1: あのなんか昔からね時々あるんですよマクドナルドの変形ロボ出るやつ、
0: うん、へえ
1: 僕は子供の頃もなんかあってでなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよねで割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
0: はいはいはい、
1: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
0: へえ、
1: うん、なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど
0: 今チーカーじゃないの
1: 確か同時じゃないかな
0: あ同時か、
1: うん、
0: どっちにしますかとか言われるのかない
1: やわかんないけどなんかでも、うんタイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
0: ねえ
1: すごい。ちょっとずれてんのかな。あの詳しくはちょっと僕もね、まあ言ってないかわかんないんですけど、
0: うん
1: そういうのあるみたいですよ。
0: そうね。
1: うん
0: 行かないといけないですね。
1: 行かないといけないですね。そうなってくるとね。
0: ね。
1: うん。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです
1: ほうほうほうほう
0: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねってい
1: やいやめちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
0: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます
1: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
0: ね
1: 大事ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、本当素晴らしいです
1: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、
0: はいはい
1: 神々聞いてみんなさん私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし弾く前からマスターしてる、
0: うん、
1: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう実際あると思うし
0: あ、うん、そうね
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね
0: ご当地なんとかって結構大変よね集めるのあのキティちゃんとかあるじゃない
1: あそうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ
1: 大変ですよでもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね
0: ねえ、
1: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
0: 朝にふさわしくない、
1: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね
0: そうね、
1: うん、番組になる可能性はちょっとあります
0: ねありますね
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですからぜひね引き続き送ってくださいさあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう待ってねちょっと待ってね
0: はい待ちますよ
1: 待ってねはい続いてはこちらお送りしましょうお届けするのはセーハーではなくシーアーの名前ですねアンストッパブル

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大部会で。いろんなね、いろんな各国からもよ集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ。
0: 何回も復活して、お前はとか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も、もうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、ヘクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 確かにね、食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: うん、ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます。

0: なるほどね、うん、バニラとチョコが好きってことつまりね、
1: うん、そうバニラとチョコが
0: 好きなんかお酒が入ってるみたいなん
1: と
0: か。
1: いやもう全然
0: ダメなんでしょ。
1: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、うん、北海道バニラみたいなや
0: つとか、はいはい、うん、あ、北海道バニラいいね。
1: 北海道ってついてたらもうね、多分無条件でなんか、ね、
0: 分かる分かる
1: 買ってしまう、うん、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
0: カニは嫌だ
1: カニ、はい、カニくださいとか言って何でも言っちゃう、うん、気がするな。あ、美味しい
0: でも制覇したいですね。
1: そうですね、
0: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
1: ほうほうほうほう、
0: 天気も良さそうでふー、うん、折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
1: うーん、
0: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
1: あ、そうなんだ。へ
0: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
1: いろいろ考えられてます ね、
0: 面白いね。
1: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
0: へー、
1: いただいております。
0: すごい
1: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、なかなか難しかったりもしますけどね。
0: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
1: そうね、
0: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
1: 比較的ね、うんうん、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
0: そうね、
1: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
0: うん、
1: すごいショックな、
0: あ、そう、本当に ね、
1: メッセージもねいただいてるんですよ、ギャバンインフィニティさん。今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
0: うん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて、思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
0: なんかね、あのまだお若いし、
1: そうなんですよ ね、
0: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
1: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
0: そうね、
1: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
0: まだ若いのにね。
1: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ、本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
0: すごく寂しいね。
1: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね、リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね、こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグしびとんでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとん、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎ

次いたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、大山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねっていう話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、あの、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみ

ようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。
4: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いや

毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと、その毎日聞くというのはですね AI の話ですね。僕は

トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で、これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。主席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか主席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと、身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次行きますね。ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌行きたいと思うんですね。同じスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年、ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あー、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でおすすめになって何年くらいになるんですか？
1: はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言って変なんですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。もうじゃあ
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが。そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日、もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるという

0: ということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする町です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、トマトという地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、他の地域の方がね、はい、いいなって思うかもしれませんねいや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: あれ、そうですね、
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、北海道唯一の蓄電機のね、工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういったあのいろんなことがあって、え、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました。
0: はい、
1: あ、そうか、変わるとマコマイか、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、そういったことが。
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、町では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます？
0: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、こうね、やっぱしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、はい、様々そういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そして、あれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: あ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないかと、すみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。あ、い
0: や、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
0: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません、
1: は
0: い、
1: 全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: この、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ。
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい。
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラだね、皆さんから親しまれてたね方。

0: ね。あ、で、はい、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日今年は馬年でもあるので馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです。はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもねこの週末16、17日ちょっとねあの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました、うん、もちろん商工業はねもう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
0: 全国ナンバーワンなの、はい、いや有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: そして苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ねなんかねいただき物してね全く、はい、開けられなかった経験があるんですけど、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: あ、力がね、
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: です
1: のでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
1: はい、
0: あ、海の駅ってあるの。
1: そうなんです。
0: ごめんなさい。
1: 道の駅もありますし、海の駅もあります。あ、
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方ってあの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい、
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、 そうなんです、
0: ね、だから僕あの美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいたまきを愛していただきたいと思います。
0: わかりました、はい、いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので話題は尽きないと思うんですけど、今後のね下山さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にねお手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする町です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、さまざまな立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いや僕ねちょっとね下山優愛さんに一票みたいな感じですねいやこれもう一度もう一回僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるってやっぱりね若い方すごいな。いやじゃあ下山さんまたね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもねちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、うん、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いやもうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだとうちの町はと、これいいですね。でもうスポーツ都市としてもそして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

い、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と2人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね

話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞きほっとしました。いや、あの本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして、ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクト、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。

この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。え、この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。